taper 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

våre ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå I redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen SAFCOM på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde I Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM I natt på en radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
1: Elanga i angrep nå, ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Elanga sender Sverige opp på 1-1, og det er poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene, men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe. Det sier USA-korrespondent Anders Tvegaard.
2: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelve. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent, så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han ikke opptatt av toppskårertittelen i hele tatt. Han opptatt av at laget skal vinne. Og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har han et instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil han skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han blant verdens fem fremste altså spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer, og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Eric Hutchinson er det som synger aller først her i tidlig morgen, hvor Nils Ågen Onstad har tatt plass I studio og kan si endelig fredag. Ja da, vi har kommet til den flotte dagen igjen. 26. juni heter dagens utgave. Og velkommen inn og riktig god morgen, sier jeg.
1: Morgensorgen ligger og venter til du våken.

Coldplay er det som er ja, litt forelsket her I denne låten da Og før det hørte vi Marte Wulf Og her I studio står Nils Hagen Osta Som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne Men først kommer en norsk stjerne

I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag. Altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

have we got news for you.

0: CC Cowboys hørte vi først, og så var det Weather Girls da, som synger om at det regner, men ja da. Og nå er det Halvor Prise og Maria Mena som får synge og spille for det, frem til nyheteren 5:30.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonens rapport hadde blitt bedre hvis Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
1: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
2: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
1: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg er synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter Trond Lydersen. I Venezuela er antallet omkomne steget til 235, og minst 4300 personer er skadet. Det opplyser myndighetene et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis er fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Landet er ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, men etter å ha påtvunget landet et samarbeid tidligere år, skrev Donald Trump på Truth Social i går kveld, vi vil stille opp for våre nye gode venner. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
3: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det er folk som da kan gå inn i ruiner og søke etter overlevende i blant sammenraste bygninger. Det er rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det er penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede er på plass i Venezuela.
0: Oljeprisen stiger i dag etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det opplyser den britiske sjøsikkerhetstjenesten UKMTO. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje hoppet opp til 74,3 dollar fatet. Oljeprisen hadde nylig falt kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

talk about it. Milky Chance var det som sang for deg denne fredagsmorgen, Stolen Dance. Åpna opp igjen tidlig i morgen etter nyheteren 5:30. Nils Åge Romsdal er her i studio. Morgen, morgen, morgen. Har alltid

Det var Mogishu som sang No Pressure. Og lurer du på hva klokka så den vel 6:12 akkurat nå. For Mogishu var det Vilde som sang her I tidlig morgen. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framført på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

hero. Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver i Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøten, du jo verre å få tak i enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo i låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka i god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

Lady Gaga og Bruno Mars var det. Puss, puss, så får du en suss. Ja, det sang jo Trond Viggo Torgersen. Og det jo færre som får hull I tenner nå enn før, og det vel også mye takket være fluor. Og I dag kan vi hylle mannen som først greide å isolere grunnstoffet fluor. For det var den franske kjemikeren Henri Moissan som greide det. Og for den bragden så fikk han Nobelprisen I kjemi, og det skjedde for nøyaktig 120 år siden I dag. Så vet du det.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr i tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår Vegdirektoratet. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikken i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
2: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt i tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i natt, det forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra ei jente i tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet i sjøen og at hun trengte hjelp. Da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
0: Reporter Trond Vestre og de pårørende er varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler i dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

hør på den. Nærmest lyden av sommerbåren, slakk, sløy, deilig og slentrende, ispedd litt fuglekvitter. Håper du har en nydelig start på denne fredagen.

0: nå tenker jeg du kanskje fikk lyst til å snu deg rundt og sove litt til, eller klarte du å karre deg opp og komme deg ut på trappa med kaffekoppen og se sola stige opp over Østfold? Ikke vet jeg. Riktig god morgen, Østfold.
1: Skuldrene I hvert fall senka her.
0: Ja, helt ned mot anklene faktisk. Michael Franks var det du hørte med Now That The Summer's Here. Og med det så morgenen denne fredagen I gang. En skjebnedag 26. juni. Frankrike og Norge I gruppefinalen I VM. Men det får vi ta litt senere. Det klokka 21 I kveld. Nå det morgenen.
1: Ja, det en lang oppvarming til en helg. Du som ikke har ferie på lenge enda. Og forhåpentligvis har fri I helgen. Du får ha en fin fredag med oss, Finn Børge og Katrine.
0: Solfylt morgen igjen, og elva den ligger som et speil her ute. Det nesten som du lurer på om det en elv, om den renner I det hele tatt, eller om det rett og slett kanskje den ligger helt stille I dag. Jeg våkna opp I skjærgården I dag til måkeskrik, og gikk ut kvart over fire og så utover havet, og ser da holmer, skjær og øyer. Jeg badet I sånn helt sånn morgengult lys, og hele Vestfoldsida var sånn litt mørk gul. Så det var en fantastisk opplevelse. Har du trafikktips til oss? Begynner du å røre på seg der ute?
1: Ja, da kan du enten sende melding I appen NRK Radio, eller ringe oss på 841-41-1.
0: Og så kollega Anne kommet inn I studio med nyhetene til oss denne morgenen.
2: Ja, og det alvorlige saker. Det en mann på 20 år som ligger på sykehuset med alvorlige og kritiske skader

0: Empire of the Sun, we are the people. Og the people in your radio is Katrine og Finn Børge denne morgenen. Vi sitter her og snakker litt om ferie, for vi har en del kolleger som har gått ut I ferie allerede.
1: Mens
0: vi må, vi skal ikke si slite, for vi hygger oss veldig med å sitte her, men vi må holde ut noen uker til da, før vi kan gå ut I ferie.
1: Ja, for vi har pullet to, sånn det på arbeidsplassen vår, og det vet jeg at flere steder så deler
0: Antart
1: man.
0: År.
1: Ja. Og faren min, han jobber et sted hvor det tre puljer hver sommer, så han må vente lenge, han I pullet tre I år, og den ganske sein. Men hva får
0: Han får høstferie han da.
1: Ja, det sånn oktober. Men hva foretrekker egentlig du? Det tidlig ferie, hvor nettene lyse? Jeg har alltid vært en sånn som synes det deilig å gå ut I sein ferie, men nå har jeg på en måte helt litt mer mot den tidlige ferien.
0: Så du var litt besynnelig på kollegene Espen og Beate som stakk

0: går det her nå forrige fredag?
1: Det er liksom lyst hele døgnet, det er så vanskelig å gå og legge seg, og ja, egentlig superlett å stå opp likevel. Da. Men jeg har vært en sånn sen ferieperson i mange, mange år. Altså.
0: Og så er det noe med å vinke til de som går ut i tidlig, eller de som går ut i ferie, kan liksom bare vinke til de som skal sitte igjen der i en måned til.
1: Ja, men når vi skal ut i sen ferie nå i år, da, så er det veldig deilig når de andre kommer tilbake og bare sånn, vi har ikke brukt noe på enda.
0: Er dere ferdig alt? Ja. Ja, ja. Nei, men du som hører på nå, hva for trekker du?
1: Ja, du kan sende en melding til oss i appen NRK Radio. Det er mulig du har mye på hjertet her. Men vi har også laget en liten avstemming for oss da, i appen NRK Radio. Og der er det fleste sent ferieelskere så langt.
0: Mm. Gå inn du også. Her er Synne Sørgjær, Slottsparken.
2: Skal du ikke?

0: Synne Sør her, som tok oss med en tur I Slottsparken. 6:50, det sikkert folk som ute og går og vandrer der nå også. Tone skriver, riktig god morgen, duggfrisk og stille på morgen, ikke et vindpust, det blir ikke bedre.
1: Åh, god morgen, hilser også Mysil, det fredag, ja, snart mandag igjen, det gleder han seg til. Ølen kald, og den store kampen spilles I kveld klokka 21, og folk har sovet foran inngangen på hangaren for å sikre seg gode plasser. Da snakker vi om en stor arena I Fredrikstad som har vært smekkfull de siste Norgeskampene. Jeg foretrekker forresten fri på høsten, legger Mysil til her.
0: Ja, vi har spurt deg om du foretrekker tidlig eller sen ferie. Vil du ha ferie når det som lysest, eller synes du det deilig å stikke ut når de andre kommer tilbake og ferdig med sin, og sende et lite skadefroblikk mens du vinker farvel? Det kan du gå inn og stemme over I appen, eller sende oss en melding på. Sola blir latere, folkens, opp ett minutt senere I dag enn I går, det vil si klokka 4:02. Det mye sol nå på morgenen I Østfold, I hvert fall utenfor våre vinduer, men etter hvert blir det delvis skyet, og ikke på langt nær så varmt som I går, et par og 20 grader. Og så det litt nordavtrekk nå den neste timen, før det går over på svak vind fra sør, og deretter en ganske frisk solgangsbris, sånn fra midt på dagen I ett igjen.
1: Men så det gult farevarsel for skogbrann fare, og det ventet Tordenvær I natt etter VM-kampen mot Frankrike.
0: Har du trafikktips, så ikke nøl. Ring oss 841-41-1. Det observert dyr langs noen av veiene I Østfold har vi fått en melding om, så bruk øya godt og kjør forsiktig.

0: Anne-Vitz, den er i godt humør I dag. Faktisk twice as happy, dobbelt så glad.
1: Ja, og det hadde jeg vel blitt hvis jeg fikk beskjed om at du kan ta ferie både pulle 1 og pulle 2, du, Katrine.
0: Ja, det kunne vært noe. Ja, det kunne nesten jeg I dag, eller I år, for jeg har så mye ferie at jeg vet nesten hvordan jeg skal få brukt opp en gang. Men det jo et lite luksusproblem. Roy Erik skriver, hella, god fredag. Han skriver ikke noe om hvorvidt han foretrekker sen eller tidlig ferie, men virker som han setter pris på fredagen I hvert fall.
1: Ja, og Rune har heller ikke understreket på hva han foretrekker, men han skal I hvert fall ha pulje 3, delt opp I 3 der han jobber også, så her blir det nærmest høstferie da, Rune I Askim.
0: Ferie å lade de positive batteriene, skriver Kristine. Kanskje 3 minutter ferie her og en time der, uansett når på døgnet eller året eller ulike settinger. Ferie styrker immunforsvaret. Ferie for meg når det god stemning og gode nyheter, uansett om man på jobb eller ikke. God sommer, venner.
1: Ja, for en bra innstilling. Når foretrekker du ferie? Appen NRK Radio.
0: Det Jamiroquai her på morgenen. Det Katrine Fimørge du hører på NRK P1 Østfold.
1: Glemte du kanalen?
0: Candle.

0: Candy Heat og Jamiroquai var det du hørte der.
1: God fredag, betong i veggen i dag.
0: Ja vel, håper han ikke stanger huet.
1: Henning, Magnus og Vegard gleder seg noe ille, og det sen ferie i år, forteller Vidar Mobilkran her. Så han ønsker alle en god helg når den kommer.
0: Ja, du som hører på. Foretrekker du sein eller tidlig ferie? Det spørsmålet I morgen akkurat nå. Og som Kristine sa, hun foretrekker ferie fra dårlig stemning. Og sånn sett så kan man jo stort sett ha ferie hele året da, I ulike situasjoner. Et minutt her og et minutt der. Nå, nyheter.
2: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Og det var Anthony Elanga som skåret for Sverige.
3: Elanga I angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet I mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1. Og det poenget de trenger for å avansere.
2: Og det betyr at Norge kanskje møter Sverige I 16-delsfinalen, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike I kveld og blir gruppevinner. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Dette skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å sende penger og utstyr for å hjelpe de som rammet. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva, og flere tusen fremdeles savnet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave I ruinene. I Kongo det nå registrert over 300 døde av Ebola ifølge styresmaktene. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbrottet ennå ikke nådd toppen. Så langt det registrert over 1150 personer som smittet. Og for å stoppe smitten så har styresmakten innført 21 dager karantene for å reise ut fra de rammet områdene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide I forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
4: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
5: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt. Hvis FRP hadde blitt med.
4: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de jo ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
2: Og reporter her var Trond Lydersen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet blir ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed blir en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vår hovedheimen til den britiske monarken, Bråten. Kongen har bestemt at han heller ville fortsette å bo der han bor nå I Clarence House. Buckingham Palace blir pusset opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå bare brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
6: Her nyheter fra Østfold. En mann på 20 år ligger på sykehuset med alvorlige og kritiske skader etter å ha blitt knivstukket I Fredrikstad I går. En 19 år gammel mann som politiet opplyser ikke lokal, pågrepet og siktet for drapsforsøk. Hendelsen skjedde ved en bussholdeplass ved Leie I Fredrikstad, og politiet fikk melding om hendelsen cirka klokka 7:30 I går kveld. Politiets innsatsleder på stedet, Svein Roger Lunde, forteller hva som møtte dem.
7: Vi fikk en melding om en person som ikke pustet. Politiet kom til stedet sammen med helseressurser, og da fant vi også stikkskader på fornærmen.
8: Hva status på fornærmen?
7: Han fraktet til Kalnes sykehus.
8: Og hva kan dere si om pågripelsen av gjerningspersonen?
7: Han ble pågrepet uten dramatikk på en adresse I Østfold.
6: Og politiet opplyser at de kommer med oppdatert informasjon utover dagen når det gjelder drapsforsøket I Fredrikstad. En 17 år gammel gutt ble slått og ranet og truet I eget hjem I Fredrikstad. Det var 4 personer som var med på ranet, nå en av dem dømt. Gjerningspersonen var under 17 år da ranet skjedde, og I avhør tilsto han og forklarte at han hadde en uoppgjort konflikt med offeret. Søndre Østfold tingrett dømte han til ungdomsfettstraff som skal gjennomføres i løpet av ett år. Han må også betale 50 000 kroner i erstatning for krenkelsen og belastningen han påførte offeret. De tre andre ranerne er ukjente, går det fram av dommen fra Søndre Østfold tingrett. Miljødirektoratet ga gebyr etter lovbrudd i 143 saker i Norge i fjor. Vardø kommune fikk nylig 70 000 kroner i et slikt overtredelsegebyr, fordi de gravde i et naturreservat uten å ha bedt vernemyndighetene om tillatelse. Fagdirektør Trond Flydal i Miljødirektoratet forklarer at de anmelder rundt 300 miljølovbrudd i året, men bruker gebyr som straff for mindre alvorlige forhold.
9: Det som veldig aktuelt nå, det jo brudd på ferdselsforbud, for eksempel i fuglefredningsområder. Der gis det ganske mange overtredelsesgebyr, og det også brudd på båndtvangreglene, typisk også i fuglefredningsområder. Der gis det ganske mange overtredelsesgebyr på 7000 kroner.
6: Det sa fagdirektør Trond Flydal i Miljødirektoratet. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
10: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

Riktig god morgen, Østfold. Det Katrine og Finnbjørge i radioen din. Dette morgen på NRK P1 i Østfold. Og Roy skriver, det blir sen ferie i år, for det har vi spurt om. Foretrekker du det eller tidlig? Grease calling, Kalimera, sier han fra Rakkestad.

0: We are family, Sister Sledge var det selvfølgelig du hørte der. Riktig god morgen til alle som tidlig oppe en feriemorgen. Det fredag 26. juni, og det skjebnekamp på en måte da, i hvert fall. Det jo gruppefinale mellom Norge og Frankrike klokka 21 i kveld, og jeg tror hele Norge står på huet for å få med seg den.
1: Altså, uansett så håper vi jo på seier.
0: Ja, ja, ja. Det det aller beste, for da møter vi jo et antatt dårligere lag i 16-delsfinalen, som altså går på tirsdag.
1: Gleder oss til i kveld, det det mange som gjør, som har skrevet i appen NRK Radio til oss også. Men det ferie som på en måte går igjen, og det kanskje ikke så rart det, for vi har spurt deg hva du foretrekker, om det tidlig ferie, sen ferie, da snakker vi selvfølgelig sommer. For noen så spiller det ikke noen rolle i det hele tatt, for ferie ferie, det 19% av dere. 6% liker den lyse tida, når netten lyse, ikke sant? Tidlig ferie som nå. 75% som oss, Børge, som vil ha ferie litt ut på sommeren. Deilig å ha noe skive foran seg, ikke bruke opp den ferien, tenker jeg.
0: Ja, det sant. God morgen, morgen, skriver Yvonne her på vei til Bergen med mine to fine døtre, mamma på slep og humøret fortsatt på topp. Vi forlater sola på Østlandet frivillig. Det må vel telle som dagens første dårlige avgjørelse. Ja, satser på at Bergen tar imot oss med minst en tørr sky. Ja, det får vi da inderlig håpe, Yvonne. Med fotball i kveld så blir det i hvert fall... Hva det står der da?
1: Vi har for show.
0: Det blir show, ja.
1: For Norge, og god helg, det busset for Årstan fra Rømskog som hilser oss der.
0: Ja, kanskje de kjører buss.
1: Hun kjører buss, vet du, har kjørt litt Tons & Brocco, tror jeg, de siste dagene. Mange kule artister.
0: Send oss melding du også. Hva det du foretrekker, sen eller tidlig ferie? Og du kan jo godt skrive hva du har i år også. Vi som sitter her, som dere skjønner, har sen ferie. Kanskje du blant de eldre som går ut i ferie i dag?
1: Har du kanskje ferie hele sommeren, så du heldig med det. Kanskje du ikke har noen ferie i det hele tatt, om å vente og vente. Ja.
0: Ok, trafikken begynner vel å tas opp, selv om det langt stillere enn ellers i året. 841-41-1 om du ser noe. Det tidlig, og det dyr langs veiene i Østfold, så vær litt opps når du farter, i hvert fall i skogområder hvor det litt mindre oversiktlig.

0: Hold My Hand og Jess Glynn der på morgenen. Kvart på sju er klokka blitt.
1: Når er det best å ha ferie, sommerferie, spør vi. Vel, Bjørn skriver her, ferie jo å gjøre noe annet enn vanlig. Ta ferie om du kan, mens andre tar ferie. Da blir det roligere, men alle kan jo ikke det heller. Tusen takk til alle dere som holder julen I gang året rundt og døgnet rundt. God sommer, hilser han I appen NRK Radio her.
0: God sommer tilbake til deg også, Bjørn. Christer Agurk har sendt oss god morgen hilsen I dag. Han på vei til Kløfta, og han ønsker seg gutter med Kvitnes.
1: Flaks.
0: Gud, der lå den.
1: Ja, hva sjansen for det?
0: Nei, det
1: skremmende.
0: Det tilfeldighetens elleville verden. Henning Kvitnes I morgenradioen din, før vi skal se litt på Riksavisene, I hvert fall en av sakene vi har plukket frem. Ja,
1: men nå en sang til alle dere gutter.

0: Gutter og Henning Kvitnes.
1: Og Henning Kvitnes, han skrev den sangen her i en slags spesiell bursdaggave han, til kompisen, musiker og forfatter Levi Henriksen da han fylte 40 år.
0: Og nå ble det en morgengave til Christer Agurk som ønsket seg den. Det er ikke noe vi vanligvis driver med og oppfyller ønsker sånn på sparket, men fikk jeg bare et innfall så ble det sånn, og da kvitterte Agurken med følgende. Nei, det forsvant den. Ja, ja, han synger i hvert fall. Jeg bare en pilgrim på denne veien,
1: gutter. Herlig.
0: Ja, han kjører mot kløfta og traller og synger i den store bilen han kjører oppover der, så du får ha god tur og kjøre forsiktig. Men da er det tid for en aldri så liten avissak. Vi skal starte med
1: Storbritannia.
0: Ja, det skal vi, om jeg bare finner tak i. Der har vi den. Og det handler om Kong Charles av Storbritannia som betalte, hold deg fast, 168 millioner kroner i skatt. Men hvor mye penger han egentlig har, de er fortsatt hemmelig, skriver VG. Det er vel kanskje til og med mer enn hva både du og jeg betaler til sammen, Katrine?
1: Ja, så vidt. Ja,
0: men han er blant... ikke mer enn de 100 største skattebetalerne i det britiske kongeriket faktisk, med den summen.
1: Ja, til sammenligning så skattet sønnen og tronarvingen prins William drøyt 100 millioner norske kroner. Inntektene kongens skatter av kommer blant annet fra hertugdømme Lancaster, som i fjor ga ham 25,2 millioner pund. I tillegg så har han inntekter fra private eiendommer som Balmoral og Sandringham.
0: Avisen The Guardian anslo i 2023 den britiske kongens personlige formue til 1,8 milliarder pund. Det er et tall Buckingham Palace selv avviste som en svært kreativ blanding av spekulasjon, antagelser og unøyaktigheter. Ikke helt ulikt din skattemelding, Katrine.

0: Kaptein der med 10.000. Roy Martin skriver: «Hella, det så greit for meg dette med ferieavvikling, for barnehagen stengt I ukene 28, 29 og 30, så deler kollegen og jeg oss I ukene 27 og 31, og da velger jeg ferie også I uke 31. Uke 27 uansett mange barn som fri, så det en ganske fin og sikkert litt roligere uke på jobb da.»
1: Ja, det litt koselig det egentlig. Mm. Tone skriver at da jeg jobbet, så ville jeg ha en sen ferie, juli-august, for å korte ned høsten, og det var ferieklubb et par uker etter skolen sluttet, så ungene var på det, og så SFO. Så de var fornøyd med, særlig hvis vi skulle på sydenferie også da, skriver Tone. Så hun heller mot en sen ferie, og jeg ser det I avstemmingen vår, som fortsatt der, jeg på NRK Radio, at 78% av dere, blant de tre alternativene her, liker å ha ferie litt ut på sommeren, at det ekstra deilig da, når de andre kommer tilbake. Så sen ferie ruler, men så tenker jeg, alle de som har tidlig ferie nå da, de kan jo få med seg så mye fotball-VM de vil, uten å tenke på at de må våkne dagen etterpå.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
3: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtel!
2: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
0: Frem mot nyheten og klokka 7 her på morgenen så får du Lady Antebellum og låta Need You Now. Håper du har en fin start på denne fredagen og en gang på helgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelvene I går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis flere tusen sakna. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han I Colombia og har tett kontakt med folk på bakken I Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
1: Det svært positivt at mange land, særlig I regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: En gutt I tenåra død etter en badulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet deg om ulykka og at hun hadde fått gutten I land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde I natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Karion Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevinga.
2: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
3: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
2: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig I tolkning av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Rørslett. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige I 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Marte Holser.
5: Her nyheter fra NRK I Østfold. En mann på 20 år ligger på sykehuset med alvorlige og kritiske skader etter å ha blitt knivstukket I Fredrikstad I går. En 19 år gammel mann, som politiet opplyser ikke lokal, pågrepet og siktet for drapsforsøk. Hendelsen skjedde ved en bussholdeplass ved Leie I Fredrikstad, og politiet fikk melding om hendelsen cirka klokka 19.30. Politiets innsatsleder Svein Roger Lunde forteller hva som møtte dem.
6: Vi fikk en melding om en person som ikke pusta, og politiet kom til stedet sammen med helseressurser, og da fant vi også stikkskader på fornærmen.
7: Hva status på fornærmen?
6: Han fraktet til Kalnes sykehus.
7: Og hva kan dere si om pågripelsen av gjerningspersonen?
6: Han ble pågrepet uten dramatikk på en adresse I Østfold.
5: Det sa politiets innsatsleder Svein Roger Lunde til reporter Ram Basas. Miljødirektoratet ga gebyr for lovbrudd I 143 saker I Norge I fjor. På denne tiden av året typiske lovbrudd brudd på båndtvang I verneområder eller dersom man går inn I fuglefredningsområder, og det kan gi flere tusen kroner I gebyr. Fagdirektør Trond Flydal I Miljødirektoratet sier at det viktigste for dem å få folk til å ta hensyn, så de informerer om reglene både på nettsider til verneområdet og ute I terrenget.
8: Vi prøver jo å informere ved for eksempel de vanligste innfallsportene til verneområdet, gjerne der det stier eller at det spesielle parkeringsplasser eller andre ting som folk bruker for å komme inn i naturområdene, og der prøver vi å informere, men det et stort informasjonsbehov her, og vi ønsker jo ikke å ta folk for ulovligheter, tvert imot så ønsker vi at folk ikke skal begå ulovligheter, så det jo første prioritet å prøve å informere om dette slik at de tar disse hensynene. Det det viktigste.
5: Det sa fagdirektør Trond Flydal i Miljødirektoratet. Østfoldnytt, Anne Ognedal.

0: God morgen, Østfold. Det morgen. NRK P1 Østfold med Katrine Fjørge, og vi skal straks snakke med meteorologen. Ser jo ganske lovende ut forløpig.
1: Blir en solrik dag, håper vi da.
0: Så blir det noen fine minutter her nå, sammen med Dire Straits i Walk of Life.

0: Juhu! Walk of life, og nå det ikke noen som bare går, men de løper på utsiden her. Det fredagsjoggen på Elvepromenaden. Det en gjeng som fast trafikerer her på den tida.
1: Jeg tror det fredagen. Den siste fredagen i måneden. En hel gjeng på verset her.
0: Ja, det var heia. Svær flokk.
1: Alle i matchende sko.
0: God morgen, ikke fra en enda, men hytta på Grimsøy hilser Anne. Her svak bris og 16 grader. Ønsker alle en god dag og god helg med solbrille, emoji, fotball, norsk flagg, champagne og to glass. Mm-hmm. Og jeg vet ikke om hvordan det kan stemme med solbrille, emoji i dag, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Nei, jeg tror det kan stemme ganske bra, ja.
0: Ja. Så fint. Ja. Hvor varmt blir det i dag?
2: Ja, det lurer jeg også på. Det jo litt spennende. Vi ligger jo inne i veldig varm luft, og litt varmere luft enn i går. I går var det Ørje og Sarpsborg som hadde de høyeste temperaturene i Østfold med 27,0 grader. Det kanskje mulig da 28 siden i dag.
0: Ja, det, for på Yr her stod det bare 22, men...
2: Ja, det litt variasjoner inne i fylket her, da.
3: Men da soler vi på deg.
2: Det ser ut som det blir varmest i indre strøk i dag, i sånn mot grensetraktene.
0: Nettopp. Mm. Mm. Ja, vinden?
2: Vinden, den litt skiftende nå fra morgenkvisten, øker på til sørvestlig frisk bris på kysten utover dagen, og så vil det være litt sånn varierende skydekke. Men absolutt at man skal se solen i dag, det tror jeg.
0: Så bra. Så var det snakk om noe fyrverkeri etter VM-kampen i kveld mot Frankrike.
2: Det nok mulig at i løpet av natten kan dukke opp noen kraftige tordenbyger. Ja. De er jo lokale, sånn at det ikke sikkert at alle får, men det kan hende man

0: Norge i dag?
1: Ja, faktisk.
0: Benker klar med popcorn og noe godt i glasset.
1: Kanskje skistudel i stedet for popcorn.
2: Det holder jeg med deg.
0: Ja, det godt.
1: Oh yes.
0: Ostepopp. Ok, da får du ha en fin helg.
1: Takk, lige med deg.
0: Nå skal vi til neste stasjon med Emily Hollow.

0: Og så sier vi at det sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare I Østfold, så vær ekstra obs nå I disse dager.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
0: Absolutt ingen kø fra Saltnes og inn til Snarøya, skriver Bjørn. Sjelden, men ikke en gang et rødt lys langs Mosseveien inn til Oslo. Ha en fantastisk dag. 18 grader, litt oversida I hovedstaden.

0: Den irske søskengruppa The Corrs der med Run Away.
1: Så er det absolutt ingen kø fra Saltnes og inntil.
0: Ja, den har jeg akkurat lest.
1: Den har jeg akkurat lest, jeg bare tar rommet her.
0: Det er bare å våkne.
1: Ja, men jeg sier det igjen, ja. Det er ikke noen kø fra Saltnes og inntil Snarøya. Tilbake i studio, Katrine også. Vi er for Mørge. Sammen har vi morgen denne uka her, og vi har sett litt på lokalavisen også.
0: Ja, en datatabbe er stikkord for saken vi har plukket ut fra Sarpsborg Arbeiderblad.
1: Ja, det ble slått full alarm da innhold fra en intern lærerchat på Teams ble spredt mellom elevene på en skole i Sarpsborg i begynnelsen av juni. I den interne chatten mellom de tre kontaktlærerne så la de ut emojier som karakteriserte elevene. De delte frustrasjon, vurderinger og elevenes karakterer. Og så fikk en elev tilgang til dette her ved en feil, og nå er informasjonen spredt av denne eleven, blant annet på Snapchat.
0: Det kom fram i en avviksmelding kommunen selv har sendt til datatilsynet. Feilen skjedde fredag 5. juni, da en elev altså ved en feil ble tatt ut av en klassechat på skolens teamsløsning. Da eleven skulle legges tilbake i chatten, havnet vedkommende i stedet i lærernes interne chat. Og eleven fikk dermed tilgang til all dialog mellom disse lærerne gjennom de tre siste skoleårene. Dialogen som eleven fikk tilgang til inneholdt lærernes personlige observasjoner. I chatten var det flere ytringer som har skapt reaksjoner.
1: Enkelte elever ble omtalt på en måte som ikke er i tråd med arbeidsgivers forventninger, står det. Av hensyn til de involverte så ønsker kommunen å skjerme skolen. De vurderer alvorlighetsgraden på bruddet som betydelig, og totalt 13 personer oppgis å være berørt av dette her. SA skriver at skolen har gjort flere tiltak. Skoleledelsen er i tett dialog med de tre berørte kontaktlærerne og skal gjennomføre samtaler med de berørte elevene og deres foresatte.

0: Theos didn't see it coming.
1: Det kan ikke være sommeren han snakker om, for den vet vi alltid kommer der. Vi snakker jo mye om fjellvettereglene. Vet du at det også er noe som heter sommervettereglene?
0: Aldri hørt om.
1: Nei, men det har kommet nå fra Folkehelseinstituttet. Det er 10 fine regler, rett og slett, som vi kan ta her nå på morgenen, Finn-Børge. Vi kan dele dem mellom oss.
0: Ja, det handler ikke om rød eller blå sviks. Nummer 1. Stress ned i sommer, og her er lykkerådene.
1: Gjør noe som krever litt fysisk aktivitet.
0: Sjekk vaksine hvis du reiser til utlandet.
1: Beskytt deg mot flått.
0: Vis måtehold med alkohol.
1: Beskytt deg mot kjønnssykdommer.
0: Beskytt deg og bruk solkrem mot sola, selvfølgelig.
1: Drikk vann og søk skygge ved hetebølger.
0: Grillmat bør være gjennomvarmet. Ikke bruk salat og rått kjøtt på samme fjæl.
1: Og vær forsiktig med gassen om du overnatter i telt eller campingvogn. Fra FHI der altså, sommervettereglene.
0: Sturla og Hanne Mjøen her nå. Kanskje du kan være mitt paradis.

Kanskje du kan være mitt paradis, Sturla og Hanne Mjøen der. Her Silje Salamonsen og Thomas Dybdahl med Dice.

0: Nice, se der. Nå det vel tid for å dele ut en million igjen, potensielt.
1: Et skrapelodd skal I hvert fall deles ut til en av dere som vi jakter på etter Dagsnytt. Kan det at du akkurat den vi ser etter I dag?
0: Og du det, så må du sende inn I appen, og så du med I trekningen om et skrapelodd.
2: I appen NRK Radio.
3: Morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Det en kamp mot klokka når redningsarbeidere I Venezuela grev I ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt for mye for den vesle hvite brikka du har I frontruta på bilen din.
4: Der kommer Skuddet I mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
3: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge I 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis det mange som ligger fanget I ruinene.
5: Redningsfolk tar I bruk betongsag I letingen etter savnede I ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet I forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser I kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som I en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere I år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner I hjelp.
6: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
5: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump I natt.
3: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner I gebyr for selve bombrikka I måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevingen.
7: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
8: Der har du bombrikken.
9: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken I frontruta inne I bil.
8: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
9: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
7: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
9: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
10: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
9: Pressesjef Ingunn Handagar I NAF mener Autosync må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
8: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn I en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
3: Reporter her, det var Kjartan Røslett. Så skal det handle om fotball-VM, for Sverige gikk i natt videre etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det så først mørkt ut, men så dukket han opp igjen, svenskene sin nye stjernespiss Anthony Elanga.
11: Vi hadde kjenslen hele matchen at vi ville gjøre noe i dag.
12: Anthony Elanga fra Malmö, sønn av fotballspilleren Josef Elanga fra Kamerun, har hatt en vanskelig klubbsesong i Newcastle. På landslaget har han vært i skyggen av de to stjernene Viktor Gyökeres og Alexander Isak, men under årets VM er det hans tur til å skinne. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium i Arlington, Texas, men i det 62. minutt var det Elangas tur.
13: Elanga der, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg! Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel!
12: Etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
11: Jeg måste tacka Graham for självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jeg spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek han på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite, men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
3: Och reporter här, det var Knut H.M. Jonas Grønner, VM-kommentator och tidigare fotbollsspelare. Vad är chansen nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
14: Han är ju vokst betydelig da, og ifølge Norsk Trenersentral så ligger vi vel nå på en cirka 25% sjanse i denne simuleringen der de gjør 100 000 simuleringer av et utfall av disse fotballkampene, og da ligger det på 25% sjanse, og så vet man det at mest sannsynlig, hvis man slår Frankrike senere i dag, så vinner man gruppen, og da møter man også Sverige i naboduell. Og så spørsmålet, er det noe man ønsker? Vil man ha den naboduell mot det som vi omtaler nå som lillebror? Det er jo det som er det store spørsmålet.
3: Ja, hva er den beste motstanderen for Norge?
14: Hvis det Elfenbenskysten, så tror jeg det et hakket bedre lag. Men så er det historien da med Sverige, naboduell, møtte de på Ullevål for et par uker siden, feide de av barn der. Sånn, så bra som de har vært i dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så er det Sverige man ønsker. Det er et svakere lag enn Elfenbenskysten, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt i ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det er et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg er veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabooppgjør. Jeg tror at Norge vinner i hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen i VM? Det er det som er spørsmålet.
3: Takk, Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvarer, og Olav Myhre Eikeland er en av de som har merket priskrigen.
15: Ja, så her, ja. Her er det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig, 40 kroner.
16: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
17: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM. At det feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
18: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra godt anledning til å fylle på kjøleskapet da.
16: Strateg Danne Sekov i SBN Markets blar i en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
18: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
19: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
18: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør i sommerferien.
16: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
20: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
15: Nei, det 28 år siden sist, og mer VM jeg elsker. Jeg gjør VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
16: Det også Sekov enig i.
18: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
3: Og reporter her da, det var Julian Kyri Eikrem. Kong Charles skal ikke by på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig der neste år, det opplyser det britiske hoffet. Dermed blir det nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært hovedheimen til den britiske monarken Bråten. Kongen har bestemt seg at han heller vil fortsette å by der han bor nå, i Clarence House. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, det var Ariel Svalbjørg, og i studio Marte Halsør.
2: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Devil Doesn't Bargain og Alec Benjamin. Ta med at på E18 Skofterud i Indre Østfold, retning Askim, så er det, eller har akkurat vært berging av et kjøretøy, så hvis det har hopet seg litt opp, så er det grunnen, med det er straks over hvis det ikke allerede er ferdigstilt.
1: Men nå... Ukas siste jakt her i morgen, og hvem leter vi etter i dag, Finn Børge?
0: Ja, i kveld så skal jo viktige ting avgjøres. Norge møter Frankrike i VM i gruppefinalen, og det kan være avgjørende for hvem du selvfølgelig møter i 16-delsfinalen. Så i dag så er vi ute etter deg som skal til Frankrike i sommer eller i år, eller hører på oss et eller annet sted derfra nå.
1: Skal til Frankrike i sommer, eller er der nå? Ja, ok. Appen NRK Radio.
0: Der sender du meldingen din, og så er du da med i trekningen om å få et skrapelodd om du blir trukket ut. Eva Velskram her nå. Hold meg.

0: Hold meg inntil deg, Eva Vel Skram. Skal du ta flyet til Nis I dag, eller Paris, eller Blå, eller kanskje du der allerede? Eller kanskje du skal kjøre bil, eller tog?
1: Ja, du har skjønt det. Vi ute etter deg som I eller skal til Frankrike I jakten I dag I morgen. Vi skal dele ut et skrapelodd, så hvis du kjenner at, oi hei, de snakker jo til meg, så har du noen minutter igjen på deg til å skrive en kort melding til oss I appen NRK Radio. Du kan jo skrape deg fram til en million kroner da, eller noe annet godt beløp som fint å få med seg når du skal hjem fra ferien igjen.
0: Ja, eller du kan bare være I Frankrike litt lenger I tilfelle. Kanskje du skal se kamp et eller annet sted I Frankrike I kveld. Der det nok liv og røre mange steder. Så send oss da en melding I appen og bli med I trekningen av dette skraplådet.
1: Han lurer på om det tels at du skal se kampen mot Frankrike I kveld. Nei, det gjør nok ikke det.
0: Da det veldig mange som med I konkurransen her. Men om ingen melder seg, så går skraplådet videre I potten. All City Fireflies.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Old City og Fireflies. Og alle østfoldinger som skal til Frankrike i dag sitter allerede på morgenflyet og hører ikke morgenen.
2: Nei, spørsmålet er jo om du skal til Frankrike nå eller er der. Da hadde du hatt muligheten til å vinne et skrapelodd i hvert fall i jakten her i morgen. Og jeg har fått flere meldinger inn om det gjelder at du skal se, eller teller da at du skal se Frankrike-kampen mot Norge i kveld. Det gjør jo ikke det, men Mona prøver seg.
1: Ja, regnes ørejorde med H og apostrof og oerejorde.
2: Nei, det blir ikke noe skrapelodd på deg heller.
1: Men det hørtes ganske fransk ut.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: I want to go out and watch these great athletes.
4: Jeg er i USA og lager min drømmepodcast.
3: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Morsomt arrangement Love Me To Find You, Tulu Osam Opoku. Og det folk som prøver seg I jakten her med litt spissfindigheter.
1: Vi har jo jakta på deg som I eller skal til Frankrike denne sommeren her. Håvard skriver, jeg var I Paris I pinsen. Ikke helt kvalifisert da altså.
0: Godt forsøk. Alf skriver, barnebarna reiser ettermiddag. Holder det?
1: nesten. Nei, takk for forsøket alle sammen her.
0: God tur til barnebarna, og håper det var bra I Paris I pinsen, Håvard. Men da går skrapeloddet over til neste uke.
1: Ja, på morgenen 7:30 på mandag, 2 skrapelodd.
0: Og her David Bowie og Queen, Under Pressure, fram til nyhetene.

0: for det nyheter her i morgen. Dette var David Bowie og Queen med Under Pressure.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter en kraftig jordskjelv i går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, forteller Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
2: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
1: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil i Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig etter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
3: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
4: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
3: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de jo ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
1: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de i natt sikret seg plass videre i fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårartikkel.
5: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
1: Og kampen han blir spilt i kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1 eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
6: Her Østfold Nytt. En 19 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Fredrikstad i går. Hendelsen skjedde ved en bussholdeplass ved Leie. Politiet fikk melding om knivstikkingen ved 19.30-tiden. En mann på 20 år ligger på sykehus med alvorlige og kritiske skader. Politiets innsatsleder Svein Roger Lunde forteller hva som møtte dem på stedet.
7: Vi fikk en melding om en person som ikke pustet. Politiet kom til stedet sammen med helseressurser. Og da fant vi også stikkskader på fornærmen.
8: Hva er status på fornærmen?
7: Han fraktet til Kallen sykehus.
6: Miljødirektoratet ga gebyr for lovbrudd i 143 saker i Norge i fjor. Hvaler kommune fikk nylig 70 000 kroner i gebyr for graving i et naturreservat uten å ha bedt vernemyndighetene om tillatelse på forhånd. Fagdirektør Trond Flydal i Miljødirektoratet forklarer at de anmelder rundt 300 miljølovbrudd i året, og at gebyr brukes som straff for mindre alvorlige forhold.
9: Det som veldig aktuelt nå, det jo brudd på ferdselsforbud, for eksempel i fuglefredningsområder. Der gis det ganske mange overtredelsesgebyr, og det også brudd på båndtvangreglene, typisk også i fuglefredningsområder. Der gis det ganske mange overtredelsesgebyr på 7000 kroner.
6: En ung mann dømt for vold og ran hjemme hos en jevnaldrende i Fredrikstad. Det var fire personer med på ranet, men bare en av gjerningsmennene tatt. Søndre Østfold tingrett har nå dømt han til ungdomsstraff, som skal gjennomføres i løpet av ett år. Det var Østfold Nytt med Stein Roger Berg.
10: Og har du flere nyheter, så nei, vil ha flere nyheter, så går du inn på nrk.no/Østfold. Da får du nytt fra Østfold.
11: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Marion Ravn ønsket deg velkommen til tredje timen av morgen denne fredag 26. juni. Riktig god morgen til dere alle sammen. Katrine Fønberge på plass frem til Reiseradion tar over. Åh, nå det den tida igjen.
1: Ja, det så koselig å bare si det ordet. Ja, vokste jo opp med Reiseradion.
0: Ja, ja, ja. Det var på en håndholdt radio som mor satt på med fange i bilen, og vi hørte mens vi kjørte av gårde rundt omkring i Norge. Ellers er på E6 nå berging av kjøretøy. Det på Solikrysset i retning Moss, nordover altså. Så det kan jo komme brått på hvis du kommer litt for fort. Så vær litt obs der ved Solikrysset nordover. Der det berging av kjøretøy. 800-41-41-1 om du har andre trafiktips.
1: Så vet vi jo erfaringsmessig at det en del av dere som ikke holder til i Østfold ellers, som brått hører på oss nå. Dere kanskje på hyttetur her, kjører gjennom på vei ut i utlandet. Hva vet vi?
0: Campingvogn, ja. Bobil, båt. Ja, ja, det mange muligheter å kose seg i Østfold på sommeren.
1: Vi jo sånn her, som på PN ellers. Vi elsker å høre fra folk, så hvis du har en melding til oss, så det appen NRK Radio som vanlig du sender det til. Kommer rett inn i innboksen her i Østfold.
0: Og så det mange som ute og knipser litt på morgenen. Det jo så mange fine motiver når det stille, vakkert vær, og da kan du sende det i mailen vår morgen@nrk.no.

0: Belcanto og Rumor.
1: God morgen, morgen. Det Philip og Heidi her. Som dere helt sikkert har fått med dere, så det jo en veldig spennende fotballkamp i dag. Nemlig
2: Tunisia-Nederland.
3: Ja, det så klart Norge-Frankrike.
1: Ja, det jo det det. Og til den kampen så hadde vi tenkt at vi skulle spise fransk mat. Mm. Og da må vi selvfølgelig ha litt krydder. Men hva slags fransk krydder det som fort kan smake litt lakris?
4: Estragon, nei det smaker ikke lakris. Jeg bare tenkte han som var fransk. Anis?
2: Ja, anis ja, smaker.
4: De bruker jo mye, de drinker ja. Ja, og selvfølgelig vin og smaker jo litt anis innimellom.
2: Pastis og ja. Oso, det gresk ja. Da, men det smaker jo litt lakris. Det noe av det samme som
4: pastis
2: er fransk, eller? Ja. Nei, jeg tror vi går for anis. For fennikel er ikke noe sånn mer fransk enn noe annet. Men det smaker jo også litt lakris.
3: Estragon svaret.
4: Ja, vi sa det først.
3: Dette det jo ganske gode på. Nå skal vi ramse opp noen ingredienser, så skal dere komme opp med navnet på selve retten som ingrediensene hører til.
4: Oi.
3: Du begynner, Heidi.
1: Poteter.
3: Rødvin.
1: Bacon.
3: Gulrot.
1: Sopp.
3: Sjalottløk eller stjerneløk.
1: Og selvfølgelig kjøtt av typen storfe.
3: Hva slags rett dette?
4: Bœuf bourguignon.
2: Bœuf bourguignon, det må det være som liksom langtidskokt og som helt mørt kjøtt som bare sklir fra hverandre.
4: Jeg spiste i Frankrike.
2: Åh, det nydelig.
1: Ja, svaret selvfølgelig, si det du, jeg klarer ikke å uttale det.
3: Jeg dårlig på det også. Bœuf bourguignon.
1: Bœuf bourguignon. Her får dere en ny ingrediensliste. Poteter.
3: Rødvin.
1: Bacon.
3: Gulrot. Sopp. Sjalottløk eller stjerneløk.
1: Og selvfølgelig kyllinglår eller hane.
3: Hvilken rett dette?
2: Coq au vin, ja. Det kan ikke være noe annet.
1: Nei.
2: Det vel like mørt å ha godt det som bœuf
3: bourguignon. Coq au vin var det siste rett ut. Det den her. Du trenger en løk.
1: Så en løk til.
3: Og enda mer løk.
1: Og hvorfor ikke enda en løk, da?
3: Og så masse kraft.
1: Hvilken rett dette?
4: Fransk løksuppe. Det ikke noe godt.
3: Løksuppe. Dere jo så flinke.
1: Franske kokker.
3: Ja, men nå til fotballen. Nevn minst 12 franske fotballspillere som spiller på det franske landslaget. Lykke til.
4: Emmanuel Hedry. Aldri. Ja, nei, det kan vi finne på, men vi kan jo bare si det.
2: Mbappé. Ja. Dembélé.
4: Nei, Mbappé. Fransk. Ok, det masse franske der.
2: Ja. Nei, jeg tenker at det tar litt for lang tid å ramse opp alle dem, men jeg kjenner det godt alle sammen.
4: Ja.
3: Daven, dere gode, altså.
1: Dere kjempeflinke.
3: Lykke til med kampen i dag, og så håper vi den franske maten smaker. Ja.
4: Men skal vi åpne en sånn rød vin fra Bordeaux?
2: Bordeaux vel kanskje det mest kraftfulle. Ja, vi tar en Saint-Emilion eller en Pauillac.
4: Til bœuf bourguignon. Det den like beste av matrettene som ble servert her.
2: Uncle Cracker her nå med Follow Me.

0: Follow Me og Uncle Cracker der. Badetemper tas imot med takk til vår app NRK Radio. Og ellers har du kanskje ferie, og hvis du så heldig, så hører vi også gjerne fra deg. Kristine skrev jo tidligere i morges, veldig tidlig faktisk, jeg tror det var mellom 6:30-7, at hun foretrekker generelt ferie fra dårlig stemning. Og sånn sett så kan man jo ha ferie da hele året i ulike situasjoner og settinger. Kanskje 3 minutter ferie her og en time der. Ferie er for henne å lade de positive batteriene, uansett når på døgnet eller året. Og ifølge henne, og sikkert andre forskere, så styrker ferie immunforsvaret, det kan jeg godt tro på. Mm. Og ferie for henne, det er noe god stemning og gode nyheter, uansett om man er på jobb eller ikke.
1: Selv om det snart 2 timer siden vi snakket om ferie, Finn Børge, så går denne avstemningen videre i appen NRK Radio. Vi lurer på når du synes det best å ha ferie, og flertall av dere fremdeles liker å ha litt senere ferie, litt ut på sommeren, 58%, og så det 30% av dere som tenker at det ikke spiller noen rolle, for det sommer sommer, og 12% er glad i denne tidlige fasen som det her, når nettene lyse.
0: Lange.
1: Ja, og lange. Men uansett da, tidlig eller sent, ferie eller ikke, det fortsatt sommer, og det der det å kose seg med nå, ikke minst litt leskende drikker.
0: Når nøttene blir lange.
1: Ja, så i morgen denne uka her, så skal vi nøttene blir lange, så skal vi teste litt fristelser, rett og slett. Så ikke røpe så veldig mye, Finn Børge, for du vet ikke helt hva vi skal prøve å spise etter, eller drikke etter 8:30 nå, men jeg kan si at det noe
0: på halv... Er det så tjukt at vi må spise det?
1: Ja, det det, skjønner du, det må ha
0: tykt fram. Tykt flytende.
1: Jeg ser ikke at jeg har med en sånn...
0: Blender.
1: Ja. Ja. Så ja, etter det da skal vi prøve å teste hermetikk, rett og slett. Ja, sommerdrikk av hermetikk.
0: Oi, oi. Ja, det høres spennende ut, et eller annet forfriskende. Det gleder jeg meg til, det trenger vi nå. Og så trenger vi litt sukker og salt, i hvert fall, ifølge artisten Lote. Mm.
1: Kanskje jeg skal gå ut på kjøkkenet og hente det også, tilfelle?
0: Gjør det, du. Det alltid greit å krydre litt. Livets krydder.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevinga.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig I tolkninga av reglene, men lover å svare innan fristen 1. august. Reporter Kjartan Røslett. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva. Flere tusen fremdeles saknet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave I ruinene. Har du lurt på hva de kongelige betaler I skatt? I Storbritannia det nå kjent at kong Charles betalte rundt 168 millioner norske kroner I skatt I skatteåret 2024-2025. Og kollega Tor Albert Frøsland, dette historisk. Hvorfor det?
3: Ja, det faktisk det, for det første gang beløpet offentliggjøres. Ifølge hoffet så gjør skattebetalingen kongen til en av Storbritannias 100 største skattebetalere. Nå skal det legges til at kongen trenger faktisk ikke å skatte, han ikke juridisk forpliktet til det, men I likhet med sin mor dronning Elisabeth så skatter han frivillig.
0: Men hva han tjener penger på?
3: Kort sagt, han tjener penger på eiendommer og statlige midler. Han har inntekter fra hertugdømme Lancaster, som en stor eiendom som har gitt britiske monarker inntekter siden middelalderen, og I dette skatteåret vi snakker om, så var inntekten på 328 millioner kroner. Så det andre eiendommer, så investerer kongen, og så det disse statlige midlene, da, apanage heter det på norsk, eller sovereign grant, som det heter på engelsk. Den dekker blant annet lønn til ansatte, driften av kongelige eiendommer og reiser.
0: Takk. Og leie bostad blitt dyrere, det viser utrekninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå over 15 000 kroner I måneden å leie en ettromsleilighet. Og denne statistikken basert på bostadannonser. Det var NRK Nyheter, Marte Holser.
4: Hører morgen I Østfold på NRK P1. NRK
5: P1. God morgen Østfold, det morgen her på NRK P1. Tom Petty nå, I won't back down.

0: I Won't Back Down og Tom Petty. Riktig god morgen til Østfold, 6 minutter over halv ni. Katrine og Finn Børge, det morgen som har 24 minutter igjen av denne ukas morgensendinger. Og så det helg.
1: Ja, det blir deilig, men vi skal fylle med noe gøy, tror jeg. Kanskje noe lekkert å snakke.
0: Ja, det greit å ta med seg inn i helgen. Inn i studio også med Nytene og Stein Roger.
2: En 19 år gammel mann pågrepet siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Fredrikstad i går. Hendelsen skjedde ved en bussholdeplass ved Leie langs 109-veien mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Politiet fikk melding om knivstikkingen ved 1930-tiden. Og en mann på 20 år ligger på sykehus med alvorlige og kritiske skader etter hendelsen. Og nå har politiet varslet en oppdatering i saken senere i dag.
0: Takk skal du ha, Stein Roger. Vi skal en tur ut i sjøen, for det har tikket inn en melding her.
1: Det fra Larkollen, rett og slett. Anita har vært og badet utenfor Støttvik Hotel, og kan melde om 19 grader. Det ikke så mange dager siden det var 18 der. Og jeg målte 20 grader noen steder i går, 19,88 for å være helt nøyaktig, men så varierte det veldig. Noen steder var det 18 og 19, men det kryper oppover Fembørget, så når vi når 25 grader, da kan du også bade.
0: Ja, det ikke så lenge til. E6 Eidetunnelen, retning sydover, der det et stanset kjøretøy nå, så vær litt opps, det alltid litt skummelt i tunneller. Sydover altså på E6 Eidetunnelen. 841-41-1 om du har trafikktips. Jeg sa det, vi har drøye 20 minutter igjen av morgenen, og dem skal vi bruke til å forfriske deg litt.
1: Ja, jeg begynner med å åpne noen isbiter her, for det trengs. Jeg spriter akkurat henne, så jeg tror jeg venter litt, for vi kan ikke ha den spritsmaken på.
0: Ja, det kommer litt an på hva du skal ha oppi der.
1: Nei, det skal ikke være sprit oppi der i hvert fall.
0: Det en alkoholfri drink.
1: Og rett tilbake til koronatiden. Nei, det der var heftige saker, men det alkoholfritt, det du skal få smake i Finnburget.
0: Ikke antibak med isbiter.

0: Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant. Ja, vi skal altså prøve å nyte, I hvert fall lage en fresk fersken, eller Porsche Peach, som jeg valgte å kalle det, sånn at det blir litt mer internasjonal svung på dem. Oppe I en bolle har Katrine tatt to halve hermetiserte fersken, og to spiseskjer lake fra den samme boksen, og så presset en hel lime opp I det hele, og så skal det altså stavmikses.
1: Ja, som bare det, men jeg har mikset ferdig, men bare en liten bit her. Det her ser noe ut som en puré. I følge oppskriften så skulle den det, så da føler jeg at jeg har gjort det riktig. Bare åpne den her. Det blir litt clean.
0: Det må jo.
1: Yes, ok. Og så har jeg to glass foran oss her, Finn Børge, som skal legge isbiter oppi.
0: Ja.
1: Knust med is.
0: Med fingrene.
1: Ja, nysprita, det så du.
0: Ja. Åja, da blir det en, kanskje ikke helt alkoholfri drink.
1: Kokker og sånn, gjør jo bare sånn her, ikke sant? Isbitter oppi der, så skal jeg helle den puréen oppi. Det sikkert så mye lettere på et ordentlig kjøkken.
0: Jeg tror ikke det så lett for en bolle oppi det glasset, men det går kanskje. Oi, den var tjukt flyttende.
1: Ja, men det skal være en puré.
0: Ser som gul risengrøt, grøt.
1: Ja, men det skal være en puré.
0: Oi, nå drøper det ned.
1: Og så har jeg også, skal vi se nå... Og så føler jeg, jeg vet jo at det så mange kolleger som står bak den glassdøra, så ingen titter inn her nå, for det tror jeg det kan smake bedre på radio.
0: Det så ordentlig elegant ut med det kline som renner ned på hver side.
1: Så rytterne sier jo ikke alt, du tenker å si alle spankene jeg gjør her. Men så heller vi også bare over litt kullsyre, litt på hver. Jeg tenker at det 2 spiseskjer kullsyre oppi glasset. Du får det fineste, Finn Børge, men det ser jo litt lekkert ut.
0: Det så det fint ut. Ja. Ja, det var det andre glasset som var litt clean på.
1: Jeg tar det, vet du. Der er det masse...
0: Dette så veldig innbydende ut, faktisk.
1: Ja.
0: Mm. Oi, skal jeg smake den?
1: Jeg kunne sikkert tatt et mindre glass, eller tatt mye mer is, da.
0: Det som rart at jeg stikker nesa opp I det, for det skal du gjøre når du driver med sånne drikker, så lukta det egentlig nesten ingenting I kontrast til at det jo både lime og fersken oppi.
1: Mm, lukter ikke fersken eller lime?
0: Vel.
1: Jeg tror
0: det ble mye vann og isbitter og lite fersken og lime. Jeg tror bare lese den oppskriften litt mer.
1: Ja, men jeg har fulgt den.
0: Ja.
1: Og så da kunne man jo tatt enda mer. Altså, den boksen her jo full av fersken. Mm. Så,
0: jeg tror sikkert, du må bruke alle sammen, skal det bli noe ordentlig smak på det.
1: Ja, jeg tror du må ta 2 hele fersken, altså 4 biter fersken, og ikke ta så veldig mye is som jeg gjorde nå, litt mindre is. Den smelter jo ganske fort under isen her.
0: Jo, men det ikke det som har ødelagt det. Jeg tror det for få ferskner oppi der.
1: Ja, tror jeg jo.
0: I forhold til lime og det andre.
1: Ja. Men så, friskt var det.
0: Det var det. Det var en antydning til ferskensmak på det, så potensielt dette en mulig forfriskende sommerdrikk som absolutt kan prøves.
1: Men det finnes veldig mange varianter, og du kan fint putte opp I noen ekte bobler og gjøre den litt mer voksenvennlig hvis du ønsker det. Bare søk opp fersken og lime.
0: Jeg tenker at...
1: Hvor kjenner jeg ferskensmaken?
0: Laka, jeg kanskje har lagt seg I bånd her. Lake, det virker jo litt sånn småkvalmen å tenke på å drikke fra en sånn hermetikkboks, men selv det kunne det vært mer av oppi her for å få litt mer sødme. Det ble lite smak og lite syre egentlig også.
1: Ja, det siste jeg skal si, hvis du skal ha den alkoholfri, du kan sløyfe de der boblene med kullsyre. Det kan du bare droppe. Det holder med fersken, laka og lime på knust is.
0: Kanskje, men har du nok fersken, så tror jeg det kan være fint med noen bobler. Og da minner du meg om den italienske drikken Bellini, som jo en cocktail av hvit fersken og prosecco skapt på Harry's Bar I Venezia. Med navnet etter renaissancemaleren Giovanni Bellini. Og den internasjonale bartenderorganisasjonen har visst nok denne på sin liste over vår tids klassikere.
1: Jeg tar med resten av boksen fersken hjem, og så har jeg en annen mulighet.
0: Den boksen der står nok ikke på bartenderorganisasjonen sin liste. Nei, hør på denne. Det var lenge siden.

0: Ja, den er god og gammel. Det var lenge siden jeg har hørt Øyvind Johansen der med sommer i Fredrikstad. Da er det sommer, og det skriver Jan og Anne-Grete også. Herlig, nå ble det virkelig sommer. Øyvinds sommersang er et must hvert eneste år.
1: Og vi snakker jo om Raymond her, altså Øyvind King Kong Johansen.
0: Det gjør vi. Det blir liksom ikke mer sommer enn det, og om det kommer en serping, det gjør ingenting. De synger i sangen sånn her i Fredrikstad. Vi har akkurat drukket årets nesten selvoppfunne sommerdrikk. Det var hermetiske fersken med sukkerlake fra boksen, lime og knuste isbitter.
1: Og litt kullsyre oppi der også.
0: Ja, du kan jo ha prosecco sånn litt ut på kvelden når barna har lagt seg, hvis du vil ha en liten smak for voksne. Hvis du liker drikker uten smak, så kan du prøve denne som Katrine har laget i dag, for den trengte den litt mer fersken.
1: Ja, isen hadde smeltet litt mye, tror jeg.
0: Ja, han hadde det.
1: Per Martin kan melde om 18,5 nakengrader.
0: Oi, oi.
1: Ja, ja, det på Sjøhev Naturistsenter på Jæløya, målt klokka 8.
0: Det vel det vi kaller cirka 5,5 centimeter da. Nyt dagen ifølge Per Martin, og det sier vi til dere også, og ikke minst helgen. Katarina Forbørge, takk for følge.
1: Husk Philip og Heidi i Eftan, ikke etterpå.
0: Dagny, Heartbreak in the Making.

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilket tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høgder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250 000 besøkende til byen Biddinghøysen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Velkommen til Reiseradion, loset og ledet av Marte Sokstad og Kåre Mangsberg.
1: Ja, og nå det, går vi inn I en helg da, med en knallkamp I vente. Det Norge-Frankrike klokka ni.
0: Gleder meg altså, noe så hinsides.
1: Ja, men det også en følelse folk har nå, når de sitter foran to timer med Reiseradion. Ja, men det kan ikke sidestilles helt.
0: Nei, men
1: det glede forbundet med det også. Dette jo et eldgammelt program som vi fortsatt sveiver I gang hver sommer. Heter jo Reiseradion, så det kanskje derfor vi har fått meldingen fra Maren her. Kommer dere til Vingelen? Her det fylkesleir I Hedmark 4H. Skriver da Maren, og svarer Maren.
0: Nei, vi kan ikke begynne.
1: Det blir nei. Vi har reporter som reiser.
0: Ja, vi kan ikke begynne å reise.
1: Vi må være på hovedhuset her på NRK Marienlyst, men vi reiser jo I huet, og nå skal vi over grensa, for der sitter Per Gessle klar. Maren, får denne her som plast på såret. Dette sommertider. Velkommen til Reiseradion. Sommer!

0: skinn noe den ikke gjør i Trøndelag. Vi har fått veldig mange trøndere som sender inn meldinger om at de trenger sol, for der er det dårlig vær, regn og kaldt.
1: Toril helt enig med meg. Vi vil ha fleskestekeburger. Altså, det jo veldig spesifikt.
0: Men du tilbake til fleskestek. Ja. Men vil du ha det, Morten Hegseth?
2: Nei, hva det for noe?
1: Det en greie som de holder på med i Danmark. Alle gatekjøkken, som ofte kalles Børnes kontor.
2: Men er det de fleskekantene på bacon?
0: Det er ribbe.
1: De har ribbe, nei. Og så kutter de tynne skiver av ribbe, legger det inn i burgerbrød, med noe krem fresh under, og noe sylta rødløk på toppen der. Nei, det er skolegikt, men
2: det høres jo på papiret sikkert, men nei.
1: Og så er det sprøtt, sant? Den sprø ribbekanten der. Nei, noen må hvorfor kan
2: ikke... Jeg er jo glad i gutta 90-tallet på en måte, så det beste jeg vet er jo gatekjøkkenburger.
1: Ja, sånn god gammel Max.
2: Ja. Sånn, egentlig sånn tynn, altså hvis det blir sånn tjukk burger, da blir det mye for meg, men det er sånn tynn burger med sånn grov dressing.
0: Ja. Er det på løvbiff og sånn?
2: Ja, jeg elsker løvbiff. Ja,
1: og så er det sånn blaut, ja.
2: Masse dressing, og så når dressingen kommer på en måte, på gatekjøkken når du får det papiret, så renner opp dressingen ned i den trekanten på bunnen der. Når jeg spiser burgeren, så slurper
0: den siste dråpen der.
1: Som en liten snaps i bånd der.
2: Ja, det beste jeg vet.
0: Og med den matpraten så ønsker vi deg velkommen, Morten Hegseth. Kan vi si at vi kan ønske deg velkommen til et av dine favorittprogram? Du er reiseradiogutt.
2: Men jeg har så ærefrykt at det føles ut som å ha krøpet tilbake inn i min mors livmor på en måte. Det er så trygt. Men jeg er helt besatt av det. Og jeg hører på reiseradion hele sommeren. Og det er det at folk er på ferie nå og hører på det her gir meg sånn nesten panikk. Jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg står på morgenen, så er det liksom traktekaffe, og så tar jeg på reiseradioen, og så hører jeg, og så er jeg veldig opptatt av hvem som er programledere. Ja. Og så, når dere begynte nå i år, så mannen min på meg, så sa ja, den begynner med den beste. Og det gjør vi, og da hørte jeg at siden dere var først, så fikk dere 10 dager i stedet for 7, og da sa vi, ah, takk Gud. Og så er jeg alltid veldig sånn, hvorfor kommer dere ikke tilbake en uke senere? Og så er jeg veldig sint for at Anne Lindmo ikke er i år. Ja. Og så er jeg veldig analytisk forhold til det, og så er jeg veldig sint på det, for jeg mener NRK burde ha nasjonal pressekonferanse når de presenterer programlederne.
1: Ja, det er lite...
2: De legger jo ikke ut om det engang. Nei, så jeg sendte mail til en av toppsjefene i fjor. Ja. Dette er helt sant. Da jeg sa sånn, nå må dere ikke ha for høy selvtillit på at dere er NRK. Dere må skjønne at dere har reiseradioen. Ja. Dette er promo på en måte. Ja. Nå må dere liksom høyse dette opp. Du kan ikke finne det noe sted.
1: Nei.
2: Og så sa jeg takk for innspill. Og så er jeg veldig opptatt av reporterne deres, hvilke reporter dere har. Jeg synes det er veldig artig fra Drammen hver gang, så det koser jeg meg med.
0: Ja, Karoline.
2: Full fyr.

0: Det melding til slekta, nå Karoline på, koser vi oss med det, analyserer Karolines reportasjer. Og så det sånn, de, for, så skal NRK alltid være litt sånn, de skal prøve noe artig da. Nå sånn, noe ungt og friskt. Ja. Nei. Jeg glad ungt og friskt, men ikke reiser alle.
1: Så, da, så derfor sitter vi her.
0: Ja, men dere liksom unge og friske, men jeg trenger på en måte ikke TikTok-beats og videregående.
1: Nei. Men du er tradisjonell.
0: Ja, på reiseradion. På reiseradion, ja.
2: Så ikke til, hvis du har hørt veldig mye på reiseradion, så har du sikkert også hørt Skippermøte.
0: Absolutt.
2: Liker du det?
0: Ja. Ikke favorittsegment, men jeg synes det koselig. Men det gir meg trygghet.
2: Ja.
1: Men du har aldri lest Skippermøte selv?
0: Nei.
1: Og du som er så opptatt av reiseradion, dette her er jo liksom en påle i programmet. Fra Redningsselskapet som skal opplyse oss om sjøvett, for eksempel. Og du har fått en lapp nå. Hvordan har du tenkt noe på hvordan det skal leses?
0: Vil du ha det på trøndersk?
1: Veldig gjerne.
2: Veldig gjerne.
0: Sant?
2: Ja.
0: Får jeg egentlig trønder?
2: Ja.
0: Ok. Skal vi kjøre da?
2: Ja, vent litt da. Skal du få en liten kjenning her?
1: Og så peker jeg på det når du skal begynne.
0: Sjøvettregel nummer 3 handler om å ha respekt for vær og farvann. Og det bør folk få med seg, for mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket av dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, er det derfor viktig å sjekke vær- og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener der du er, og få tips om en god og trygg seilingsrute dit du skal, når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Platå
1: i Skjæren. Sliter med den selv,
0: det. Ja. Bedømmes det.
1: Ja, det er så god, ja.

0: Pop med Hansen. Hva tenker du om den låta, Morten? Liker du den?
1: Jeg veldig forelsket i alle tre. Absolutt.
2: Det var vel Marion Ravn også, eller en av dem da, for jeg husker jo at det ble stor.
3: Nei, hun klinet med en av dem.
2: Vi var sammen med en
3: av dem. Ja, stemmer. Ja, ja. Så koselig. Mm. Spesielt han yngste var veldig kjekk. Men jeg tror det sånn mormonefamilie som sånn, de har 17 barn og bor i en kirke.
2: Ja.
3: Det bare mistanke. Ikke, ja, ja. Dette er NRK, så ikke, ja, det ikke, jeg sier ikke at det sånn. Jeg tror det sånn.
0: Det noe sånn Kelly Family-aktig.
3: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Morten, du leste jo Skippermøte her i stad, men det ikke bare derfor du her, for du har satt i gang et utrolig bra og viktig prosjekt, som du har fått oppågå i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid. Du må fortelle.
3: Under to uker. Det jo, som alle har fått med seg, så det jo diskusjoner rundt Pride og feiringa der, og så det jo et problem med at man river ned Pride-flagg fra norske skoler, veldig mye i Oslo-området, Nordsjette skole, Holmleia skole, Vassbotten. Og det jo, som de kommentarførte og kronikker, det ikke lett å skjønne om man diskuterer Pride eller nazi-flagg. Og så har jeg har skrevet ganske mange sinte kronikker, og vært litt polariserende, så tenkte jeg sånn, når det ble revet ned på skolen til stedet fra meg, så tenkte jeg sånn, jeg har lyst til å gjøre noe, men kan man gjøre noe på en annen måte? Så da ringte jeg rundt til disse skolene som har fått revet ned og tent på Pride-flaggene sine. Privatpersoner rundt omkring i Norge, så spurte jeg, kan jeg få disse flaggene? Og de sa, det kan du få, så de sendte meg det, jeg kjørte rundt og samlet det inn, og så ringte jeg masse norske designere og kunstnere, Jenny Skavlan, Moria Janneke Ebbing, Holzweiler, Pearl Octopus i Envelope, Fam Irvold, Fredrik Flon, så sa jeg, hvis dere får disse ødelagte Pride-flaggene, kan dere lage kunst og kreasjoner ut av det. Det var ideen på en måte, og de bare, selvsagt. Så jobbet jeg litt med hvor skal dette stilles ut, vart litt frem og tilbake, det var snakk om alt fra liksom, Nasjonalmuseet til statsministerens bolig, og så endte det på det aller beste, nemlig Rådhuset i Oslo, hvor det skal skje i dag, klokka 6:30, og da det sånn at alle kan komme dit, kan bare registrere seg via, altså kan bare gå og sjekke ut min Instagram, og da det en solidaritetsmarkering, hvor vi viser frem det som langt, det skal være en panelsamtale om Pride og tingenes tilstand, og så skal ordføreren holde tale, Kristian Kristensen skal synge, Nils Beck skal synge, så jeg gleder meg veldig, og det har dette drevet av ikke noe kommersielle baktanker eller penger, kun av rent engasjement og ADHD på en måte.
2: Ja, det litt ADHD.
3: Ja, det ADHD. Ja, mye, ja. Ja, jeg til og med jeg har vært så stresset at jeg begynte å røyke igjen. Så det så sitter jeg oppe på verandaen under parasol og skriver ta kontakt, hei, Anholt prøver å boke på folk og sånt, så det har vært travert.
2: Men hva var liksom ideen, for du opplevde da stedatteren din på skolen hennes at flagget ble revet ned,
3: ja.
2: Det å bruke dette symbolet?
3: Altså, ideen litt sånn, de vil jo at disse Pride-flaggene skal forsvinne. Kristent ressurssenter har vært veldig på i år, at det sånn, de har samlet inn flere millioner, som at foreldre kan bruke til advokater mot skoler hvor det Pride-flagg, som jo veldig spesielt. Og så ideen at disse Pride-flaggene som folk ville at skulle forsvinne, ingen skulle se, skulle liksom, som folk mente helt forferdelige, at de får komme tilbake, bli gjort om til kunst og får 1000 ganger mer oppmerksomhet enn hva de hadde. Og de forsvant jo fra Oslo skoler, og nå de tilbake i Oslo Rådhus, i liksom demokratiets hjerte som står for verdier som Pride står for, så det liksom symbolikken i det veldig fint, og så har folk lagd helt sinnssyke ting. Altså,
0: ja, for en ting jo at du setter i gang hele prosjektet, men de som lager noe har jo også relativt kort tid på seg.
3: Jeg er så full av beundring, liksom. Og det sånn holdsvar, liksom. De har nok å gjøre, Jenny Skavlan. Altså, folk har, de har nok å gjøre, men de har kastet seg rundt, og alle som har lagd ting, altså, Jenny Skavlan og mora har lagd hender som de har brent, glasert, som de har montert på en vegg, basert på liksom Bodyguard-filmplakaten, hvor Kevin Costner bærer Whitney Houston, men så det da hender som bærer Pride, et ødelagt Pride-flagg fra Nordsjette skole. Altså, det så innmari kult. Altså, Kåre Magnus, du som kunstner, du kommer til å tenke sånn, yes, det kommer du til å tenke.
2: Hvorfor ringte han ikke meg?
3: Jeg glemmer at du kunstner. Du er på opptatt av å være på radio i NRK.
0: Ring meg neste gang, så jeg med.
3: Det sant.
0: 100% sikkert.
3: Du må kjøpe deg noen kaftan og...
0: Ja, ja, ja.
3: Glemte jeg. Herregud, neste gang ringer jeg deg.
2: Men hva slags historier det du får fra disse som leverer en flagg?
3: Nei, altså, det jo... Og det sånn overraskende sterkt, ikke fått påta meg noen sånn offerrolle som jeg ikke har, men det jo det helt sykt sterkt å se flagg som brent og ødelagt. Og det jo en 18-åring fra Bodø liksom, som hang opp flagget stolt av den han tør å markere liksom, Pride og at han liksom annerledes, og så kommer folk og tenner på det, river det ned, altså symbolikken i det ganske jævlig, og det jo no, det sånn policy på norske skoler, i hvert fall Oslo skoler, når det skjer så får alle foreldre mail, vi da blir informert om at barna blir informert om hva som har skjedd, og det som knuste, og det får jeg utrolig vondt av, blant annet barn i min egen familie som lever i et slags evig varende RuPaul's Drag Race med foreldre, får høre at liksom, her river folk ned og tenner på et flagg som symboliserer at skjeve, homofile, lesbiske, transpersoner skal få være den de er. Det så hardt å vite at liksom, det sitter barn der med enten skjeve foreldre, transforeldre, som det selv, som enda ikke har turt å sagt det, at de får sånn, her, det så mye hat, og det synes jeg så knallhart, så det å ta tilbake disse flaggene, lage noe fett ut av det, den symbolikken synes jeg altså, en ting, jeg har tatt initiativet, men de som har laget tingene helt fantastisk. Og så har jeg liksom fått med meg gode hjelpere langs vei. Jeg har jo ringt rundt og sagt sånn, hei, kan du hjelpe meg? Altså, jeg har en dame som heter Mnet, som bare har sånn, hun har bare stått på. Kulturdame. Hun veldig smal da. Jeg veldig kommersiell. Ja. Hun sier sånn, vi må ha smal for... Hun bare dundrer på. Jeg bare sånn, jeg har møtt mitt overmenneske. Og hun har stått på og kastet seg rundt, sitter i nord nå, tar flyet over tilbake, fått med meg liksom pride art, fått med meg liksom brand people, fått med meg anorak. Altså, folk gjør ting, folk har lyst til å gjøre ting, og det synes jeg veldig, veldig fint. Og det ikke noe baktanke med å tjene penger eller noen ting med det.
2: Men hva det, liksom, folk som befinner seg i Oslo og omegn, for man kan komme inn, rådhuset i ettermiddag kveld. Hva det som skjer, og når skal man møte opp?
3: Møte opp klokka 6. Mm. Jeg registrerer deg. Jeg har lagt ut en link på min egen Instagram, så bare sjekke seg der. Da skriver navnet sitt der. Der tar det fra ordfører Anne Lindmo, sier jeg alltid, men det Lindbo. Anne Lindmo hoppet fra teltet og ble ordfører. Og så det panelsamtale med blant annet Kamara Lundestad, det lederen for Oslo Pride, og en helt fantastisk forfatter. Og så det artistopptredener av Christian Christensen og Nils Beck. Ja. Og så får folk komme og gå rundt og se på det. Så det veldig sånn koselig, fin prøve å liksom lage... Det ikke noen krig, og man kan ta med barn. Og folk sånn, kan ikke ta med barn på Pride? Og jeg sånn, dette kan du ta med folk. Og det også veldig gøy med folk som sier at barn tar skade av Pride. Og sånn, ingen Pride. Barn veldig redde for glade mennesker i glitter og G-streng, men meg om det.
2: Men hva blir din oppgave i kveld da? Når du jobbet så intenst med dette prosjektet her i to uker, og så ser du det skje, folk kommer, hvordan kommer du til å ha det, og hva kommer du til å gjøre?
3: Jeg kommer sikkert til å bli litt rørt. Det tror jeg kommer til å skje, men nå har jeg vært så i modus, men da skal jeg på en måte introdusere, holde en liten innledning, så skal jeg lede panelsamtalen, introdusere folk og få folk til å se på det. Og jeg har tenkt veldig, jeg er jo barn, jeg hadde så ravelt, men så har jeg vært veldig opptatt av sånn, jeg får jo nye personligheter hele tiden, så nå har jeg blitt, hva min nye kunstkuratorstil? Estetisk. Så i dag morges pakker jeg bagasjen, så hvordan ser en kunstkurator?
0: Sorte klær, eller?
3: Rød sokker.
0: Ja.
3: Og så fant jeg et slips fra 90-tallet, og så jeg Harry Styles, så skal jeg klippe av det. Og så har jeg en stor grå buks, så jeg har tenkt veldig på sånn, hva min kunstkuratorstil? Så det røde sokker og artig slips, og så skal jeg holde det der.
2: Og den varianten skal frem i kveld.

0: Det var en liten spesstemme fra Sverige. Lisa Ekdal åpna opp ditt fönster. Morten Hegseth, du på besök och fortalte om projektet som du nu har startat som sker i Oslo Rådhus i kväll med redesign av disse Pride-flaggene som har blitt brent og tatt ned. Her får du veldig mye kjærlighet altså, fra folk takk, som hører på. Må bare si at han der sklir over nå. Trønderen står det respekt av. Stå på Morten Trønderen, stå bak deg.
1: Herlig.
0: Morten Hegseth, respekt, veldig flink formidler. Så det herlig prosjekt, Morten, for en sterk symbolikk burde sendes landet rundt.
1: Så utrolig.
0: Så man burde jobbe mer da, ja, utenfor sommeren og reise rundt på det.
1: Jeg har faktisk prøvd litt, altså, jeg har ringt, så det målet jeg sender rundt.
2: Ja. Og så må jeg bare si at det sikkert mange som skal ned i Spikershoppa i Oslo og se landskamp etter hvert i dag. Perfekt, da er jeg bare å gå på utstilling først. Du rekker det helt fint. Altså, kampen begynner ni.
1: Kampen begynner ni. Dette jo da, dette ferdig rundt halv åtte. Ja. Det går helt fint. Da det kamp og Pride ja. Og baller overalt.
0: Ja. Perfekt.
2: Når dette over, så du har jobbet knallhardt, Morten. Hvor det du skal holde ferie? Du en hyttegutt, eller?
1: Ja, ja. Larkholm.
2: Larkholm.
1: Ja. Da vi drar dit, kanskje. Jeg tør ikke si det I morgen, for da det Pride, men kanskje bare. Kanskje, vi får se. Og da blir jeg der, og da veldig sånn, da blir jeg der, på en måte. Og det 54 minutter fra hjem, men det sånn, å bevege seg tilbake til Oslo da, det helt uaktuelt for meg. Så det sånn, da bryter jeg helt feriemoduset. Og det ingenting for meg tilbake. Jeg fikk melding til meg I går sånn, har du lyst til å dra på Robin-konsert I Telenor Arena?
0: Ja, vi skal jo
2: skal...
1: ja. Nei.
0: Nei.
1: Da bryter jeg ferie. Da skal jeg sitte og kjede meg på Larkholm.
2: Men hva gjør du? Altså, går du inn I, har du noen rutiner?
1: Ja, ja. Det fast. Da det som sagt reiseradioen og surdeigsbrød hver dag. Mm-hmm. God tur med hund. Og så det da, vi har ofte besøk fra Trøndelag, som værflyktinga, som dere snakket om litt tidligere I dag. Så de kommer da på besøk, så det liksom, du rekker ikke å vaske gulvet før du må skjenke ny aperolsprits, for det kommer en nytt gjestepulje. Da tar jeg det imot, skulle velkommen, viser de hvor de har da vasket, og så mannen min kjører mat. For jeg ikke noe god på å lage mat. Mm. Jeg lager frokost. Og så, men jeg duker bord.
2: Du en borddekker.
1: Ja, så jeg har fått veldig selvtillit på at jeg ute da. Vi sitter ute. Og jeg tror jeg veldig flink til det. Tok jeg så veldig flink. Men har veldig høy selvtillit på det. Så da det liksom, prøver å finne noe brukte duker fra Fretex. Har liksom briketter, legger bestikk, lager noe, setter lys rundt, plukker villblomster, setter inn noen knuste vaser som jeg har funnet på noen loppemarked. Legger, så ser på, tenker sånn, vet du hva? Ringer slåttet meg snart for hvem dekkebord til Dronning Sonja. For så høy...
0: Blir rørt av egen innsats.
1: Ja, blir rørt av egen borddekning.
2: Har du sølte? Det sølte?
1: Nei, det hjemme. Nei. Elisabeth. Ja. Så det bruker jeg. Og det har jeg lært også. Viktig å bruke sølvtøy litt her og der. Ja. Ikke bare spare til julaften. Så det tenker jeg på. Men det da kjøpt skaldyrssett. Eller det fikk vi kanskje for Coop Ops på 90-tallet. Der det reker på asjetten og på vinglasset. Ja. Så vi har veldig mye rart. Og dundrer da rundt. Og jeg kan også pynte med sånn. Ta et app. Det her og der, legge mitt på bordet.
0: Det tematikk du går for da?
1: Ja, I hodet mitt, ja, men den blir veldig... Så kan det ta sånn skaldisch-tematikk, litt reketematikk, da kan det være...
0: Det knallhart, reketematikk.
1: Ja. Men da koser jeg meg veldig, så der blir jeg da hele sommeren.
0: Men det virker som du har litt grann tid til å bli brun også, for du har jo en god base nå.
1: God base,
0: ja. Det viktig for deg I løpet av sommeren,
1: ja.
0: Å få fergen?
1: Veldig glad I å være brun. Og det her og det sier jeg jo alltid, at folk som, det veldig pent å være blek, men da må du det det peneste som sier det. Mye penere vei blir. Ja, da du veldig heldig genetisk. Hvis du ikke så heldig sånn rent estetisk, altså jeg ikke støgg på en måte, men du blir penere brun.
2: Ja.
1: Også penere, hvis jeg føler meg litt småkvapsette, mye bedre vei brun. Og jeg har jo ikke helt tro på alle venner mine og sånn, man må bruke solfaktor 50 hele året og sånn.
2: Går det for,
0: du har ikke tro på solfaktor.
2: Det olje? Går det for olje?
1: Men ikke si at du blir like brun av solfaktor 50. Ikke si det. Det som å si at Trump egentlig smart. Han ikke det. Du blir ikke like brun av solfaktor 50. 30, 25.
2: Ja. Du på folie?
1: Var det. Vokst opp med en mor som vi dro på til syden, som da var Bulgaria og Romania. Der var det da 50 grader ofte. Det var maks solfaktor 15. Smørte oss inn, og jeg hadde så vondt. Jeg husker vi satt på restaurant med, bestilte oss løbbiff og Pepsi, mens mamma og pappa satt med en øl og sånn. Og jeg satt sånn, for jeg forstod rød overalt. Og så sa jeg, slapp av. Det går bra. Husk rødt blir brunt I morgen. Og hun var veldig opptatt av at jeg hadde fin brunfarge, og hun sa sånn, Morten, du blir brun, det fineste å bli brun, du I nakken. Snart ser du som innfødt, de kommer til å spørre deg om du selger cola på stranda snart.
0: Det Det vakreste du kan si til ditt barn.
1: Det vakreste. Og jeg bare, ok, greit. Og hun var veldig opptatt av at det skulle bli brun. Og så når vi kom hjem, så var jeg veldig opptatt av at Stjørdal skulle se at vi var brun. Så da skulle vi gå I gata dagen etterpå. Gikk på utstilling og ventet, har dere vært I syden?
0: Mm. Ja, smøre seg nå og beholde brunfargen.
1: Ja, det var viktig. Ja, men det hun gjorde da, det med broren min, det var sånn fra, vi kom hjem fra syden, og da var det sånn, her har du 30 kroner. Da fikk vi 30 kroner sånn hver tredje dag for å dra på solarium for å opprettholde brunfargen. Så det var så den brunfargen skulle sitte. Ikke tenk på det.
0: Og nå skal, du sånn som måler også? Ta armen ved siden av, måler brunfargen.
1: Men nå har jeg begynt, jeg går på spraytan når det vinter, for jeg veldig pent å være brun, synes jeg. Og så soler jeg meg ofte litt sånn, på morgenen må du aldri bruke faktor, for det har jeg lært også, at det veldig sunt uten solfaktor på morgenen, sånn første 20 minutter. Ja. Og så går vi over på en rolig 15, ja, og 30 I ansiktet. Men jeg, noen ganger, jeg har noen Nova Drops, som det heter, som jeg bruker, for det får jeg så fin glad av.
2: Får jeg se det?
1: Ja, ser du? Ja, ja. Men det solfaktor 50, så jeg blir egentlig ikke så brun av den. Så jeg får fin glad, men blir ikke så brun.
2: Ja, så da må du velge bort litt brunfarge, ja. Men...
0: Altså, dette lover veldig godt. Nå har du begynt å røyke på grunn av prosjektet. Altså, så å si sluttet med solfaktor. Så dette, livet kommer til å gå kjempebra, Morten.
1: Det bra vi har Best Beauty for å hjelpe meg. Så rynkene ikke bare dra meg helt ned.
2: Du, tusen takk for at du kom, Morten. Og så bare repeterer vi. Når det folk skal møte I rådhuset?
1: Det rådhuset. Kom klokka 6 I dag. Det registrering. Jeg har lagt ut noen linker på Instagram, og så blir det veldig fint. Tusen takk for at jeg fikk være med I Reiserådet. Det har virkelig vært en ære. Jeg er veldig lei meg for at dere snart ferdige, og dere får ferie, det synes jeg ikke noen ting om, men takk for Reiseradion, takk, lykke til de som skal ta over, det veldig hardt å ta over etter det
0: takk skal du ha, Morten
1: takk

0: Ja, Camilla North, som du vi har jo spurt dere, hva trenger du? Og her har vi fått en melding av Lisa Marie. Hva trenger du? Jeg trenger at 15-åringen min kommer seg opp uten min hjelp på morgenen på sin første sommerjobb. Den gjenkjennbar.
1: Og så det Inger som trenger litt greier til kampen. Coca-Cola, smågodt og sig, det er håndterbart det. Jeg skal sitte da kanskje ute og se kampen Norge-Frankrike i kveld.
0: Fortsett å sende inn da. Ja, da. Hva trenger du? Vi skal til vår reporter Even. I går var han på Røros. I dag han i Trondheim. Og det ikke bare VM det skal handle om, fordi det en svær fotballcup i Trondheim.
2: Ja, stemmer. Og så det kunne jeg jo selvsagt tenkt meg å ha sagt når jeg kjøm og Trondheim på reiseradioen at Munkholmen bada i gull og at det liksom shorts og greier, men det dessverre ikke helt slik, altså bare her på den lyden her. Det litt rann pyttet, kan en si. Det litt rann regn og litt rann surt, men på lade her så det jo Scandia Cup, og det koka med unge folk, og paraplystemninger på sidelinja her jo, alle har paraply, og så det mye heying. Hva sier det? Hva får et heierop da? Får et heierop?
3: Ja.
2: Hva heier oppe ditt?
3: Ro!
2: Ro!
3: Ro!
2: Det hvem det som spiller?
4: Hei og Glimt! Hei og Glimt! Hei,
2: Bode Glimt gutter 13 eller noe spiller cup, og det koka på alle arena her. Og, men litt rann surt vær, og nå skal jeg høre med han som på en måte står ansvarlig for dette her. Hva heter du for noe?
5: Frank Robert Saltvik.
2: Du, hvordan er det å arrangere en så gigantisk cup, Norges nest største cup eller noe lik?
5: Ja, det stemmer. Det 923 lag som påmeldt i år, og all time high. Det er bare fantastisk god energi på sletta hele uka.
2: Og været, hva skal si noe om det her? Skal vi droppe det?
5: Været? Nei, det har vi ikke registrert noe særlig. Det skjer vi rett og slett forbi. Vi driver med utendørsidrett, så vi er vant til det. Trøndere som gjør, vet du. Ja, så det går bra.
2: Ja. Hvor mange det som deltaker her?
5: Vi er vanskelig å anta det, da, for at det jo lag som har 9 spillere, eller 11 spillere på laget sitt, men ca. 10-12 000 deltakere.
2: Ja. Da skal det til noe like Excel-ark og liste for å få det til å stemme.
5: Ja, vi har jo en armada av folk inne i komiteen her som er bedre med på Excel-ark, står det ved siden av meg, som er dyktig på det blant annet. Så ja, det skal litt logistikk til, ja. Du har rett i det. Vi snakker om 5 500 dugnadstimer, 600 frivillige. Så jo, det er en armada.
2: Men så du, må si navnet ditt.
6: Marte Engdahl.
2: Du, Marte, du gikk rundt og bar rundt på noen paraply her, og så, hvor skulle de av?
6: Nei, vi har jo mye hyttegods, mye paraplyer, så jeg tenker at dem kan vi jo noen miste på nytt, bruke dem og miste dem på nytt. Så det er vått her, som du sier, så det greit at man får større og større skjerkamp tørr.
2: Du, hva til rolle har du?
6: Ja, hvilken rolle har jeg? Nei, er det logistikkansvarlig, tror jeg vi kan si. Eller potet, sier vi ofte på norsk, da. Nok litt overalt, egentlig.
2: Og så hørte jeg at det var noen baner som må stenges, men da må du inn og endre på Excel-arket.
6: Da er jeg inn og endre på Excel-ark. Da må vi jo flytte om noe. Nå skal vi flytte dugnadsvakta fra som skal være her over til en annen bane, en annen plass i byen. Men det er utrolig god dugnadsånd i klubben, og folk stiller opp. De vet at dette er den store dugnaden i året. I morges senest så var det et lokalt lag som tok ansvar. Vi kan selge kaffe en time, vi, som sto der. Så sånn er det i idretten. Folk stiller opp på dugnad. Jeg blir helt varm om hjertet.
2: Nydelig. Da er det liksom Bodø Glimt mot, ja, høyre med en som står i paraply her. Du, hvem som spiller her? Bodø Glimt mot?
7: Malvik.
2: Bodø Glimt, Malvik, altså, er det, ja, jeg har liksom ikke helt, det er så mye unge og greier her at jeg har ikke helt oversikt dessverre.
1: Det ofte sånn på cup, mye unger, ja, det litt oversikt. Men nå skal du videre i neste time, så skal du inn i Trondheim Spektrum, hvor 7000 mennesker skal møtes og se kamp i kveld.
2: Det jo en litt fotballfeber i Trondheim også, så alle skal jo se fotball i dag.

0: føler seg heldig, Synnevo, med heldig her I Reiseradion. Vi har vært innom inboxen vår, fått inn en del meldinger, Kåre Magnus. Mm,
1: her noen som spør, hvem gjest hos dere I dag? Ja, Morten Hegseth har jo vært der, men om ikke så alt for lenge så kommer Janne Formoe.
0: Ja, så har vi fått en melding fra Inger. Etter at Morten Hegseth var der sjelden jeg har ønsket meg Stein Torleif Bjelland og eller lignende, for her går det et forrykende tempo det jo en trønder og oss også som jabber godt så hun sier takk til Morten Hegseth, men ønsker seg da Stein Torleif Bjelland og nå det jo nyheter, og vi har jo litt grann tid før nyhetene, så det jo sånn vi kan snu oss rundt her I radio
1: det helt nydelig, vi har en produsent som bare flikker og holder på så da får du vi får, du får ikke Stein Torleif Bjelland I studio men du får musikken hans
0: jeg vil opp og fram Stein Torleif Bjelland, vær så god

Var det et dikt til Jakob Sande? Brita i bu. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde kommet videre til andre opptak, ble jeg så glad at i gledesrus ringte jeg gommo

misforstå alt. Selv kom jeg aldri til tre av opptak, men når jeg kom hjem, stod hele slektet på perrongen og ropte gratulerer. Alle trodde jeg hadde kommet inn på Statens Teaterhøgskole. Etter det viste jeg meg aldri en teatersal. Og når dotter mi ville søke dramalinja på videregående, sa jeg blankt nei.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
2: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
0: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner, og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på å få 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NIF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyrere, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner i måneden å leie en ettromsleilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Vi er fortsatt her.
1: Ja, vi er her.
0: Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. En time til med Reiseradio, og Marianne har skrevet en melding her. Hørte jeg riktig at Reiseradioen er et eldgammelt program, som jeg sa i åpningen klokka ni? Jeg er et halvt år eldre enn det, altså født i 1962 da, antageligvis. 63 begynte vi med Reiseradioen, og jeg er heldigvis ikke utdød enda. Kose meg med dere to surrebukker på radio. Ja, eldgammelt og eldgammelt. Det, okay, det er et program som har vært her en stund, da. Ja. Sånn som du.
1: Jeg vil også bare si at jeg liker å bli kalt surrebok, ja.
0: Men en som ikke er surrebok, som er en beinhard spansk charmør, det er Enrique Iglesias, som vi skal sette i gang med nå. Ja. Folk liker jo spansk musikk om sommeren.
1: Det han gjør, som vi setter pris på, er jo at hvis det bare blir spansk, så kan det bli litt for mye.
0: Det da skjønner
1: gjør,
0: vi det ikke.
1: Ikke sant, da skjønner vi ikke, men det han gjør, han synger veldig mye engelsk, og så smetter han inn med noen spanske ord. Ja. Så du får en spansk følelse, men det er likevel forståelig.
0: Og sier da for eksempel bailamos.
1: Mellamos?
0: Nei, men det betyr la oss danse. Ja. Vi danser betyr det. Ja. Og så går det over på engelsk igjen da. Lett kost for ferie Norge dette her. Her er han, Enrique Iglesias med bailamos. Bailamos.

0: Altså, jeg blir så inspirert av å viske spanske gloser inn I, vi sier nesten fremmedører.
1: Tequero. Han ser også veldig godt for seg en linbukse, ja. Når man hører denne låten.
0: Det luftig.
1: Det luftig, ja.
0: Så går man liksom gjennom lokalet med en sånn...
1: Ja, et hofte.
0: Jeg ser at vi bør jo ikke gjøre det. Nei, vi kan gjøre det på radio, for da det ingen som ser oss. Enrique Iglesias med Baila Mås. Nå skal vi over til en melding som gjorde meg så glad.
1: Ja, altså, denne meldingen her, det må jeg si, jeg tror av...
0: Det en liten stil, det må jeg si.
1: I løpet av alle disse årene jeg jobbet med radio, så tror jeg dette en melding som jeg kanskje setter aller høyest. Ja. Altså, det altså så gøy.
0: Det en kjempeide.
1: Og så god idé. Ja. Kjør på, Marte.
0: Det fra Cecilie, som har da en meget sterk idé for aktivitet nå I ferien. Vi sliter jo alle med det samme, hva skal vi finne på? Mm. I familien min så har vi en ny tradisjon. Vi reiser ikke lenger til serverdigheter, vi reiser til ikke-serverdigheter, altså steder som så ubetydelige, så små og så skuffende, at de blir helt fantastiske. Vi har oppdaget at forventning lik null den sikreste oppskriften på en tur som ikke kan gå galt. Når målet å bli skuffet, blir alt en suksess. Det begynte med Norges nest største ruggestein. Gjemt midt I et boligfelt utenfor Kristiansand, vi lette lenge, og da vi fant den, sto vi der og ventet på at den skulle rugge. Det gjorde den ikke. Ikke en millimeter, og vi var strålende fornøyde. En perfekt ikke-serverdighet. Neste tur gikk til Vegårshei, der ulven Knut ble skutt en gang på 80-tallet. Vi fant en stein, som knapt var en stein, og jublet for en triumf og for en skuffelse. Så kom høydepunktet. Kartverkets kåring av rare stedsnavn. Vi måtte finne der hun beit mannen, en strand på en meter med tang og søppel. Topp! ikke det gøy? Så døttet.
1: Jeg har en kompis som gjorde noe tilsvarende en gang, men han oppsøkte bare veldig, veldig, veldig, veldig størselige steder. Så han kalte turen for toppstemning. Mm. Så han sendte bilder. Toppstemning utenfor reaktor 4, Tjernobyl. Ja. Oppsøkte også den tristeste fotballstaden I Moldova. Toppstemning ved veldig trist fotballstaden I Moldova.
0: Men dette her må jo folk gjøre. Og nå, Cecilie jo I gang. Det ny sommer og nye muligheter for å se ubetydelige små og skuffende steder som gjør at ferien blir helt topp, så send gjerne inn hvis I nærheten av der du bor, hvis det noe helt ubetydelig som dere har satt en merkelapp på og hvor man garantert kommer til å bli skuffet hvis man kommer dit som turist, så kan vi alle ta en liten sving om. Snart kommer Janne Formo på besøk, men her litt grann taus, tror jeg fell før da Janne kommer på besøk.

0: Langemann.
1: Fra Langemann til Langemann.
0: Fra Langemann til Langemann.
2: Ja.
0: SS, det har jobbet veldig bra.
3: Det er ikke så ille.
0: Fra greven av Graal til greven av Anal. Ønsker du at vi skal fortsette?
2: Nå holder det, nå blir jeg varm. Jeg ligger rød som kjolen.
3: Men for de som ikke har, vi må prate litt om dette programmet. For de som ikke har sett det, hva er det, hvilken reise er det du og Trane har?
2: Herre min, ja, det er en reise, selv om det er alltid gøy å si reise, men det er virkelig en reise. Bedre sex på Viaplay er jo å dykke, altså på en måte litt å dykke ned i sexens univers da. Og jeg føler jeg har vært litt sånn med blusen, et guttsord fra landet med håndveska som ikke har vært varm på grunn av overgangsalder, men litt sånn, oh, Gud, ja, det er sånn. Nei, og spennende. Og jeg var virkelig sånn, det var så mye jeg ikke visste hva var.
0: Ja.
2: Så, og det er jo kjempegøy og spennende å få lov å dykke inn i en verden av noe som ikke jeg kan noe om. Sammen med Triana, som jeg aldri hadde møtt i mitt liv.
0: Og hun er fri.
2: Hun er fri. Hun er kjempefri. Så det var veldig godt at hun holdt meg i hånda og dyttet meg ut i det. For vi var alle litt sånn redde i begynnelsen. Og så var vi et bittelite team, men det gøye at etter hvert så ble det sånn, ja du vet, og vi pratet så åpent om sex og runkemaskiner, og jeg vet ikke hva, hvor vi var. Vi var jo, de laver jo runkemaskiner i Norge. Fantastiske store ting, så skjønner jeg det. Det er jo helt
3: fascinerende. Produseres i Norge?
2: Produseres i Norge. Sånne maskiner som er bra for eksempel folk med et handicap, eller folk som har lyst på en runkemaskin.
3: Men jeg lurer på, da du sa ja til dette prosjektet, hva tenkte du da? Og hva tenker du nå, etter at du har vært gjennom det?
2: Jeg tenkte at dette her er skummelt, og jeg vet ikke om jeg tør, og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Mm. Fordi at det å ta sexen vekk fra pornoen, bryte ned tabuer, er jo fantastisk, og så er jeg så glad for at jeg, mye jeg slipper å gjøre, det må jeg kunne innrømme og si. Men det er jo gøy å møte alle disse menneskene, for de mennesker som kanskje er litt friere eller lever litt annerledes seksuelt, har tenkt veldig gjennom det, utrolig trygge på sin egen seksualitet og seg selv. Og så tenker jeg jo hilsen nå, hadde hatt Morten Hegseth her, og altså vi er alle forskjellige, ikke at stakkars Morten Hegseth, skal ikke dra han ned i det, men ikke sant? Vi er homofile, noen vil være på swingersklubb, noen vil bare gjøre misjonær, men kanskje de som vil gjøre misjonær kikker på dette og tenker, åh, kanskje vi skal sprite det litt opp. Ja, og det kan jo være gøy, det har kommet mye sånn par bort og vært sånn, tusen takk, dette har kviknet oss til, ja.
0: Og du har fått
2: masse. Jeg var redd for at jeg skulle få mye kjeft, og kanskje litt sånn grove bilder i monitor, har ikke vært etter, nesten litt skuffet. Nei, men det...
3: Så de takker.
2: De takker. Og det er jo en grunn til at vi er to voksne damer, at ikke vi er i 20-årene fnis-fnis, men at det er to voksne damer i livets faser av seksualiteten, da. For det er jo ikke over fordi man er 50.
0: Nei, og fortell om noen av de menneskene som du har møtt i denne serien som har gjort inntrykk.
2: Ja, det har vært jo fantastiske frie seksologer og alt, men det nydeligste par er jo Chris og Bente, som har vært sammen fra de var 17 og 19, og nå er de 80-årene, og de har sex 4 ganger i uka, og hva så forelsker, de måtte sitte ved siden av hverandre og holde hverandre i hånda, men de er litt inn på kink. Og hun vil ikke det.
3: Nei.
2: Hun vil bare tilfredsstille han, for han liker å bli dominert.
3: Ja.
2: Og hun sitter så søt med brillene og grått hår og litt godt fottøy, men med et lite skinnskjørt, så det var rart, vi visste ingenting. Så tar hun en pisk opp av håndveska, for den har hun alltid beredt. De prater litt sånn, for hun er norsk, men hun har vokst opp i Nederland.
0: Og det er fra Nederland,
2: ja. De bor i Nederland. Men han har vært sånn høyt oppe i byråkrati og var kjent i byen sin og sånn.
3: Ja.
2: Men når jeg var ferdig, jeg gikk ut og jeg debuterte i kvinneklær. Og han hadde sånn glød i øynene. Så var det liksom en gammel sød mann, men han hadde 2 øredobber, og da var det sånn, ja, da ble jeg straffet en gang. Og da måtte jeg, da sa de dominante, du må ta disse øredobbene, og han var liksom så stolt.
0: Ja, så han fikk øredobber som straff i en eller annen lek.
2: Og de går han med alltid hele tiden.
0: Som et godt minne.
2: Som et godt minne.
3: og så litt pisking.
2: Litt pisking. Hun hadde alltid pisking klar.
3: Dette er jo helt
2: fantastisk. Ja. Så det var altså nydelig.
0: Men når du lager et sånt program, som du sa, så var du kanskje ikke så fri og åpen til å snakke om det, eller ta det inn som Triana for eksempel da.
2: Nei.
0: Hvordan var det? Ikke sant, du har datter, kjæreste, foreldre.
2: Dette
0: må du se, pappa.
2: Sabeltan, der har jeg sagt, ikke se det.
0: Ja.
2: Pappa, ikke se det. Og han altså, jeg bare hoppet, og han var livredd, han ble helt nervøs. Datter har sett litt, ja,

0: Men måtte du ta dem med på råd før du sa ja?
1: Ja, jeg tok kjæresten med på råd og, ja, tok de med på råd. Og for meg er det viktig, det handler jo ikke om min seksualitet, men det å få lov å møte andre mennesker som driver med forskjellige ting, og også den forskningen, og det handler jo mye om kvinnens seksualitet dette her, for vi er jo forskjellige, mann og kvinner, og vi må ikke ha så mye skam på det. Og det er jo viktig å snakke om, derfor vil jeg jo at datteren min som 21 år skal egentlig se på det, for det vi har, i hvert fall har jeg tror det ganske foran. Man bruker lang tid på liksom å være litt redd og tenke mye på hvordan den andre ser det, kanskje, i stedet for bare å være i ro og være med på liksom selve greia. Men du blir jo litt redd, for du må jo kaste deg ut i sånne ting som at meg og Triana må gjøre lapdance på hverandre. Og det er jo litt ubehagelig når du går fra å være en slags programleder til å bli et, der er det mer en objekt-ting. Ja. Så da, jeg har sittet litt i klippen og sagt, ikke ta fua mi der, klipp vekk det, ikke sånn. Og så har jeg liksom prøvd å kle med meg noe, og det er ikke bra, for Triana er jo noe av det nydeligste som går i to sko og fri. Hun er bare helt mild, og da kommer jeg husmora litt bak med dissen, og har prøvd å dekke til, men har fått beskjed om sånn, du må ha litt snacks på, og jeg bare, altså... Så jeg har vært, jeg er varm nå, men hva gjør man ikke for at folk skal få glede av sexen?
2: Og så har du lært deg noen gode pusteteknikker også. Så
1: ja, det var jeg ikke god på. Jeg klarte ikke å puste, jeg tror ikke jeg puster ned i der enda. Jeg, altså.
2: Nei, for jeg får kontakt ned
1: i kontakt ned i hattefori, ja. Nei, altså jeg prøver. Men der er jo Triana veldig god, for hun er jo liksom, kan mye om tantra og sånne ting.
2: Ja.
1: Og det var ikke langt, jeg tror det var da to jeg, så skulle vi og hun se hverandre inn i øynene, for da var vi på tantrasenter på Gjøvik, og puste inn. Jeg har aldri pustet så i utakt og høyt oppe i brystet som noen, altså, noen gang.
0: Altså, tantrasenteret på Gjøvik, du har hatt med Nivar.
1: Tantra til Beate! Ja.

0: Ja, det var en slags apropos-låt til samtalen med Janne Formoe, og The Heat Is On, Glenn Frey.
1: Setter i gang sommeren, det?
0: Ja, gjør det, gjør det.
1: Sommeren er i gang for din del også, Janne. Du skal spille Janneloven i Grimstad i sommer.
2: Ja, det skal jeg litt senere i sommer. Fra 23. juli er det, så før det skal jeg rett og slett på ferie. Men jeg gleder meg. Jeg vil jobbe om sommeren, sånn som dere. Er ikke det den gøyeste
0: tida? Jo, er det at man blir litt rastløs?
2: Ja, og så synes jeg det, jeg tror kanskje det, kanskje fordi jeg har alltid spilt til Sabeltan. Det er noe sånn sommer for meg å ha forestilling oppe på Apotekergården, som er så fint sted i Grimstad. Det er det ultimate sommershow sted.
1: Og det jeg virker som at nordmenn blir litt grann annerledes skrudd sammen, også som publikum.
2: Blir glad. Ja,
0: merker du stor forskjell?
2: Ja, jeg synes publikum vil bli underholdt på sommeren.
0: Ja.
2: Sant? Du vil gjøre gøye og koselige ting, og de har litt feriepenger, og de er positive, og de har, ja, kanskje de har fått turna litt, og kanskje de da vil gå på show, for å si det sånn, jeg som har blitt så fri i snakken.
1: Ja, men kaller det fortsatt turni.
2: Ja, for jeg tør ikke å si det, andre.
1: Nei,
2: nei. Men, tøff og redd på samme gang.
0: Men før show så er det ferie. Under låt her så sa du reiser til Budapest i morgen.
2: Ja, rett ned i hetebølgen, kjempelurt. Nei, det er det første mer kjæresten min skal begynne med, fordi at jeg filmet Karsten og Petra filmene der i årevis.
0: Ja.
2: Og kjæresten min har aldri vært der. Så nå skal jeg ta han tilbake til de gamle røddene i Budapest, og han kommer til å bli lykkelig, for han elsker å være litt sånn Oslo-los og forklare om alle bygninger og alt, og det er jo så mye bygninger å forklare om, så han kommer til å forklare meg om Budapest, men det blir gøy.
1: Men du kan jo si, her spilte vi inn
2: ja,
1: den scenen.
2: Ja, sånne ting kan jeg si.
0: At det Karsten gjorde her, og da var Petra der.
2: Ja, og da slo Petra seg vrang. Det er ikke så gøy å snakke om, men jeg kan gode restauranter og fine steder der.
1: Men hvordan ser kofferten ut? Hva liksom, pakker du med deg? Er du en flotte seg på ferie, eller en koseklær?
2: Nei, liker å være alltid lekker. Så ja. Kjæresten min prøver seg sånn, vi skal ikke til håndbagasje. Nei, det kan du bare glemme. Så det, du trenger ikke å tro at du ikke må vente på kofferten når vi lander, for jeg må ha med ting,
1: ja.
2: Nå er det jo så varmt også, så nå trenger jeg i hvert fall ikke kaste, for du må jo med følge ting. Jeg har med egen, ofte begynt med det, når du kommer i en viss alder, så har du følgeveske med fladesko, hvis du er på høye sko, følgesjal, hvis det blir trekk.
1: Ja.
2: Men flylekker er viktig.
1: Flylekker, hva er det?
2: Nei, du må gjøre det litt, jeg gjør meg best på flyplasser i fart, ikke sant? Å være litt sånn lekker. Jeg prater faktisk om de anlovene nå, fordi det handler jo egentlig om, altså du vil være pen på flyplass, men det er jo litt fordi kanskje du er så rotten inni der at du, fasaden må se glittrende ut, for da skjuler du og galt deg inni, nei da. Men jeg synes det er noe med det der gammeldags, alle de pene flyvertinene, og det er litt luksusting å være på en flyplass, da skal du være litt pen i tøyet.
1: Ja, du skal flotte deg på ferie.
2: Ja, så da du skal se litt flylekker ut.
0: Tenker du, dette burde alle gjøre, for hvis du er flylekker, og så setter det seg ned en person ved siden av deg med tentamens
1: joggebukse.
0: Ja.
2: Nei, da blir jeg sliten. Det er litt som å gå med flip-flop på sats. Du kan putte på og knytte lissa, liksom.
0: Ja,
2: jeg tenker sånn, og hvertfall når det er så kort flytur i morgen, som Budapest, det tar 2,5 timer. Ja. Da orker du å sitte litt pent.
0: Du gjør det.
2: Og det tar seg bedre ut. Men vi kan ikke klappe når vi lander. Det må vi ikke. Nei, det er ikke det. Det er for harren. Det er litt sånn joggebuksa.
1: Men etter Budapest da, så er det...
2: Så er det Sørlandet, og så etter hvert da Janneloven. Og så skal jeg til Antib, for meg og kjæresten min har kjøpt en leilighet i Antib. Er ikke det gøy?
0: Og da er det å dresse seg opp igjen.
2: Da er det å dresse seg opp igjen i varmen. Og jeg er alltid redd for trekk på fly, og så har vi følger selv. Men da er det å kle seg opp igjen da, og være lekker og komme
1: seg. Men hva slags sted er det?
2: Det er, Antib er jo altså en nydelig, liten gammel lands, altså gamle byen rett der bor vi i Antib i Frankrike, ved Riverien. Det er veldig vanskelig å si på sånn. Det går ikke an.
1: Det er derfor jeg ikke har kjøpt meg noe der.
2: Nei. Og så bor vi rett ved stranda da, så da er det bare å tasse ut til stranda.
1: Men en leilighet som dere har innredet selv, altså det har blitt
2: litt
1: hjem?
2: Vi kjøpte en litt møblert, en liten studioleilighet, ja, men det har blitt et litt hjem, ja. Home away from home.
0: Så deilig.
2: Ja, det er så deilig.
0: Vi ønsker deg en strålende sommer, og så er det sånn at du har jo kommet med en ønskelåt, og det er også et slags nikk til dette TV-programmet ditt, det bedre sex. Vi kan jo sette den i gang allerede, det er et litt godt langt forspill her. Hvorfor akkurat denne låten?
2: Den er litt gøyall. George Michael er jo en kul fyr. Dette var før han kom ut av skapet, så jeg oppfordrer alle. Kom ut av skapet og lev ut sex når det er gøy.
1: I want your sex.
2: Ja, rett og slett. God sommer, sier jeg bare.
1: Og lykke til.

0: Okay. Vanskelig å ta feil av det budskapet. Have sex with me. Vi skal tilbake til Even. Du i Trondheim, og i stad så var du på Scandia Cup. Nå du tatt turen til, det Trondheim Spektrum?
1: Jeg inne i gigantiske, ja, inne i gigantiske Trondheim Spektrum. Her det rutaduket på bordet, og det store skjermer, og det henger norske flaggskjerf på stolen. Og det altså, ja, det stort her. Hva heter du?
2: Jeg heter Mats Følsen.
1: Og du har rigget alt dette her da?
2: Ja, vi har jobbet lenge nå og dekket opp til fest, virkelig. Så i kveld så venter vi 7000 gjester, kanskje mer, i Trondheim Spektrum, og det blir helt sinnssykt.
1: Du, det ser nesten litt jordet ut der. Nesten litt fint til å være en slik trønderfest.
2: Ja, vi har jo dekket opp litt stilig ned på gulvet her. Her det jo masse både rundbord og langbord til folk som har bestilt det, men så skal vi jo fylle tribunene, og vi har et festivalområde ut, så det blir masse folk og god stemning, og på sånne her fotballfester så er det fest, altså. Det virkelig sant.
1: For det kan trøndere.
2: Ja, det kan trøndere. Det de andre kampene nå før visst. Vi hadde jo Norge-Irak først og Norge-Senegal med full fest, og i dag så ble det noen over dobbelt så mye folk som det var da. Så vi er nesten litt sånn nervøse. Vi kan bli her i kvelden. Nei, det blir skikkelig her da i taket.
1: Ja, det er jo rød. Du må si noe med seg skjermen her. Det er jo tok skjermen i enda på hvor, og så en stor en tak her.
2: Ja, vi står jo i en stor arena, sant? Og været i dag er noe helt med oss, men vi skal ha 1000 personer ut med to svære LED-skjermer rett utenfor her på et festivalområde, men inn her i Storhallen i Trondheim Spektrum, så er det to gigantiske skjermer i hver inne på 70 i kvadrat, altså det svært. Og i midten så henger det en kube med fire LED-skjermer også, så alle i salen her i kveld skal se godt.
1: Skal gå an og se. Det du som har hatt ideen at dette her, eller?
3: Ja, vi har vel hatt ideen sammen med Spektrum, da. Så skal ikke ha all æren, men vi har jobbet hardt i mange måneder for å komme frem til det her, ja.
1: Er det trygt å samle så mange trønder i Spektrum?
3: Ja, vi kunne sikkert ha samlet fem ganger så mange, og fortsatt hadde vært trygt. Så lenge man trønder selv, så blir det trygt og god stemning. Så det blir veldig, veldig bra.
1: Navnet ditt?
3: Hans-Petter Jønkvam fra Comment.
1: Kan se du for deg at det blir her i kveld, da?
3: Det blir galskap. Det blir folk oppe av bordene i ruta til dukene som du snakker om. Blir nok litt fotspor, vil jeg tro. Og om det går noe ølglass i lufta og i været, det får vi nå se. Men nei, det blir kjempeartig. Vi gleder oss som små unger. Det her er julaften og 17. mai, og Rosenborg i cupfinalen samtidig nesten for oss her.
1: Har du ment å Trøndelags ivrigeste fotballsupporter her? Hva heter du for noe?
4: Ja, Rune Granheim.
1: Du har vært på elle før, eller tidligere tilstelling.
4: Ja, nå stiller vi opp på alt som kan stilles opp på. Det er jo helt magisk.
1: Noe å si med at du er glad til å roe av, Dippe?
4: Ja. Jeg har rodd meg unna ganske mye opp igjennom.
1: og i kveld blir det roing i Spektrum.
4: Ja, da ble jeg roing med 7500 mennesker i Trondheim Spektrum, og det er helt rått at vi får det her.
1: Jeg må innrømme at jeg blir jo fort flau, men når folk ror i takt og roper, da blir det litt en gåsehudfølelse.
4: Ja, det klart er det, men det er jo litt spesielt det her nå. Det er 28 år siden forrige gang, og vi har ventet. Og så nå er vi rimelig klar.
1: Men du er jo kjempe bidraget til at det ikke blir fullt så jordet som det er nå i kveld.
4: Nei, vi knepper ned noen hakk med det jordopplegg etterpå nå, så blir det bra her. Ja.
1: Men du, det var artig å høre litt om hva til stemningen det kan bli her. Kasper er en tekniker, men kan liksom... Der, ja!
4: Hør det! Ja, på denne jord!
1: Umtrent slik tipper jeg det blir, og kanskje mye, mye verre folk på bordet. Tappekranen går.
0: Klokka er 10.37, og det er allerede overtenning.
1: Ja.
5: Ja, bare 10 timer igjen, før det braker løs. Og så er det så gøy, det er jo det man sier mye under kamp når låtene spilles. Hør da! Men hør da! Ja, men vi hører jo. Man må jo si at man må høre. Tusen takk, Even. Vi kommer tilbake til deg i morgen. Nå skal vi til Orup, som synger om et sted jeg dro på ferie til for noen år siden. Da kom jeg på rommet, anerkjente litt og nikk til kjøkken der, hard sovesofa. Men se, en deilig veranda. Drar skyvedøra til side, går ut da med barna, og ser rett inn i fem nakne briter med solhatt, som drakk sprit og hørte på trance. Sånn, unger! Nå skal vi kose oss. Her Magaluf!

0: en låt som på mange måter lukter Speedo, svensk reiseleder og shots.
1: Ja, Magaluf, det viser frem noe, altså det ikke så mye å se på Magaluf, i Magaluf, altså det happy hour der, bananabåt der, narspill der, rundkjøring hvor man kan ligge sammen der. Altså det på en måte, velkommen.
2: Alt man trenger.
1: Velkommen til syden. Vi har fått inn en melding.
0: Ja, fordi litt tidligere denne uka så sendte vi et gammelt reiseradioinnslag. Det var fra 1993, og det var da en mann som sang en potetsang.
1: Ja.
0: Og det var altså ganske rart.
1: Sånn sendte de på reiseradioen før.
0: Ja, og så har vi fått en, etter det så fikk vi en melding. For en god idé å sende et gammelt innslag fra reiseradioen. Det kan dere gjerne gjøre til fast rutine. Potetsangen var gull, hilsen Margit, som da var på biltur mellom Sogndal og Trondheim.
1: Ja.
0: Den oppfordringen har vi tatt på alvor.
1: Ja, og jeg har gått i arkivet og fant fram et klipp. Altså da er det bare å høre seg gjennom gamle sendinger. Det tar jo litt tid, men vips, der var det. Det var et programlederpar da i 1983 som ledet Reiseradioen, og mange sier jo at dette er litt sånn pludreradio, og det er det jo. Men
0: absolutt.
1: Makan til pludring, det var i 1983. De gjorde det også litt sånn teknisk og internt, for de valgte å spille med åpne kort og si da offentlig hvor manglende kunnskap de hadde om programmets faste stolper, for i reiseradion så er det ofte sånn, noe som vi kaller for jingle, som er sånn, du hører på reiseradion på NRK P1, som bare skal trille av gårde i programmet, de skal ikke snakke så mye om, de bare er der. Men dette programlederparet så da på papiret, ikke sant, det er jo fysiske papirer, og skal vi se, her står det jingle. Ja, vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut på lufta i 1983, hvor de kom over dette ordet jingle, som var litt ukjent.
3: Og Magnus Nilsen, ja.
4: Jeg synes du blir så myk i stemmene.
3: Ja.
4: Du snakker om dynasti. Du, nå skal vi ha en jingle.
3: En jingle, ja.
4: Jingle, ja. Det, jeg visste ikke hva det var, jeg, før jeg så det stod på papiret.
3: Men i hvert fall 7 sekunder langt.
4: Jeg tenker på sånn jul med det samme, ja. Jingle bells og sånn, tenker jeg.
3: Jingle.
4: Jingle, ja.
3: Jingle.
4: Det er bare 4 måneder til jul, for å si det med en viss programpass som overtar etter reiseradion på mandag. Men i alle fall, skal vi ta en sånn jingle, da? Det heter snutt på norsk. Det kommer her.
2: Reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Ruby var det som spilte og sang her I Reiseradion. Vi skal kåre en konkurransevinner, og den heldige heter Lene. Hun sitter nå på skreia og ser utover Mjøsa. Du med oss, Lene?
1: Jeg med.
0: Åh, da det første spørsmålet jeg som hedemarking. Hvordan det I dag? Det skumtopper på? Ser du noen haifinner? Det blank og rolig? Hvordan det oppfører seg?
1: Hun ganske blank og rolig. Det litt trekk fra sør. Jeg ser rett ut mot Hamar, og så har jeg Helgøya på venstre side, og hvis jeg snur meg, så ser jeg Espa.
0: Jævlig utsikt, fin sitte.
2: Ja, for du ser det for deg,
0: ikke sant? Ja, jeg ser det på meg om her. Åh, som vi sier, hva det vi pleier å si, Lene? Lert av Komorsjøen.
1: Ja, altså, hvis du skal være et sted, det spiller ikke så veldig stor rolle, bare du ser Mjøsa.
0: Ja, det 100% riktig.
2: Og mens du sitter og ser på Mjøsa, så har du tatt inn spørsmålene vi har stilt, og svart på dem, og kommet frem til riktig løsningsord, men vi kan jo gå gjennom spørsmålene. Vi begynte med spørsmål nummer en, som var, for eksempel da, hvis man finner det gamle skrinet fra Momo, som man tenker, skal vi kaste? Nei, det kan vi ikke, for det har...
1: Affeksjonsverdi.
0: Ja, det helt riktig.
2: Og så går du en tur I skogen, tråkker på en slange.
1: Og da det bare en snok.
2: Ja, det jo det, for det en ugifte slange som gul eller hvit, halvmåne og flekk på hodet
0: og
2: der.
0: Og så var det da siste spørsmål, og da var det en gjest her som var litt, han gikk ikke I shorts, for han syntes beina hans fra knærne og ned var litt styltete.
1: Det var så morsomt. Da lo vi så fælt, altså, da vi hørte det intervjuet.
2: Ja, han mente, da han ble skapt, så hadde liksom Gud gitt opp fra knærne ned. Det bare, nei, men her får dere bare finne en eller annen måte å treffe skoene på. Og hvis dere ikke har hørt det, så alle reiseradioene ligger jo ute I NRK Radioappen. Ja. Det må vi informere om. Det kan jo du også gjøre, Lene, og gå tilbake og høre på gamle sendinger.
0: Men sa vi hvem det var? Nå har vi bare snakket om beina, men hvem var det?
1: Kevin Vågenes.
0: Ja, det var det.
2: Og løsningsordet da blir?
1: Ask.
0: Ja. Et litt, hva skal vi si, løsningsord I dag? Litt abstrakt da, på en måte, for ask, det kan være et navn og et tre. Men det jo ikke aske. Det bare ask.
2: Ja. Ja.
1: Det bare ask. Ja. Men var det ikke et eller annet for noen år siden som het askavkok?
0: Åja, askavkok?
1: Ja, så...
0: Kokte opp aske, og så ble det...
1: Nei, altså man kokte blader av ask eller ja, noe sånt nå, og så var det sånn sunt, jeg tror det var på 70-tallet eller noe sånt. Ja,
2: det... Og det som gøy nå, når du sier dette her på Reiseradion, som har såpass mange lyttere, så kommer det garantert inn noen meldinger. Dette kan bli følelsesaktig I morgen, Lene, som vet noe om det. Hva det kalt det? Askeavkok?
1: Ja.
2: Mm. Dette kan vi holde på med I
0: sammen. Tror jeg skal hjemme og kose meg med noe askeavkok igjen nå. Er så godt.
2: Lade opp til kampen. Skal du se kampen I kveld, Lene?
1: Ja, det skal vi helt garantert. Den klokken 9. Ja. Jeg jo over 60, sånn at jeg ikke så veldig glad i midt på natten sendinger.
2: Nei.
1: Vi skal en tur til Oslo i løpet, eller I dag da, og så kommer vi tilbake på søndag. Så da, og hjemme har vi TV. Det har vi ikke her på fritidsboligen vår på Skreia.
0: Men skal du se den med en svær gjeng, eller...
1: Det blir vel mannen min og jeg, tenker jeg.
2: Det gjeng nok det.
0: Det holder det.
2: Liten gjeng da. Kos deg med mann og kamp, og gratulerer. Du får da kjølebag og badetermometer I posten, så du kan ta tempen på Mjøsa.
1: Kjempefint.
2: Det fortjener
1: da. Den første jeg fikk, altså en blå en for veldig mange år siden.
2: Oi, du har jo vunnet før, ja.
1: Det ble spist opp av mus.
2: Åja, så du har vært med før?
1: Ja.
2: Gud, du veteran, Lene.
0: Men da får du nyen da.
2: Og så snakkes vi om noen år igjen da.
1: Ja, ikke sånn. Kanskje sånn 7-8 år.
2: Ja. Ta det da.
0: God sommer.
2: God sommer.
1: God sommer til dere og ha det.

0: For konkurransevinner Lene, hun åpner jo en dør her med aske av kok, og dere svarer jo selvfølgelig.
1: Det renner inn.
0: Her skriver Mats. Hei og hå, jo da, drakk litevis med aske av kok. Det skulle ta knekken på alt mulig, også infeksjoner. Dette var jo populært på 70-80-tallet, skriver Erlend. Man trodde hadde helbredende effekt mot kreft, så dette var jo vidundermedisin.
1: Husker du bestemor Edith brukte å bestille aske av kok som ble levert på kanner via posten, brukte å få 2-3 kanner i slengen? Dette var på 70-tallet. Hva var det som i aske av kok på 70-tallet?
0: Ja, nå er det sikkert noen som plukker noen askeblader og tenker at... Ja, ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Nå blir det badetemperaturer!
2: 1, 2, 3!
1: Vi begynner i Klesvika i Agder, der det 17,5 grader. Asuren, Akershus, 22 grader.
0: Grinidammen, 18,7, der i Akershus. Storøya i Buskerud, 21 grader. Og Køygen på Hamar, 17 grader.
1: Næra, Innlandet, 19 grader. Boggestranda, Møre Romsdal, Molde, 15 grader. Og Øygard, Marina, Møre Romsdal, Tingvoll, 14 grader.
0: Valbergstranden, Nordland, 10,9 grader. Sørenga, 19,8. Flåholmen, 13 grader. Og Fløylandsvatnet i Rogaland, Sandnes. Mm. Det var feil dialekt. Sandnes. 18,8.
1: Svalbard, 3,5 grader. Skal ikke bade der.
0: Nei, nei.
1: Paradisbukta, Telemark, 20,5 grader. Sandvann, Telemark, 23,1 grader.
0: Hundskinnsvika i Trøndelag, 11 grader. Ramsøya, også i Trøndelag, Osen, 11 grader. Årøysund, Vestfold, ferder, 17,5.
1: Nerus, Vestland, 15,4. Sponavika, Vestland, 17,1. Djupeklov, Østfold, 20,7.
0: Og så kan vi høyne med, eller vi går litt ned da, 20, blank, Østfold, Gravningssund. Og dere kan fortsette å gå inn på Yr og sende inn deres lokale badetemperatur også, så kan vi kanskje lese opp de i morgen.
1: Mm.
0: For vi er tilbake i morgen, nå blir det kamp i kveld.
1: Det blir så spennende.
0: Ja, ja, og godt med søvn også, for det er jo klokka 9.
1: I morgen så får vi besøk av Bjørn Eidsvåg og Nora Svenningsen.
0: Ja, eller Bjørn, han kommer ikke. Altså, han...
1: Nei, vi ringer han.
0: Vi ringer
1: han. Vi ringer han.
0: Ja, ja. Og da er ute med en ny låt, og Nora Svenningsen kommer også, så er jo dere med da. Så stå opp klokka 9, ikke sant? Det er kamp klokka 9. Kjører 12 timer og lever livet hvert for oss.
1: Ja.
0: Hvert for oss. Og så er vi tilbake igjen klokka 9 om morgenen. Så dette er rytmen. 9, 9, 9.
1: Takk for følge.
0: Ha det da.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene I går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet, og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors, I kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter I en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom.
0: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner I natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren I byen. Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig, løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meista Hermansen. Det var NRK Nyheter I studio, Anne Skårseth.
4: Dette fredag med Ronny.
5: Riktig god fredag før middag. 11:03, så hyggelig at du har radioen stående på. Takk til Reis I radioen og NRK Nyheter. Nå det oss to. Jeg heter Ronny. To timer fremover har lyst til å holde deg med selskap I radioen og spille deilig musikk og ha litt tante for oss. Først, The Last. NRK P1. Det jo en klassiker det her. Altså, hallo. Perfekt sommerstid også. There she goes. Velkommen til mitt radioprogram.

Here She Goes på NRK P1. Hallo, god fredag, så hyggelig at du hører på. Takk til Kåre Magnus og Martin Reiseradion, det var veldig koselig å følge deg. Det er altså veldig, det er veldig koselig når Reiseradion kommer og starter sin sesong. Og det er litt mer sommer i radioen, og alt jeg tenker på er å sitte utendørs med kaffekopp i handa og høre Reiseradion. Og så håper jeg noen av dere som nå nauter Reiseradion med kaffekoppen i handa, fortsatt sitter der og har lyst til å henge med meg et par timer fremover. Først, The Last, There She Goes, det dukker opp. Dette er litt sånn, jeg bare sier sånn, altså verden beveger seg jo fremover. Og jeg husker at det er veldig gøy, jeg tenker at et tegn på at du blir voksen er når du kjenner igjen låter eller lager ny versjon av. Ikke sant? Altså når du er gammel nok til å si sånn, nei, hva hadde jeg gjort med denne gode gamle låta? Og så, fordi da jeg vokste opp, så var jo alle nye versjoner av gamle låter var jo bare den første versjonen jeg hørte, ergo likte den godt. Sånn som at alle smurfits var jo ofte første versjon du hørte av en sang. Men det var det jeg skulle si at det jeg oppdaget sist, og den her jeg ser den for, det her liker jeg, spesielt på fest. Jeg er av og til DJ. Og da har det her har stått oppdager det her. Hør nå. Hvis du kan få klubbversjonen av den. Og det tenker sånn, på fest funker det dødsbra. Ja, altså kan få meg på dansegolvet. Skal vi høre på The Last i 2026 versjonen på et vis. Så har vi refrenget her da. Det er deilig. Jeg tror det skal være negativ, men jeg synes det er et konge.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i Sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
4: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro representerte Norge i Eurovision Song Contest for 2 år siden med denne Lighter som du fikk nå på NRK P1. Det er fredag førmiddag 26. juni, en merkedag, en historisk dag. Jeg skal prate mer om det straks. Først skal jeg ta en titt inn i inboxen vår. Du er hjertelig velkommen du også. NRK Radio heter appen, og der finner du muligheten til å trykke send inn hvis du hører på NRK P1 i appen der. Og da kan du sende melding til meg og fortelle meg hvordan det står til, hvordan du har det i dag, og hva livet bringer. Fordi det synes jeg er interessant. Vi er jo en gjeng sammen her, og det er jo det jeg liker med radioen, at vi er en gjeng sammen som har det hyggelig lag, og som gjør forskjellige ting. Jan Inge for eksempel, Jan Inge melder at her i Bodø er det ikke pent vær med 25 grader. Knappe 10 grader, skal du ut nå, så trenger du dykkedrakt og paraply med snorkel, skriver han da, og er åpent, bare tydelig på at det regner og er drittvær. Og det, takk for tydelig melding, Jan Inge, da vet jeg akkurat hvordan det er i Bodø. Og det er jo litt dumt for, eller kanskje ikke, fordi Anne-Elise tåler vel det. Hun skriver, i denne helgen her så er det altså 57 år siden vi var russ på Fauske, og nå skal vi altså ha russetreff i Bodø, der med dykkedrakt og paraply, vet du. Vi er 27 stykk som møtes, og det blir helt magisk, skriver hun, og hilser til alle klassekammeratene hennes som var russ i 1969. Tenk det, at, og det må bare si også, tenk at dere møtes nå, 57 år senere, og tar opp tråden, og skal ha en nydelig treff i Bodø, og det blir nok skrøner om livet og alt som har fulgt med, og ikke minst mye levd liv, mye opp- og nedtura gjennom de 57 årene. Men stas at dere møtes, selv om det er dårlig vær i Bodø, kommer det til å bli helt nydelig, kos deg masse, Anne-Elise, og tusen takk for melding. Otto er med og skriver god sommer fra hytta i Bindal, helt sør i Nordland. Han skriver at han har tatt ferie her med mine 3 barn, og vi har en rolig formiddag inne, mens knotten herjer i lett yr ute. Og kjenner til det fenomenet. Skal ta turen til Terråk ut på dagen og se om alt er rute til regattaen i helga. Og så skriver han at badetemperaturen er for lav, men livet leika. Og det er deilig å høre, Otto, at livet leika, at alt er bra. Og så tar vi kokken hans også, fast litt. Nå ble det altså en Nordland spesial her. For kokken hans skriver, hei Ronny, kokken hans er på, han hører, han har fri, det er regn på Nesna i dag, 14 grader, men det er normalt sommervær. God helg fra kokken hans. Og der, nå ble det sånn, Nesna er kanskje i Troms, eller? Å nei, hater å være sånn uviten og ikke kunne min geografi, men der blir jeg usikker. Jeg har jo kjørt NRK sommerbil fra Tromsø til Bodø. Gjennom det vakreste landskapet, en reise for livet. Og jeg har jo vært, å nei. Men da ble det i alle fall en Nord for Trøndelag spesial i SMS-en, eller i inboxen der nå. Hvis du har lyst til å være med, hvis du er andre plasser i landet enn i Nordland eller Troms, så er du også hjertelig velkommen til å bli med, altså. Det er ikke sånn at jeg skal holde det eksklusivt der oppe resten av dagen. Vi er nede fra alle, hvor enn du er i land, og innland og utland. Appen etter NRK Radio, fredag med Ronjas programmet, trykk på send inn og fortell meg hvordan fredagen din er, og så ønsker jeg lykke til på russetreff, og i regn, og i blest, og på regatta, og alt som følger med. Takk for meldingen. Her er meg.

Ah, dette var Mai, fantastisk låt fra hun, Try to Forget You, på NRK P1. Og la meg bare korrigere meg selv, men jeg beklager, hjernen min blandet nesten av trena i haugen nå. Så nå sirkulerte det. Nesten ligger jo på Helgelandskysten i Nordland. Så det var det rett og slett et Nordland-spesial i min inbox. Jeg hadde nettopp med kundmeldingen fra Nordland. Beklager rote. Det er det flaueste jeg vet, å ikke være god nok på geografi. Det kommer til over. Så da har jeg lagt meg flat nå. Veldig lei for det. Beklager. Det er kamp i kveld. Og jeg gleder meg altså så enormt til denne folkefesten. Og jeg må bare si det igjen, jeg sa det forrige fredag, jeg sier det igjen. Jeg har ikke kjent på denne følelsen før, av et så sterkt og deilig samhold, sånn hele Norge gleder seg unisont. Det er gøy med ski på vinteren og sånn, men dette her er jo noe helt, dette er noe helt annet. Jeg føler at det favner enda bredere og enda større, og så føles det jo mer unikt når vi ikke har vært i et VM på 28 år. Og jeg må bare si at, og nå skjønner jeg hvordan folk jeg kjenner som liker et lag i England, at de er litt sånn ekstra gira på kampdag. Kjempegira. Og jeg må bare si, dette har jeg pratet om i flere vek nå, jeg har fått tak i en bortedrakt, den som Norge spilte i mot Senegal, den svarte drakta. Jeg var tilfeldigvis, altså endelig tjente på å være litt stor av meg. Jeg gikk innom en butikk og sa, har dere, stemmer at dere har bortedrakta? Og så sa han bak kassa, vi har dessverre bare et par til i den største størrelsen. Og så sa jeg, ja men det, det passer jo meg utmerket. Så nå er jeg kledd. Den er kanskje litt stor, men det er helt perfekt. Det er helt perfekt, for i dag skal jeg rett fra jobb, som du vet, når denne sender jeg ferdig klokka ett, rett ut i væra. Jeg skal på kamp, jeg skal se på storskjerm, jeg skal være sammen med gode venner, jeg skal konsumere deilige birras, og jeg skal heie på Norge. Og ja da, vi er videre, men dette blir en festdag. Dette her blir jo den store festdagen. Her er det bare mulig å vinne, ikke mulig egentlig å tape. Det kommer til å bli helt forrykende. Jeg er så gira, jeg gleder meg sånn. Og det er en ny dimensjon i livet for meg å være interessert i sånn fotball på denne måten. Kjempegøy, kjempegøy å oppleve. Jeg er også interessert i å arrangere konkurranser i radioen, så derfor blir det straks svinlotteri. Finn frem din NRK radio-app og gjør deg klar med navn, adresse og telefonnummer som må plantes inn der i tillegg til svaret. Og nå kan jeg bare si, som min gode produsent Kristian sa, ny rekord i antall ting vi skal innom i dag. Dette blir en kronglete løype mot mål. Men på tampen kommer det et spørsmål, og svarer du på det, så kan du vinne bacon. Er ikke det helt konger da? Og vi varmer opp til svinlotteriet, som også handler litt om Frankrike, faktisk. Med, altså vi må bare, ja. Jeg kommer ikke til å bli den eneste som spiller den her i dag. Men fader heller, hvor ofte er vi i VM da? Ja, det er cirka 28 nå er det. Så her er den.

0: ja, i kveld er det kamp igjen. Jeg gleder meg så enormt. Norge-Frankrike 21-0, NRK 1, NRK Sport på radio. Hvor enn du er og hva enn du gjør, så får du det med deg hvis du vil. Og hvis du ikke vil, så finnes det tusen andre ting å gjøre en sommerkveld i juni, så det skal gå fint. På tide med Svinlotteri. Hvis du vil være med, så må du melde deg på i appen NRK Radio. Finn fram programmet som heter Fredag med Ronny. Der kan du også sende meg en melding. Det står send inn, eller send melding til Fredag med Ronny. Og det skal du gjøre med svaret på mitt svinlotteri som straks dukker opp her. Jeg har en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål, og spørsmålet det svarer du på. Og hvis du svarer riktig, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og så må jeg bare si at dersom du av en eller annen grunn ikke eter bacon, og det har jeg full respekt for, så finner vi selvfølgelig noe annet som er vel så godt å putte i munnen, som gjør at alle kan være med, og alle kan vinne ting de digger her i mitt radioprogram. Så det er ingen studert, alle får være med. Og det er sånn jeg liker å ha det. La oss komme i gang med vekas svinlotteri. Og det er jo, nå har jeg nevnt et par ganger. Og vet du hva? Jeg skal nevne et par ganger til, for jeg gleder meg sånn. I kveld møter vi altså Frankrike i VM, spådd av flere til å vinne hele mesterskapet. Frankrike altså, som Haaland da for eksempel har jo spådd det.
1: Up next is France and the likes of Kylian Mbappe. How big a challenge is that going to be for Norway? You guys in flying form, can't wait for it.
2: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible, so I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
0: Den holder han fyren liten, der kommer til å vinne hele turneringen. Jeg gleder meg, og i kveld blir det altså da, uansett en fotballkveld i dette landet. Det blir festkveld, det blir deilig, og det er over 300 arrangement rundt omkring som skal vise kampen. Det er varslet altså folkefest i øst, i vest, i nord og sør. En nasjon samlet på ekte. Det er lenge siden sist. Vi skal møte Frankrike. Dette landet, kjent for vin, baguetta. Det er kjent for karakteristiske oster, som for noen kanskje er vel heftige. Det er kjent for romantiske Paris, med sine fortauscaféer og croissanter. Det er kjent for Coq au Vin. Og revolusjonen er også kjent for Zinedine Zidane, Mbappe, VM-siger både i 98 og i 18. Men hva har det å vise til rent musikalsk, denne gjengen fra Frankrike? Det er det jeg lurer på i dag. Frankrike har jo alltid vært frem på og har markert seg innan den elektroniske musikken. Jean-Michel Jarre for eksempel er jo en legende på feltet elektronisk basert musikk. I nyere tid så bana Daft Punk vegen for, hva skal man si, et lydbilde som fikk enorm internasjonal merksemd rundt årtusenskiftet. I nesten 30 år så har låtene deres, som den her, vært enorme globale hits.

Aerog er jo ikoniske, franske og meget elektronisk inspirerte. Og bølger av elektroniske artister som har latt seg inspirere av de store legendene er lang. Justice for eksempel gjorde suksess på starten av 2000-tallet, og sist de spilte i Norge en sommer, så ble det altså, det ble litt styr, og de ble litt sinte da ingen hadde fortalt deg, Justice altså, som fokuserte veldig på å ha stilig lysshow, at her i Norge er det lyst hele kvelden. Så de spilte på en sånn festival midt i Oslo sentrum klokka 8 på kvelden og var rasende, fordi, men da, hallo, vi har, det, lysshow er hele poenget. Det ble nyhetssaker om det, at jeg hadde blitt så forbannet fordi lys, det var for lyst til at lysshow ble bra. Ja, ja, nok om det. Det er jo kanskje den største da, akkurat nå i alle fall. Altså, ikke Sia som synger, men han som står bak, David Guetta. Han er den største, men han har vært det kjempelenge også. Enorm, med mange, mange hits. Og da David Guetta banet veien med denne typen megahits innenfor det elektroniske segmentet, så var det mange som fulgte etter han. Og det her er bra.

Dette er Madeon som slo igjennom som 17-åring. Så i starten av karrieren så, så måtte han faktisk ha med seg verge han for å få lov til å spille konserter eller DJ-setup på ulike uteplasser. Han var jo på ingen måte gammel nok til å komme inn, så da hadde han alltid med seg en verge som passet på, mens han da ble eskortert inn i DJ-boksen, gjorde konserten sin, og så ble han sendt hjem igjen. Men så lenge det funket, så er vel det greit det? Alistomania. Det er mine franske favoritter. Disse liker jeg så godt.

0: Deilig låt i radioen, riktig god fredag førmiddag til deg som hører på dette her er NRK P1. Og jeg heter Ronny, og jeg har altså æren av å surre rundt her i to timer hver fredag. Og det trivs jeg altså så godt med. Og nå er jeg satt på tråden til deg, Håkon, god fredag.
1: Takk for det, og like måte.
0: Hvor er du i været, og hvor er du på vei?
1: Nei, nå har jeg en 25 mil til Lyngen I Tromsø, for vi skal på en 10-års jubileum der med Aurora, verdens nordligste whiskydestilleri.
0: Ja. Den whiskyen fra Lyngen har jo altså vittel hørt om ved flere anledninger. Og jeg forstår at du er ganske interessert I whisky, Håkon.
1: Ja, jeg vel det. Jeg reiser jo, har jo nå kjørt 1500 kilometer og har igjen 250 for å komme på 10-års jubileum.
0: Ja, ikke sant? Ja, så det sier sitt det. Men la oss begynne med det. Den whiskyen fra Lyngen fyller 10 år. Kan den måle seg med det beste Skottland og hvor har det å by på?
1: Jeg synes det blir feil å sammenligne, for at det to vidt forskjellige måter de destillerer og lagrer whiskyen på. Så man må smake det ut fra hva man har I glasset, men de har mye spennende på gang, så de neste 5 årene så kommer det masse godt fra Nord-Norge og ut I verden.
0: Det gøy å tenke på da. Men Håkon, hvor kommer din whiskyinteresse fra?
1: Nei, jeg med et laug som heter Norsk Maltviskelaug I Oslo, som vil samles en 45 personer andre tirsdagen I måneden, så samles og smakes god whisky og prater litt tull.
0: Så hyggelig!
1: Så vi har det kjempehyggelig sammen.
0: Altså, deilig. Kan jeg bare spørre, når dere møtes på tirsdagen, eller hver andre tirsdag I måneden, det et fast program, eller et visst antall visker dere smaker på, det noe sånn, går hele gjengen og gjennom, altså, hva ritualet?
1: Vi plukker ut gjerne 4, 5, 6 forskjellige visker, og så står en og presenterer litt hva som og hvordan visken moden, og så bedømmer vi som smaker, alle smaker det samme. Så vi har en som presenterer whisky da fra forskjellige steder.
0: Så utrolig gøy.
1: Det blir masse moro.
0: Ja, det tror jeg på. Ok, jeg skjønner at det feil å sammenligne, Håkon, men la meg stille deg dette spørsmålet. Hvis du hadde alle penger I verden, og alle åpna sine dører, hvor I verden hadde du da reist på whiskytur?
1: Jeg hadde nok valgt å reise til et lite sted I Skottland, opp mot Høylandet, opp mot Dornoch, nordøst i Skottland. Mm. Der ligger det masse godt som å smake.
0: Ikke sant? Det litt sånn som Burgund, at alt sentrert, alt det gode ligger der.
1: I min verden så det det, og det blir litt som å sammenligne med vin fra det stedet og champagne fra det stedet, så Du plukker deg jo ut noen favoritter etter å ha smakt masse whisky opp igjennom.
0: Ikke sant?
1: Og det alltid moro å treffe kompiser både inn- og utland og på festivaler for å prate om whisky, prate litt tull og ha det hyggelig sammen.
0: Ja, det høres veldig hyggelig ut å kjøre en 200 mil for å få smakt litt whisky og feire litt 10-årsjubileum I helga. Hvilke forventninger har du til festen?
1: Nei, jeg har litt forventninger, for jeg har vært så heldig at Tor Petter fra Aurora har vært en tur I Oslo på forhånd, så vi har fått smakt litt spennende. De har hatt liggende støven nede på lagret.
0: Oi,
1: det blir nok litt som ikke alle har smakt I glasset tidligere, som ble tatt frem på lørdag.
0: Dette blir så gøy! Jeg ønsker deg god tur nordover. Kos deg masse på 10-årsjubileum og takk for praten om whisky, Håkon. Det var veldig hyggelig.
1: Ha en fin fredag, en god weekend, du også.
0: Og ikke minst kjør forsiktig.

Den låten her minner meg om sommer, å ha radioen stående på NRK P1. Og det synes jeg er veldig sånn, eller det er veldig koselig. Det er jo det, den radiokanalen her er veldig, det er veldig sånn, det har alltid vært veldig sånn sommerkanal for meg. Og den låten her gikk en sommer. Og da, så nå minner den meg mer om å ha, ja, føtten i vatten da. Hei, hei. Inboxen er åpen. Velkommen skal du være. NRK Radio er appen, Fredheim Ronny etter programmet. Aud Elin er med og skriver at jeg er på vei hjem etter et flott opphold på Håheim Gard. Skriver Aud Elise, så hun hatt, nei, unnskyld, Aud Elin, så hun hatt kjempefint opplevd på Håheim Gard og nytt livet. Signe med og skriver, god fredag, Ronny, vi er på vei østover fra Fevik i 24 grader og strålende sol. Ferien startet i går med blant annet et avkjølende bad. Livet er bra. Hilsen Signe, som er bursdagsbarn i dag. Gratulerer med dagen, Signe. Jeg håper du får fin feiring, og det høres ut som det har startet bra. Einar er med å skrive hei, Ronny. Sitter i bilen på vei hjem. Har vært noen dager i Vingelen og fiska. Spist fisk hver eneste dag og kost oss masse. Så da Tim, Freddy og jeg skriver han. Og to hunder. Så Einar, Tim og Freddy har altså hatt deilige fiskedager. Og nytte gode liv. Tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Og det må du gjerne gjøre du også hvis du vil. Og dit må du også sende melding, for nå skal vi snart inn i det beste jeg vet. Rett over klokka 12 hver fredag, så spør jeg deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre i radioen akkurat nå? Og så svarer du, og så plukker jeg fire, tenker jeg. Det er jo season finale, så jeg tenker vi kanskje bruker fem i dag. Vi får se hva, men rett over 12 skal jeg få plukke et knippe ønskelåter som kommer inn og spiller det etter hverandre. Og så får vi se hva humør Norge er i dag. Hva er det vi skal høre på sammen? Dette blir rett etter en oppdatering fra nyhetene, som kommer etter denne fra Sixpence None the Richer. Du får Kiss Me fra Romeo og Julie-filmen, eller? Det tror du vet, eller? Blant flere låter. Den er i hvert fall nydelig, og du får den fram mot klokka 12 på NRK P1. God fredag!

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene i Sverige drømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Hauk.

0: For en låt det her er. Norsk popgull fra Donkey Boy. Du fikk Ambitions på NRK P1. Nå kjører vi.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Oi, oi, oi, ok. Bare for å male et bil etter. Vi har bikka inn og forbi Sankt Hans, eller Jonsok som vi kaller den jeg kommer fra. Dina høgtida som vi feirer i min oppvekst hvert eneste år med bål og bestefar på trekspill og robåt. Det er Norge-Frankrike i kveld. 21.00, hele Norge skal se kamp. Det er starten på fellesferien. Den offisielle, den biten der vi virkelig går ut i ferie, sånn ordentlig at hele Norge bare skjøtter ned omtrent. En haug med mennesker er på sommerjobb. Et lass med mennesker har sine første ungdomssommer av dine sommeren her. Og skal få oppleve det i full mundur, altså. Disse sommerene der nettene er helt endeløse, og livet ligger åpent foran deg. Blanke horisonter, kanskje ny skole, start på ny skole. Ny del av livet, kanskje du skal starte på studier. Eller da friår. Så mange ting skal skje mellom nå og starten av august. Det er det som er så gøy med sommeren. Og på denne fredagen, når det kittler i kroppen og hele været er på vei ut i full sommereksplosjon, så spør jeg deg, hvilken låt i hele været har du mest lyst til å høre på NRK P1 akkurat nå? Jeg kan innfri ditt ønske om 30 sekunder. Du må bare dele det med meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Fyr av en melding nå til programmet som heter Fredag med Ronny der inne. Fortell meg hvilken låt du vil høre, og vel hva enn du vil. Jeg er åpen for alt. Og så må du huske å ta med navnet ditt, for det må du. Jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Utover det, ingen kriterier, bare mat på. Jeg gir deg 30 sekunder til å tenke deg om. Fyr av fra nå. Da kan jeg bekrefte at jeg er i innboksen. Jeg er påkoblet. Her strømmer det på. Bare forrige vek jeg så et ønske som flaug ned over skjermen som jeg ikke klarte å gi meg med. Skal vi se, der var den som ville ha helvlig liste om anonym, ja. Må ta med navn, må ta med navn. Åh, jeg er ikke sant. Nei og nei. Ok, da tar jeg og fryser skjermen min der. Ja, ja. Siri Merete Kristensen fra Nes, du sendte melding for bare noen få sekunder siden og vil ha sommertider. Det skal du få. Det blir den første i dag. Oi, oi, oi. Ja, den går vi for. Kjære Siri Merete, der var du kjapp. Der var du på. Og du skal få sommertider. Hei, hei. Sommertider. Og skal jeg plukke. Plukker jeg et lite lasttillegg, så det er ikke for sent å sende inn enda. Det blir Siri Merete først. Hva som blir det neste, det plukker jeg fra hele inboxen, så det bare kjører på hvis du vil. Men nå, Siri Merete, her er sommertider!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
2: Sommertider!

Siri Merete ville høre den og fikk den i radioen. Neste ønske går til Emil på 10 år. Han har sendt masse emojis, men først og fremst så har han lyst til å høre låta til Coldplay som heter Paradise. Din har fredagen 26. juni. Og kjære Emil, det skal du selvfølgelig få. Det skal bare mangle. Liten, hvis jeg skal bare ødelegge den låten litt for deg. Hvis du begynner å tenke at jeg på slutten synger Paradise, altså papegøye auge, så har du herved fått ødelagt låten for alltid. Men fin er den uansett. Og Emil på 10 år, her får du den. Vær så god.

Emil på 10 vil gjerne høre den i radioen. Og det fikk du, Emil. Takk for ønskeritt på Paradise av Coldplay. Nå skal Ella Heggenes få sitt ønske. Hun har sett melding og foreslår en låt av Sara Larsson som heter Midnight Sun. Sara var jo nettopp i Trondheim og elsket at det var lyst hele kvelden der.

Maestro, Kaisers Orkestra på NRK P1. Ønsker av Ruben på vei til landskapleiken for å slå litt slagverk, litt slott og tromme der. Håper det går bra med han og at han får en fantastisk helg. Det samme gjelder alle andre som skal på landskapleiken og på andre arrangement i helga. Jeg håper det blir vellykka på vei inn i sommeren. Og før han så var det altså Ella som ville høre Sara Larsson, Emil ville ha Coldplay med Paradise, og så var det aller først Siri Merete som da drog i gang det hele med sommertider. Hvis ikke det var en bra firer, så vet ikke jeg. Jeg synes det har vært knall. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Nå ble det disse fire, og så tar vi en liten sommerpause, men jeg har noen store ambisjoner om å fortsette å gjøre det der når vi kommer tilbake. Den 7. august er vi tilbake. Første fredag i august. Da gjør vi det samme. Det blir gøy, det gleder jeg meg til. Tusen, tusen takk for alle ønskelåter. Straks skal Kåre vinne av mitt svinlotteri. Aller først nå skal jeg og du som hører på nyte nydelig musikk fra Kløver nå på NRK P1. God fredag.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Ja, det er Pink sammen med datteren sin. Cover Me in Sunshine, en nydelig, vakker låt, en fredag i det føremiddag blir ettermiddag, og jeg har satt på tråden til Line. Hallo Line, god fredag.
1: Hei Ronny, god Hei. Fredag.
0: Hvor i været du, og hvordan står det til?
1: Jeg i Rakkestad på hjemmekontor akkurat nå, det går fint her.
0: Det går fint, ja, det er godt å høre. Hva slags oppgave løser du på hjemmekontoret i dag?
1: Jeg jobber som rådgiver innen vann og avløp, så jeg sitter og jobber med noen notater som skal leveres før helgen.
0: Nettopp. Og hvor lenge har du igjen før du tar sommerferie?
1: Jeg skal jobbe i 2 uker til.
0: Ok. Men da det deilig å kunne ta ditt hjemmekontor på en fredag. Skal du slå kamp i kveld?
1: Det blir nok det, men vi driver litt med noen bryllupsforberedelser ute I gården her, så det blir nok liksom parallell rigging og titting på kamp.
0: Ja, da må jeg bare spørre, hvem det som gifter seg?
1: Det da broren til mannen min, min svoger.
0: Ah, og så de hos dere og forbereder bryllup?
1: Yes.
0: Ok, så, så dere skal huse en bryllupsest I helga?
1: Det skal vi.
0: Oi, men du, hvordan blir det da?
1: Tror det blir veldig stas. Det begynner å ta skikkelig form, så jeg tror det blir veldig bra.
0: Sant, og så det litt sånn dugnadsstemning I dag da. Alt må fikses og ordnes. Og...
1: Det det. Det litt sånn last... Forberedelser, ja.
0: Så hyggelig. Ok, nei, men det ok. Så litt kamp, litt bryllupsplanlegging. Det høres ut som det skal bli en helg for historiebøkene, dette her. Og så har du på hjemmekontoret ditt I dag, Line, bidratt inn I mitt svinlotteri, for jeg jakta jo en norsk artist som var så glad I Edith Piaf at hun skrev en låt om Edith Piaf.
1: Yes.
0: Hvem var det?
1: Det var Herbert Krokvik.
0: Visste du det, eller måtte du ta en runde på det såkalt internettet?
1: Jeg kjente henne litt på stemmen, men jeg måtte ta et søk for å dobbeltsjekke oss. Jeg må innrømme det.
0: Men nå det, for oss det mildt, ganske karakteristisk stemme her, Bård Krokevik. Den kjenner man igjen. Du, da spørsmålet. Vil du ha bacon eller noe annet til Rakkestad?
1: Jeg tar gjerne et nydelig stykke bacon her.
0: Et nydelig stykke bacon. Et nydelig stykke bacon skal bli. Da kommer det fartene til deg, og så må du ha tusen takk for at du deltok, og riktig god helg.
1: Takk skal du ha. God helg og god sommer.

Riktig god fredag. Hyggelig at du har radioen stående på. Dette er NRK PN. Jeg håper det står bra til med deg. Per er med og skriver hei, Ronny. Fortsatt i Hellas. Og sender også denne veka en hilsen herfra. Skål, skriver Per, som nyter gode liv på, i det greske landet. Åh, så deilig. Linda er med og skriver heisan, Ronny, og resten av Norge. Da har ferien startet, og vi er på første tur fra Bodø til Harstad for å møte gamle, gode venner. Regner med at det blir god mat og drikke for turen går, før turen går videre da til vakre Malangen i Balsfjord, der vi altså da skal være i 5 veker, og der får vi masse fint besøk av venner og familie, og vi gleder oss helt vilt, skriver altså da Linda, som har sett melding, og som ønsker alle sammen en god sommer, og sommerklem da, sender Linda og Gunnar, som altså da, og står i parentes, det er Linda og Gunnar, parentes, gubbelusken min, og det det synes jeg er nydelig. Der smelter jeg, det synes jeg er helt perfekt. Anna skriver hei og hå. Vil sende en megahilsen til vår kjære sønn Stig, som blir 39 år i dag. Kjempeglad i deg, skriver med hjerte. Hilsen fra mamma og pappa. Hilsen også til alle på alle på radioen, ja. Det var skryt. Riktig god sommer. God sommer, og takk for meldingen, Anna. Og måtte Stig få en fantastisk 39-årsdag i dag. Gratulerer så masse til han, og til alle andre som har dager å feire der ute. Hvis du har lyst til å bidra inn i inboxen min, så er du hjertelig velkommen. Appen heter NRK Radio. Du finner programmet fredag med Ronny der. Du kan trykke på send in, så sender du med melding. Og straks så skal jeg selvfølgelig ringe en lytter til, for det er jo det gøyeste jeg vet, å prate med dere som hører på. Så det blir det mer av ganske straks i radio.

0: Hedda på radioen.
1: Ja, men den satt der. Kjenner du at fredagen kommer snikende inn i øyra dine? Veldig hyggelig at du har radioen stående på. Jeg har ringt til Nora Therese. Hallo?
2: Hei.
1: Hei. Oi, hvor er du i verden?
2: Vet du hva, nå jeg på en slags rehab i Hemsedal, på familiehytta vår.
1: En rehab i Hemsedal. Vil du ta oss gjennom hva som anledningen for rehab i Hemsedal?
2: Det startet egentlig i mai, for da fikk jeg opp 10. klassen min i matte til skriftlig eksamen. Så da var det litt stress med det.
1: Ja,
2: og så hadde jeg oppe en gruppe til tysk i muntlig eksamen, og så var jeg sensor. Og som ikke det var nok, så ble jeg 50 år forrige fredag.
1: Ikke sant, så det har vært en litt hektisk vår.
2: En litt hektisk vår. Men jeg toppet den da med tidenes feiring på forrige lørdag. Med familie og venner. En perfekt mix liksom, med venner og familie. Yngste som var på bursdagen var niesa mi, som da var 11 dager.
1: Oh, ja, okay, ja.
2: Og eldste gjest var svigermor på 80.
1: Åh, for en gjeng! Og hva bestod festlighetene av?
2: Festlighetene bestod av alt fra god mat og drikke, gode prater, sånn, er det lov å si på radioen, pink gin på tappekran.
1: Det er lov å si pink gin på tappekran på radioen, det tror ingen kom til å... Det må være, det må være, det må være lov å både si og gjøre.
2: Så det var på en måte alt.
1: Alt? Så deilig.
2: Ja, og alle de jeg er aller mest glad i.
1: Ikke sant? Og da må jeg bare spørre, i en sånn setting, da gjør det vel ingenting å bli 50 heller på en måte?
2: Vet du hva? Jeg synes det bare har vært fint, jeg.
1: Ja.
2: Og jeg tenker, nå har jeg landet litt i neste epoke i livet.
1: Ikke sant? Og så har du, bare for å ta det litt kjapt, så har du før det her, da, da, etter alle disse eksamenene og sensorverksemd, så har du også sendt fra deg en
2: klasse. Ja, jeg har sendt fra meg tidenes fineste klasse på Vestfossen ungdomsskole. 2010 B-klassen. Veldig, veldig fin. Veldig morsomme. Og nå skal du ut i verden uten meg.
1: Hvordan føles det?
2: Det er alltid litt tomt og rart.
1: Ja, ja. Og hva tror du om ungdommen? Det skrives og sies så mye om deg. Jeg elsker å spørre dere som er lærere. Hvordan står det egentlig til med ungdommen?
2: Det står veldig fint til. Og bare de kunne roa litt ned alt det der perfekte på nett nå. Ja. Så blir det veldig bra.
1: Roen i nettbruken litt, så tenker jeg at det skal ordne seg. Og da forstår jeg det sånn at da har du altså sendt av gårde 10. klassen, du har vært sensor, du har gjort eksamener, og hatt 50 års ferie med pink gin på tapp, og alle du er glad i.
2: Ja.
1: Så da måtte, da måtte du på rehab i Hemsedal.
2: Da måtte jeg på rehab i Hemsedal, så nå har jeg vært der uke alene. Så i dag kommer den fine, snille samboeren min opp, og på søndag kommer mamma og pappa, så da begynner jeg liksom å samle gjengen min igjen. Og
1: så
2: kommer litt sånn sønner og sånn etter hvert.
1: Men du, jeg må bare spørre da, en veke alene på hytta i Hemsedal.
2: Ja.
1: Hva går man rundt, etter en 50-årslagsfeiring, hva går man rundt og surrer og tenker på da, når man surrer en vek alene der oppe?
2: Vet du hva, jeg synes, jeg har egentlig bare tatt inn alt, ikke det strålende været som meteorologene sier det er på hele Østlandet, for det har vært ganske kaldt og blåset her oppe. Men jeg har på en måte bare klart å kose meg her og nå. Og spist når jeg har lyst, gått på tur når jeg har lyst, lagt meg når jeg har lyst.
1: Deilig. Og da er det, nå blir det, da bygger du bare ut med flere mennesker inn i den hyttesfæren da, etter hvert.
2: Ja.
1: Så deilig. Gratulerer med oversatt 50.
2: Tusen takk. Det er ikke så skummelt.
1: Godt å høre. Jeg bikker over 40 til høsten, så jeg tenker at jeg tror ikke nye 10 år er så farlig.
2: Nei.
1: Du sendte meg en ønskelåt også, på meldingen din.
2: Ja, Hendene mot himmelen.
1: Ja.
2: For den minner meg på en måte om alt som er bra.
1: Hvordan da?
2: Nei, det er liksom, jeg har så mange gode minner med både venner og familie og den sangen da.
1: Mm.
2: Den har liksom blitt min sang det siste halvåret.
1: Ja, men skal ikke vi bare gjøre det da?
2: Jo, takk.
1: Vi gjør det. Nytt ferien og sommeren og 50-årene og alt sammen, og takk for praten.
2: Takk for praten.

Petra Marklund, både landslaget og Nora Therese som jeg nettopp pratet med, elsket den. Så det var fint å høre den i radioen denne fredagen 26. juni. Det altså Norge-Frankrike i kveld, det ferie og sommer og glede rundt omkring i det ganske land. Og det Pride altså. Denne månen som feirer skeives rettigheter og friheten til å være den man har lyst til å være. Og som også da, som alltid, det gjenstand for masse kritikk. Og så bare gjorde meg en liten tanke i dag. Og det var, jeg tenkte sånn, fordi det jo, det har vært mye snakk om sånne kristne organisasjoner som samler inn penger for å stoppe prideifisering av skolen, for å kunne bruke advokat for det, og brenning av prideflagg og alt som hører med, og da tenkte jeg, bare tenkte sånn, jeg har jo til tross for å ikke være truende, så har jo jeg blitt pålagt av min skole i min oppvekst å ha undervisning i kristendom, og det lærte der, og i alle plass, og alle ganger jeg har vært innom kyrkja, så har jo jeg hørt prester og lærere prate om Bibelen og Gud og Jesus og hele den pakka der, så bare tenkte jeg i sted at, vet du hva? Det jeg har lært om kristendommen, hvis det finnes en Gud der ute, så skapte ikke han været og menneske for å søke juristhjelp, for å stoppe prioritisering av skolen, for å fortsette å undertrykke og fordømme grupper som svakere enn seg selv, for å dytte folk ned. Hvis man skal tro på det jeg har lært om kristendommen i skolen, så skapte jo Gud mennesker for å være raus mot hverandre. Så jeg tenker at det å hate pride, og det å prøve å stoppe pride, og stoppe, og i alle fall å prøve å stoppe muligheten mennesker har til å føle seg fri, og elske den man vil, så tenker jeg det er jo på en måte, kanskje sånn som jeg har lært Bibelen og Gud å kjenne, så er jo det mest ukristelige egentlig. For det handler om å trykke ned andre mennesker. Den tanken gjorde jeg meg i dag. Så jeg vil bare bruke ett minutt her til å si, til alle som føler seg annerledes der ute, og som gleder seg til feiring, Happy Pride, måtte det bli en fantastisk fest.

0: Klassebilde, tre små kinesere, NRK P1, og jeg skal pakke sammen saken og ta sommerferie, og Elin, du skal pakke opp saken og ta over radio.
1: ja, fordi at når noen tar ferie, så er det andre som hopper over og gjør andre ting.
0: Ja,
1: så nå skal jeg ta dagens et par duk her.
0: Ja, men det er fint, det er godt å ha deg der. Og hva har du med deg til bors i dagens
1: dag?
0: Og
1: i dag så er det altså alt fra fotball til lesing for unger. BTS, vet du.
0: Sørkoreanske megapopband.
1: Ja, de har jo konsert i Madrid i kveld. Vi skal dit.
0: Det er sant?
1: Ja, så gøy.
0: Og det blir sikkert, ja, det blir Texas det. Ja, så gøy.
1: Og så blir det litt mer ordentlig nyhet altså.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har satt hele spekteret hos deg i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg ønsker deg riktig god sending og god sommer.
1: Takk skal du ha.
0: Og så skal jeg da ta ferie, mens jeg skal høre på Elin i dagens. Og slik surra P1-dagen videre. Takk for alle meldinger og alt engasjement i inboxen i dag og alle fredager. Jeg er tilbake igjen i starten av august med dette programmet og gleder meg veldig til det allereie. Men nå skal jeg ta vare på min familie og være tett på deg og surre rundt og nyte sommeren, og det gleder jeg meg veldig til. Men aller først, når denne neste låta er ferdig og jeg skrur av mikrofonen her, så skal jeg og min kone og venner av oss ut og drikke pils og se Norge spille mot Frankrike og ha verdens beste kveld. Måtte du også få verdens beste kveld og verdens beste helg og verdens beste sommer. R.E.M. til slutt fra meg. Ha det!

0: er NRK Nyheter klokken 13. Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Og de skyhøye temperaturene i varmebølgen i Europa ville vært omtrent umulig i juni måned uten klimaendringene, ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge i 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperatur i juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, men det er etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall er savnet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindy Surum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det er svært mange mennesker som jo fortsatt er utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det er natt, i Venezuela. Fordi de er redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det er jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det er jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked i tyske Magdeburg i 2024 er dømt til livstid i fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudi-arabiske mannen kjørte en bil inn i folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det er varmt nå, men våren var langt kjøligere i år, og norske jordbær er forsinket mange steder. Men nå er de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen i Gaupen i Luster kommune i Vestland tror bærene blir fine i år.
2: Det er klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn i mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid, og så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er NRK PN.
4: Ja, nå får du nyheter og aktualiteter fra oss i dagens den neste timen. Og du skal blant annet få høre at barneombudet vil at du skal lese mer for ungene dine i sommer. Riksrevisjonen har kritisert kunnskapsdepartementet fordi det er urovekkende mange av ungene i landet som ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig etter endt ungdomsskole. Og til oss så kommer barneombudet for å snakke om både hva vi og det offentlige bør gjøre for å hjelpe. Også, det er sikkert mange som tror at det her også mest gjelder for ungdommen våres, men hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hyllende tenåringer, ja, da må du tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa for første gang siden 2018, og det med sin så langt største turné, Arirang. Vi har reporter på plass i Madrid før konserten i kveld, og skal få høre hvordan ståa er der før konsertstart i varmen. Og selvfølgelig, vi skal oppdatere deg på situasjonen etter jordskjelvet i Venezuela også. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og etter denne fra Sigrid, så skal det handle om storkampen i kveld mellom Norge og Frankrike. For hvordan er det å være fransk i Norge nå?

0: Ja, deilig energi fra Sigrid der med hennes Strangers. Og det passer jo ganske godt å få en liten sånn boost nå, for vi skal starte dagens I dag med fotball. For vi jo mange som gleder oss til kampen I kveld. Norge møter altså storfavorittene Frankrike. Det skjer på Boston Stadium klokka 21 eller 9 I kveld norsk tid. Og nå har vi fått besøk her I dagens av et par som, I hvert fall vi journalister synes, innehar alt en kamp som det her fortjener, bare ved sin opprinnelse. Cécile Moroni, du komiker, født og oppvokst I Paris, og det sikkert mange flere enn meg som har humret når du har dukket opp I feeden på sosiale medier, for der forteller du altså om livet ditt her I Norge, hvor du bor, og gift med han Bjørnar Engevik, og I laget så har dere to han tre unger. Cécile, jeg må spørre deg først, hva slags lag har du på I kveld?
1: Åh, rett på saken!
0: Ja.
1: ok. Jeg jo begge statsborgerskap, så ren opportunistisk, så tenker jeg vant uansett eller det. Men jeg synes det betyr så mye for Norge, at jeg fikk skikkelig sans for lille Norge, som på en måte etter hele Amerika med storm, det synes jeg så gøy. Og jeg tror så at Frankrike kan gjøre det veldig bra, så vi har god tid til å heie for franskmenn etterpå. Så jeg litt lyst til at Norge skinner I kveld.
0: Ok. Bjørnar, du også med her nå. Hvem du heier på?
2: Jeg også dobbelt statsborgerskap, ja. Men... Jeg kanskje litt klarere på at det nok Norge som jeg holder med I dag. Da.
0: Ja, ja. Cécile, du har jo sagt at nordmenn søt som synes det så stas med VM. Hva tenkte du på da?
1: Nei, men jeg veldig imponert på en måte hvor patriotiske og engasjerte nordmenn kan bli. Og den stoltheten, og samtidig som det litt sånn høy under taket og veldig jovial og vennlig. Jeg elsker den på en måte stemningen. Jeg skulle gjerne ønske at Norge var med VM hvert år. Ja. Jeg hadde fått mer venner, eller pratet lettere med naboer.
0: Og ja, merker du det sånn, ja?
1: Ja, altså det nordmenn offrer seg som sør-europeer når Norge vinner på VM. Det genialt. Ja. Endelig kan du snakke med fremmed uten å være rar.
0: Ja.
1: Veldig forfriskende.
0: Ja, men så bra. Det har jeg ikke tenkt over meg, Indrøm. Men altså, en av de som synes det her veldig stas, Bjørnar, det jo du, for du har nettopp kommet hjem fra USA. Du var på kampen mot Senegal. Kjenner du deg igjen I din frus beskrivelse av oss nordmenn?
2: Ja, det stemmer vel det, at vi blir vel litt ekstra gjerne, men jeg tror også det har noe med at det ikke er så ofte det har skjedd de siste årene. Da. Så klart hadde vi vært kvalifisert for hvert eneste VM de siste 40 årene, eller 30 årene, sånn som Frankrike har vært, så hadde det kanskje vært litt mindre spesielt også.
1: Ja. Men jeg stokket deg litt på sosiale medier fordi jeg så deg på dagsnyheter på NRK sitt TikTok-konto, og da så det ut som du snakket med folk fra, det var en far fra barnehage, og det var også en bekjent fra studietid, var det ikke det? Det så ut som du møttes masse nordmenn du egentlig kjenner fra før, der borte.
2: Ja, ja vi møtte mennesker som vi har kjent fra før også, men også nye bekjentskap og fotball har en samlende kraft da, som ikke så veldig mange andre ting har.
0: Det høres ut som fotball kanskje har tatt litt av stemmen din også, Bjørnar. Hvordan var det å være der borte?
2: Ja, det absolutt. Det var, man må jo prøve å bidra med det man kan for å hjelpe spilleren ut på banen. Og så var det også, når det skal si at så var det jo ikke det beste været også, og man gikk jo rundt og våt... Ja. I noen timer der.
0: Ja, nettopp. Cécile, hvordan forhold franskmenn forleder seg til fotball-VM?
1: Det stort for oss. Fotball stor I Frankrike, det den idretten alle ser på. Så fotball en religion for oss. Og jeg ikke veldig kunnskapssikker om fotball, men det en ting jeg respekterer veldig, det at det franske fotballlaget også et veldig konkret eksempel på det fotball kan by på for folk som kanskje ikke kommer fra de mest velstående familier I Frankrike, og det så respekt for.
0: For det kan du tenke på da?
1: Nei, det blir en mangfoldig gjeng av folk som kommer for eksempel fra ganske litt sånn ressursvake miljø, som har fått en fantastisk karriere takket være talent og hardt arbeid I idrett. Og det gjør at det en hel generasjon bak Mbappé, Dembélé og de andre, som da drømmer seg om å lykkes gjennom idrett, og det jo en stor samfunnsfunksjon som jeg synes fantastisk meningsfullt.
0: Mm. Da Norge kvalifiserte seg til VM, så var det stor fest til og med I Oslo på Rådhuset. Var det like stas at det ble kjent at Frankrike fikk være med I VM?
1: Nei, som Bjørnar sier, jeg tror det helt riktig, vi tar det litt for gitt.
0: Ja.
1: det en litt sånn, du vet franskmenn, vi arrogant uten å være klar over det, vi tenker, det skulle bare mangle at vi med.
0: Ja.
1: Hvorfor spør du?
0: En liten kulturforskjell der altså.
1: Ja, og det helt sant, det fakta, det ikke meningen å være, å herske her. Og det derfor jeg har hjerte for nordmenn, fordi den gleden så kul. Ja. Og jeg har fått statsborgerskap noen år siden, så nå kan jeg si vi nordmenn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men du, så i kveld skal jeg kanskje ro i stua min, vet du.
0: Ja, det var det jeg tenkte. Vi må snakke litt om den roingen til de norske supporterne. Har jo fått enormt med oppmerksomhet. Hva sier franske medier om den måten å heie på?
1: Jeg tror nordmenn på tvers av ulike medier. Jeg følger mange franske og nordamerikanske medier på sosiale medier. De elsker Norges måte å heie på sitt lag. Jeg tror Norge er blitt litt som hjertets favoritt av alle medier, fordi det er visuelt veldig kult, og samtidig veldig vennlig og uskyldig. Som du sier, Bjørn, det så ut som det var veldig litt som, ja, god stemning, vennlig og kult og snitt, liksom. Det er jo veldig morsomt å bygge på det.
0: Men dere, Erling Braut Haaland til slutt her, han har sagt at han tror Frankrike vinner VM. Hva tror dere to?
1: Jeg vipset penger til Erling for at han skulle si det, så ja. Da er jeg fornøyd.
0: Ja, veldig bra. Ja.
2: Jeg enig med Erling der. Jeg tror Frankrike blant de aller største folkene. Du ser, de kan skape sjanser ut av ingenting. De har liksom spillere som i franskasse fremover. Men,
1: ja. Åh, merci. Bjørn, det en tysk bestemor. Du veldig glad i Tyskland. Hvis Tyskland spiller mot Frankrike, hvem det du heier for?
2: Åh, det med Tyskland. De kom først inn i livet mitt, så...
1: Ja. Ok da.
0: Dere har mye å ta tak i disse tider altså. Takk for at dere var med i dagens komiker Cecilie Moroni og Bjørnar Engevik. Takk skal dere ha.
1: Tusen takk.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og alle nordlendinger tenker, ja da blir festen lang og god. Du, den ekstremt gode stemningen blant norske fotballtilhengere I USA slår godt an blant de aller fleste de møter på sin ferd, eller kanskje vi kan si på sitt tokt, og det smitter jo rett gjennom skjermen til oss alle som følger med herrelandslaget når de endelig tilbake I VM, altså. Og for en retur det har vært. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK, har fotball-VM blitt som du tenkte deg på forhånd?
1: Ja, med norske briller så har det jo egentlig vært over all forventning. Jeg husker jeg satt, det var vel I desember når trekningen var, og vi fikk vite hvilken gruppe Norge kom inn I, satt og sukket litt og tenkte at dette her kan bli tøft. Så at vi skulle stå her nå dagen hvor vi skal spille mot Frankrike og være sikre av topp 2, det jo det man hadde håpet på, men kanskje langt ifra det jeg hadde trodd på I hvert fall, så det jo... Helt fantastisk å kunne ha den muligheten til å rullere litt på lag I dag og bare spille en ren gruppefinale egentlig, spille om gruppeseieren mot Frankrike og ikke ha all verden å tape, det jo et fantastisk utgangspunkt for Norge sin del.
0: Mm. La oss høre på en liten snutt fra USA.
2: Så det opp imot de siste kveldene jeg har hatt I hele mitt liv. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen der, så det henger så stort, så...
3: I don't think about Haaland on Friday. I think only about Iraq.
0: Ja, dette var vår egen Erling Braut Haaland og en av hans rivaler, franske Kylian Mbappé, som ikke tenkte spesielt mye på våres kar, sier han her, rett før Irak-kampen som jo Frankrike vann 3-0. Det var også litt roing der, som du sikkert kjent igjen. Men Nora... Før så handlet det mye om Lionel Messi og Cristiano Ronaldo når man diskuterte hvem som var best blant mannfolkene. De jo fortsatt med I VM begge to, men det har også vært snakket mye om arvtakerne der Haaland og Mbappé gjerne nevnes. Hvordan blir duellen mellom de to?
1: Ja, først så får vi se hvor stor grad vi faktisk får en duell da, nå som begge lag har god mulighet til å rullere litt på laget, men jeg så den franske storavisen L'Equipe skrev siste oppdatering var vel at sånn cirka 4 endringer I laget, men at de største offensive stjernene I Mbappé og Olise og Dembélé, alle ifølge deres seneste oppdatering I hvert fall skal starte, så da kan det tyde på at vi får Mbappé fra start, og så får vi se om Haaland lar seg pirre av det, og den der kampen som han I oppe I toppen av toppskorerlista, for jeg tror for Norge sin del så kommer det til å bli mange rulleringer, det var mange som hadde kramper og var... og kjente det på slutten av den Senegal-kampen som ikke så mange dager siden, så Solbakken har sagt at det kommer til å bli en del rulleringer, og så for Haaland sin del så det kanskje litt at han kjenner på det selv, og hvor mye han kan spille, men at vi fort får se han på banen, det kan jo skje også, for vi, så blir det nok ikke 90 minutter kanskje, men herlig duell da, om vi skulle få Mbappé mot Haaland.
0: Tror du han får gå på banen hvis han selv vil, eller det treneren som har alt å si her?
1: Ja. Nei, jeg tror

0: Og han kjenner såpass godt på det selv også, på restitusjon og hvor pigg han føler seg, at ja, det siste ordet Ståle Solbakken sitt, men jeg tror han vektlegger også det Haaland og de andre norske spillerne selv sier og kjenner på I egen kropp.
1: Mm. Men du, både Frankrike og Norge, som du sier, kvalifisert til 16-delsfinalen, sånn sett jo kampen I kveld uviktig. Hva vi kan forvente oss da?
0: Ja, med tanke på videre avansement så har det ingenting å si, men det jo en kamp om førsteplassen I gruppa. Det jo litt fordeler ved å vinne gruppa. Nå det, uansett om man blir nummer en eller to, så skal både Norge og Frankrike spille 16-delsfinale på tirsdag, men vinneren av gruppa får jo møte en tredjeplass fra en annen gruppe. Om det blir, det kan bli Sverige, det kan bli flere andre lag, men det skal jo være en fordel kontra å bli nummer to, hvor man da skal møte Elfenbenskysten som har blitt nummer to I sin gruppe og som har vist seg som en tøff motstander, pluss at man får bittelitt lengre reise med at man må til Texas hvis man blir nummer to, mens førsteplassen skal spille I New Jersey, hvor både Norge og Frankrike allerede har blitt godt kjent på stadion der, så Og utifra det jeg ser av hva som snakkes om angående laguttaket til Frankrike og så videre, så virker det som om de også ønsker å vinne den kampen, men det blir en mulighet for litt andre spillere også å vise seg fram, og så får vi se sånn statistikk også på at Frankrike siste fire verdensmesterskapene har ikke vunnet gruppespillskamp nummer tre, så det jo liksom typisk for disse lagene som har tenkt å gå langt I et mesterskap, at de jo ikke på 100% påskrudd nødvendigvis gjennom hele gruppespillet og alle de tidlige kampene, så for Norge det jo også en gyllen mulighet å få med seg et kjemperesultat mot Frankrike da, hvis vi også legger nok I denne kampen.
1: Ja, men jeg leste I VG I dag at han Ståle Solbakken prøver å dempe forventningene til det norske publikum. Hvorfor det?
0: Ja, nei, han, som sagt, det kommer til å bli gjort rulleringer her, og dette en kamp som ikke sportslig sett har noe å si når vi allerede videre, og så opplever jeg at Ståle Solbakken har gjort litt dette her gjennom hele mesterskapet egentlig, og prøvd å dempe litt forventninger. Han kjenner kanskje på at det nordmenn som begynner å forvente litt vel mye nå, men vi har blitt godt vant, og vi tenker hvorfor skal ikke vi kunne få med oss noe mot Frankrike også.
1: Mm.
0: Men ja, først og fremst en herlig posisjon å være I at vi kan spille med lave skuldre da.
1: Ja, det artig å være norsk I VM akkurat nå. Den siste kampen I gruppe I mellom Norge og Frankrike den spilles I kveld klokka 9 eller 21 om du vil, og den ser du hos oss I NRK, NRK 1 eller NRK TV, fotballkommentator I NRK, Nora Jonsen, takk for at du var med oss her I dagens. Og du, unnskyld, klokka 15.00 hele Bergen invitert til toppen av flyen for å ro for landslaget før VM-kampen mot Frankrike. Og I Oslo så skal det være en slags verdensrekordforsøk I roing klokka 5, klokka 17 fra Slottstrappa og nedover Karl Johan. Og der det den godeste Petter Northug som står bak trommene.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK PN.
3: Lagskusen gatt opp sommeren, vindene nede.

0: Yasir og Moa var det med Jasmin og Aladdin, og du fikk den her i dagens. Dette NRK P1. Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine i sommer. Det en oppfordring som kommer fra barneombudet nå i ferien. For i forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, han forteller hva de fant ut.
1: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
0: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til dagens.
2: Takk skal du ha.
0: Hvor bekymret er du for det som har kommet frem rundt barns leseferdighet her?
2: Det er jo all grunn til bekymring at vi har så alt for høyt tall for antall barn som ikke kan lese på et godt nok nivå etter mange år på skolen, og at vi har så lave tall for leseglede at den er falt brått. Det går jo utover barns rett til utdanning, rett til informasjon, rett til deltakelse. Så dette er all grunn til å være opptatt av og gjøre noe med, og så kan skolen gjøre noe, men også andre voksne som er rundt må bidra her.
0: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet, det er jo at skolegangen kan bli vanskeligere. Men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
2: Det er klart at hvis du ikke kan lese på et nivå, du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd. Det handler jo også om å kunne være med i en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med i en opplyst ordskifte. Så det er veldig mange konsekvenser utover å klare liksom oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre i livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
0: Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo, som du sier, på andre arenaer også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026, som forleggerforeninger og bokhandlerforeninger står bak, at 1 av 4 foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenker du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
2: Foreldre har veldig gode muligheter å påvirke. Det første er jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det er undersøkelse som viser at 80% av barn ønsker å bli lest for, og så er det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det er veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det er, at vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnede bøker, og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre er jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka, vise at det er en skikkelig bra måte å kose seg på. Det er en oppfordring inn i ferien.
0: Dere i Barneombudet har jo utarbeidet noe som heter Barnebarometret, der dere spør unger i alderen 9-12 år fra hele landet om hva som er viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
2: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da er det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen er veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
0: Og så er det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene i sommer. Hvorfor er det så viktig at det skjer hjemme?
2: Det er her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det er jo å åpne en verden for barn av historier. Det er sånn vi lærer å lære, gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, på en måte, i en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det er kos, det er å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta et lite stopp og spørre hva synes du om det som skjedde nå da? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det er det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre i livet.
0: Jeg tror kanskje det er mange som tenker litt på det her. Det er travelt i hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
2: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så er det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det er ferie da, så går det å ta med seg en bok på stranda også. finne de vinduene og få den inspirasjonen til, til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stressa, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen jo at man blir mer robust, og det gjelder særlig for dette barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke i møte med. Hvis du blir uen med venner, eller det noen som opplever mobbing eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
0: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
2: Lige med det.
0: Takk skal du ha. Vi, dagens vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK PNU. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn i nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid i lag.

0: Imagine Dragons var det med sin Bones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Og du, nå gjør denne hetebølgen i Paris at Pride-paraden der nå er avlyst. Den skal gå i helga, men siden det er så varmt og nødetatene er så pressa nå, så har politiet bedt arrangørene om å avlyse. Nå planlegges det Pride-parade i september der i stedet. Politiet ber også flere andre arrangementer om å utsette, blant annet Diamond League-stevne og en musikkfestival. Nå skal du få værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder i dag her hjemme. Resten av dagen i dag så får Spitsbergen sørøstlig frisk bris på kysten lengst sør. Det blir stort sett skyet og litt spredt regn og lokal tåke. Longyearbyen får 8 grader. I Nord-Norge så blir det sørvestlig opp i frisk bris utsatte steder, men øst i Finnmark så kommer vind fra øst. Det blir skyet eller delvis skyet med spredte regnbyger. Etter hvert så kommer det regn i Nordland som brer seg til Troms i løpet av kvelden. Kirkenes får 17 grader, Alta 14, Tromsø 12, Bodø 11 og Brønnøysund også 11 grader. I Sør-Norge så vil det blåse fra sør og sørvest med stedvis frisk bris. I nordlige områder omtrent nord for Bergen og Lillehammer så blir det perioder med regn, men gradvis lettere der mot kvelden. Lengre sørover så blir det mer bygepreget av vær, men det blir perioder med sol innimellom og lokalt kraftige byger med torden og kanskje hagl. De kraftigste bygerne kommer antagelig sør på Vestlandet og i Agder, særlig i kveld hvor meteorologene har sendt ut farevarsel om mye lyn og styrt regn. Det er også lokal skogbrannfare i Agder og sør på Østlandet inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 14 grader, Ålesund 15, Bergen 18, Stavanger 24, Kristiansand 25, Oslo 26, Lillehammer 22 og Finse 12 grader. Sjekk været for akkurat der du er på yr.no.

0: I leave.
1: Ja, det var You Are Day i NRK P1, og dagens If I'm So Bad fikk du hos oss her. Da skal vi til Venezuela. Der det tidlig morgen nu og fortsatt uoversiktlig etter at det største jordskjelvet på 125 år rammet i forgårs. Så langt det minst 235 mennesker som funnet omkommen, det melder myndighetene i landet, men det ventet at dette tallet vil stige. Minst 4300 personer bekreftet skadet, og tusenvis savnet.
2: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning.
1: Ja, det sier Nils Martin Gunneng. Han norsk ambassadør i Colombia med ansvar for Venezuela, og han i tett kontakt med folk på bakken der. Han sier hjelpen fra andre land begynner å ankomme.
2: Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende. Det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute i natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass i de store byene, det heller ikke elektrisitet i mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
1: Maylene Meneses Løvstad, hun styremedlem i den venezuelanske foreningen i Norge, og har familie og venner i Venezuela. Hun har heldigvis ikke fått dårlige nyheter om sin familie.
3: Jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som har savnet, et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyheter kommer først. Og så vi sitter her, som alle som i utlandet, sitter på mobilen 24/7 og får masse intrigg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd. Og det gjør noe med oss.
1: Det gjør noe med henne å få all den ufiltrerte informasjonen, sier hun. Og det fremdeles unntakstilstand i Venezuela etter jordskjelvene, og hjelpen den på vei, som vi hørte. I Ecuador så Manuel Rodriguez en av dem som hjelper med å sende det mest grunnleggende. Det fire essensielle ting de har bedt om, nemlig klær, drikkevann, hermetikk og medisinske forsyninger, det forteller han til nyhetsbyrået AP. Tilbake i Norge så har Maylene Meneses Løvstad i den venezuelanske foreningen her en oppfordring til de som vil hjelpe.
3: I sånne tilfeller det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om å, hvis man skal gi penger, gi dem til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
1: Og siste nytt fra Venezuela finner du på NRK.no. La meg ta med at det ikke meldt om skadde nordmenn, det sier Utenriksdepartementet. Skal vi høre på Marie Tveiten og Inge Bremnes her i NRK.pn. Dette en å hvile øye på. Og så skal vi ta turen til Madrid etterpå, for der har altså storbandet BTS konsert i kveld.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det med en å kvile øye på. Du, hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hylende tenåringer, ja, da må du altså tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa, og det for første gang siden 2018, med sin så langt største turné, Arirang. Fansen, den gleder seg selvfølgelig, og de kaller seg ARMYs, og Ingeborg Maria Gundem, hun gleder seg enormt til å se gruppa for første gang i kveld.
1: BTS er mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så kan jeg komme hjem da og kan koble av og forsvinne inn i BTS sitt univers. Det er en slags ferie. I Norge, eller i Nord-Europa generelt, så er jo BTS ses liksom på et sånt ganske, noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som er for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa jeg skulle på BTS-konsert, som sa det er like min 8 år gamle nøtter.
2: Og hvor gammel er du?
1: Jeg er 35 og advokat, så det er jo ikke helt det du ser for deg, at er den typiske BTS-fansen.
0: Ja, og reporter i NRK P3, Tomine Valmsnes, du er på plass i Madrid nå før konserten i kveld. Det er vel hetebølge der også for tiden, ikke det?
2: Her har jeg akkurat klart å finne litt skygge, men det er rundt 40 grader i gatene her i Madrid.
0: Ok, du, hvordan er stemningen da? For, ja, det er bare noen timer igjen nå til konsert.
2: Vet du hva? Jeg velger faktisk å tør å sammenligne det med fotball-VM, altså, fordi her i gatene så er det så mye BTS-fans, altså ARMY, overalt, og til og med kaféer og restauranter har BTS-temaer. Og så er det jo også noe med at under 48 timer så kommer altså 140 000 mennesker til å komme til denne byen for å se BTS.
0: Vi hørte en 35-årig advokat her som elsker K-pop-gruppa, som også er stor blant yngre og eldre. Hvordan klarer BTS å tiltrekke seg så mange forskjellige folk?
2: Det er noe av det jeg synes er mest interessant med denne gruppa, fordi at de er jo en del av K-pop-industrien, ikke sant? Og en av de tingene som ofte blir misforstått med K-pop er at det er en sjanger. Men det er det faktisk ikke. Det er mer en form for måte å på en måte lage artister. Og det BTS har gjort, som er kanskje litt annerledes enn mange andre artister, er at de har rett og slett bare glemt alt som kommer til mysteri. Og de har valgt å være veldig personlige helt fra starten. Og det har gjort at de har klart å trekke til seg alle mulige typer mennesker, men så tror jeg også det er det at innenfor K-pop så er det utallige sjangre, så det er noe for absolutt alle. BTS er jo rotet i rap, men de har alt fra latinpop til synthpop til EDM til, altså, you name it, de er innenfor alle typer sjangre. Og der når jeg møter folk på gatene her, så er det ofte synssykt forskjell på hvilken sang folk tar frem som deres favoritt, og da er det også innenfor ulike sjangre.
0: Okay.
2: Så alder har virkelig ikke noe å si her, altså, det handler om man liker musikken.
0: Ja. Du, vi må spole litt tilbake til mine, for de som kanskje detter litt an, BTS, hvem er de? Hva slags fenomen har de blitt?
2: Jeg tenker jo det er veldig lett å tro at BTS er behind the scenes,
0: ja.
2: Og det er ikke så rart, men BTS står faktisk for Bangtan Sonyeontan, som betyr Bulletproof Boy Scouts på engelsk. Nå har BTS gått litt vekk fra det, og faktisk bruker litt det her behind the scenes heller. Men på norsk da, så kan vi jo si at det handler om at man er som skuddsikre speidegutter, og det er også her da en av definisjonene for ARMY kommer inn, fordi speidergutter trenger jo en hær for å beskytte dem, ikke sant? Og der har vi fansen som gjør det. Og dette, veldig kort forklart, er da 7 gutter som i 2010 ble plassert sammen. Og så i 2013 så debuterte de da som en gruppe innenfor K-pop-industrien. Og det som jeg synes er litt interessant er at de har jo faktisk kommet fra ingenting. De bodde på et bittelite, knøttlite rom, alle 7 guttene, hvor de delte på mat og klær og alt mulig, og løp rundt i gaten og delte ut flyers for å be folk om å basically høre på musikken deres. Så dette er en gruppe som har bygget stein for stein for stein sammen med fansen. Og derfor så er de så synssykt store, og det er derfor det er så mange folk her i Madrid nå også, for å endelig se dem igjen.
0: Mm. Men du, de 3 siste årene så har jo BTS vært borte fra musikken, og de har heller ikke vært på turné i Europa siden 2018. Hvorfor det?
2: Ja, altså, det som er i Sør-Korea er jo at det er plikt at alle menn må i militæret. Og det gjelder faktisk superstjerner også. De må også komme seg i militæret på et eller annet tidspunkt. Så da kommer jo den triste beskjeden i 2022 om at BTS måtte ta en pause for å gjøre dette. Og man kan jo tenke sånn at det ikke er så mange år siden, og at liksom, her, comeback, det er jo bare 4 år på en måte. Men det man må huske på var at selv om at BTS sa at de kommer tilbake, så visste ikke fansen om de kommer tilbake som en gruppe gruppe, om de kommer tilbake sånn som BTS var, sånn som vi kjente dem da. Så det var en sånn angstfølelse for fansen som de har gått å bære på i så mange år da, og derfor så er det så utrolig stort for fansen at BTS faktisk har valgt hverandre. De hadde faktisk ikke trengt å gjøre det. De har nok av både penger og karrierer og alt mulig sånt, men de vil det her, og det er det som rører fansen.
0: Vi skal høre et klipp til på Ingeborg som har reist for å være på konsert, og hun er helt klar på hva hun gleder seg mest til i kveld.
1: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har i en av sangene sine. Når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse.
0: Arirang, hva er det for noe?
2: Arirang er litt vanskelig å definere, fordi at det kan bety så mye, men hvis man prøver så handler det om savn, reise og gjenforening, og det er også en folkesang som har gitt på en måte det koreanske folket veldig mye trøst i tunge tider. Og så ble på en måte det en sånn perfekt metafor for bandets retur etter militæret og etter pausen fra Army da.
0: Ja, BTS de spiller altså på Estadio Metropolitano i Madrid i dag og i morgen, og du dekker den konserten, reporter Tomine Valmsnes, og Arirang, det er jo en viktig del av sangen Body to Body. Hva tenker du kommer her?

det var BTS, og vi hørte Arang der til slutt. Body to body var det. Dagens dag blir laget til deg av Johanne Brevik, Erling Molt Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen og Kaja Fikenskau, Anniken Sande Krøvelova, vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Nå tar vi helg, vi er tilbake på mandag selvfølgelig, opp mot nyheter og sendingen fra ditt distrikt. Her får du Jonas Love.

0: Klokken 14, her NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne er langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er Efton i Østfold på NRK P1.

0: Skottland i Eftan, baby, du rå. Og nå det en som mener at vi kommer til å vinne 8-0
1: over
0: Frankrike.
1: Det jeg nesten helt enig. Det kommer til å bli ganske mange mål, det jeg i hvert fall sikker på. Det bare å gå inn i NRK Radio-appen for å stemme over hvor mye du tror Norge kommer til å vinne mot Frankrike i fotballkampen i kveld.
0: Men vi går og rusler hekk og hage langs på denne tida hver dag, vi, og jeg spør deg, som jeg alltid gjør på dette tidspunktet, har det skjedd noe siden sist? Er det noe nytt i livet ditt?
1: Jeg vet hva det er, jeg var jo på konsert i går. Jeg var det, med Svensk Afton. Dette bandet som vi hadde her på besøk, jeg synes det hørte så gøy ut, så jeg var der.
0: Det kaller jeg reklame. De kommer på besøk til oss, og vi blir så overveldet at vi, ja, du dro på konserten, du.
1: Ja, det var ganske koselig. Men jeg ble også, Heidi, inspirert på den konserten. Jeg ble så glad av å høre svensken at jeg etter konserten så tok jeg en øl, og da ble jeg stående og pratet med en annen fyr som jeg aldri hadde møtt før, og da snakket jeg utelukkende svensk, så jeg klarte å overbevise han om at jeg var svensk og at jeg aldri hadde vært i Østfold før.
0: Klarte du det?
1: Ja, jeg er ganske sikker altså. Da spurte man masse spørsmål om Sverige og sånn, hvor i Sverige kom du fra, og ja.
0: Ja, men da da vil jeg teste deg ut litt, ja da.
1: Nei.
0: Jo, da kan du få lov å si på svensk at snart så skal vi snakke med statsmeteorolog Ingrid Bengtsen, og vi er kjempe nysgjerrige på hvordan været blir resten av denne fredagen.
1: Ja, skal jeg ta det nå? Eller?
0: Ja, du må ta, du må ta det egentlig nå.
1: Ja, vi skal snart tale med vår statsmeteorolog Ingrid Bengtsen om hur vädret blir. Vi är ganska nyfikna på det faktiskt idag.
2: God sommar med NRK P1.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Og har du følelsen, Philip? Kommer
1: vi
0: til å vinne?
1: Jeg har følelsen som bare det. Vi kommer til å vinne I kveld. Men vi har fått en melding her fra Liv. Minn meg om en annen person jeg kjenner dette her. Hun skriver I hvert fall enig med deg, Heidi. Skal se første kampen I dag for min del. Og da taper de garantert. Så da vet jeg ikke egentlig om jeg tør, sier hun.
0: Nei.
1: Så hvis de vinner, så har jeg ikke sett på.
0: Nei, jeg vet det, Liv. Vi har det helt likt, og sikkert mange andre også. Men jeg har jo bevis på det også, for at vi husker jo alle Brasilkampen.
1: Hvertfall dere som var født, da.
0: Ja, unge Philip, vet du. Men da skjedde jo alt helt mot slutten av kampen.
1: De siste minuttene, var det ikke det?
0: Ja, det var helt... Men jeg satt jo og så kampen nesten I sin helhet, men så orket jeg ikke lenger på tampen der. Jeg har fortalt det før, jeg gikk og inn I naborommet og så på Friends I stedet. Og det jo da all magien skjer, og Norge vinner over Brasil. Det var fordi jeg gikk inn I naborommet. Så jeg har bevis på det også.
1: Ja, ja. Kan du love meg det, Heidi, hvis vi ligger veldig mye under, sånn når det 10-3, kan ikke du da gå og se på Friends igjen?
0: Ja, det skal jeg gjøre. Okay. Det går sikkert Friends på en eller annen kanal.
1: Ja,
0: tror du ikke det?
1: Jo, det sånn Friends, always Friends kanal.
0: Ja, for det må være Friends.
1: Ja.
0: Men det vi også lurer på, for nå har vi jo hatt veldig mye godvær, men akkurat nå så det litt skyer utenfor vinduene her. Hvordan blir resten av fredagen, Ingrid Bengtsen?
2: Ja, det vil være en del skyer I dag dessverre. Kanskje litt sol utover kvelden, men en del skyer vil det nok være. Og temperaturen opp igjen 22-23 grader mange steder, lokalt også litt over det I Vi ser at Ørje 25,5 akkurat nå, så greie temperaturer, men ja, litt lite sol kanskje. Og vinden sørvestlig, og det kan nok være perioder med liten kuling på kysten nå I ettermiddag.
1: Ja, det sånn at vi klarer å slippe unna det verste regnet I dag, eller?
2: Det vil nok I så fall komme etter midnatt, men til natta så kan det komme noen byger, men jeg tror nok Østfold stort sett slipper unna.

0: Synnøve ønsker det norske landslaget lykke til. Vi har vår egen heia-gjeng her I en avstemning hvor vi bare tipper at Norge skal vinne, så å si. Det Philip som har laget den. Hvordan ligger vi an?
1: Akkurat nå så det blir nok seier til Norge, tror du ikke det? Jeg ser det litt ymse her.
0: Det veldig mange som tror at vi kommer til å vinne 2-0.
1: Ja, det nok det som det nesten en tredjedel mener det faktisk. Mm. Og så det 8% på 1-0, og så det 50% på vinner du liksom.
0: Det så mange som pessimistiske ja. I dag. Terje også velger å være...
1: han litt mindre pessimistisk.
0: Ja, hva han skriver.
1: Siden vi vant de to første kampene uten at jeg så på, går det nok akkurat like bra om jeg ser på I kveld, mener han.
0: Ja, ja men det deilig at ikke alle overtroiske.
1: Ja, vi kan jo ta med Jon Bjørte også da. Tenk bare, hvis vi vinner I kveld, da må vi også vinne 16-delsfinalen. Tenk så slitsomt det blir hvis vi taper 16-delsfinalen mot Sverige. Men det blir spennende I kveld, skriver han.
0: Skal vi møte Sverige? Jeg har ikke fått med meg.
1: Det kan vi møte, enten så blir Elfenbenskysten eller Sverige.
0: Åh, helle måne. Men det ikke bare fotball som en engasjerende idrett, det noe annet også. Hør da.
1: Det fantastisk.
0: Kommer. Det fra bilklossen. På Momarken I dag. God fart. Og hvem dro dit, tror du?
1: Det var nok Magnus Brenna Lund som tok seg turen til bilkrossen på Momarken. Det vel da mysen som danser opp, holdt jeg på å si, disker opp med fantastisk billyd og et veldig spekket stjernelag.
0: Hør mer etter nyhetene.

0: Bob Junior Evenklar, Lost Without You. Og det jo Frankrike Norge møter I kveld, og vi kan jo gi Frankrike noe I dag, kanskje I hvert fall en sang med en fransk titel.
1: Ja, det ikke så mye mer I fransk I den, men det da Silvoplay selvfølgelig med Delillos.
0: Ja, jeg ventet på en mulighet til å få spilt den sangen.
1: Oi, har du det?
0: Det det Frankrike får av oss I dag. Denne låta her.
1: Det fint.

0: til Lillos Silvople I Eftan, hvor det tid for lokale nyheter. Det Elisabeth Tøtte Hansen som gir deg dem I dag. Og aller først skal vi høre om knivstikkingen I Fredrikstad I går.
1: Ja, en 19 år gammel gutt alvorlig, men ikke livstruende skadd etter å ha blitt knivstukket I Fredrikstad torsdag kveld. En 20-åring siktet for drapsforsøk etter hendelsen, det forteller politiadvokat Jan Schei I Øst politidistrikt.
2: De to involverte to gutter i 19-årsalderen. Den ene hjemmehørende I Fredrikstad, den andre I Sarpsborg. Men vi antar at, som politiet forstår det, så tilhører de et ungdoms- og slash rusmiljø I Fredrikstad.
3: Det som våpnet her, har det tatt beslag I det? Det funnet og så videre?
2: Våpnet en kniv, og den har politiet ikke beslag I på noen tidspunkt.
3: Den ikke funnet?
2: Den ikke funnet.
1: Ja, intervjuer her, det var Lars Håkon Pedersen. Det varme og tørre været fører nå til kraftig spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet, og Astma- og Allergiforbundet advarer om tøffe dager fremover. Og I Oslo så har årets sesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Forbundet minner om at allergikere bør ta medisinene sine regelmessig, selv på dager med mindre symptomer, og råder folk til å følge nøye med på pollenvarslingen fremover. Og vi skal høre mer om det varme været, for ikke la barn og dyr sitte igjen I parkerte biler, selv om det bare snakk om noen få minutter. Det advarselen fra NAF nå som temperaturene høye, både på Sør- og Østlandet. Og når sola steiker og bilen står parkert, da kan temperaturen I kupéen bli farlig høy på kort tid. Det gjelder også selv om det ikke føles ekstremt varmt ute. Varmen stiger mye raskere enn mange tror. I vår test ble det 44 grader inne I bilen etter en halv time, det sier Ingunn Handagar, pressesjef I NAF. Og testen, den ble gjort da det I Gåstein bare var 24 grader ute.
0: Åh, det må vi merke oss. Viktig advarsel. Takk skal du ha, Tøtte.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
0: Flere Østfold-nyheter kan du lese på nrk.no/ostfold, eller bare fortsette å høre på Eftan, for Elisabeth tilbake om en times tid. Her får du Galaxies fra herlige Ricochets.

0: Ricochets for det, Galaxies. Og vi snakker jo selvfølgelig om den her kampen. Vi må jo det, og det jo sånn, ja, jeg så overtroisk, jeg så usikker nå. Skal jeg se, skal jeg ikke se? Liv jo enig med meg, hun skal ikke se, for da vinner vi. Men hvis vi ser, så taper vi, og så videre. Men inne i appen NRK Radio, der du kan stemme på resultatet, der er det for store muligheter for at vi vinner da, for
1: nei,
0: at,
1: ikke nå lenger, skjønner du, Heide. Nå har pessimistene satt over her, for nå er det faktisk 53% som krysser av på vinner du liksom.
0: Ah, ja.
1: Er ikke det litt kjipt?
0: Ja, men du vet, nå vet jeg hvordan folk er. Jeg kjenner det på gikta. For nå gjelder det å være negativ, så vi blir positivt overrasket.
1: Ja, ikke sant, det er det, vet du. Vi går, det som går hardt inn, holdt jeg på å si. Mona har sendt en melding her. Apropos kveldens kamp, ser ned på avslutningen av fotballskolen på Melløs.
0: Og
1: ungene sitter og ror.
0: Ja.
1: Og det lover godt med denne type entusiasme. Heia Norge.
0: Ja, den roingen. Jeg kan si mye om den, men den har jo skapt en bølge over landet. Og det jeg lurer på nå, vil liksom flere begynne å, ikke spille fotball eventuelt, men kanskje begynne å ro?
1: Ja. Ja, kanskje det, ja. At de blir inspirert.
0: Det kan jo hende. At rosporten får en ny høyde.
1: Vet du hva, jeg skal ringe en roklubb i nærmeste fremtid og høre hvordan det går med engasjementet der, for det må jo være vanvittig mange som har lyst til å ro nå.
0: Ja, bra for rekrutteringen. Det er også godt, eller god rekruttering til bilcross. Det er i hvert fall alle aldersgrupper representert. Vi skal straks til Momarken, hvor det er bilcross i helga. Magnus dro av gårde i stad, glad og fornøyd med oppdraget. For han elsker biler.

0: Haglesetking, blåsemafian, høl i potta. Passa bra det nå vel?
1: Vi jo tross alt på bilcross på Momarken, det vil si at Magnus der, bilglade Magnus. Han har snakket med Kjetil Søringan, som kan hjelpe oss litt med reglene her, for det ikke alltid like enkelt.
0: Ja, vi får høre godt etter, det liksom motorstøy her.
1: Ja, der ja.
2: Det en herlig opplevelse, Kjetil.
3: Dette moro.
2: Ja, det hver gang det smeller og det ryker og det lukter bensin, så blir vi liksom, det skjer noe med oss.
3: Ja, ja, ja. Det her har vi, de gutta I bilen her, de blir guttunger igjen når de får startnummer på siden av bilen.
2: Så, det noen jentunger her også,
3: bare for det neste. Jentunger her også.
2: Men det et utrolig mesterskap dere har. Det landsfinale. Fortell litt om hva bilcross for noe. Det kanskje det sykeste, og det fineste, og det gøyeste når det gjelder motorsport.
3: Ja, det jo det veldig gjevt. Altså, landsfinale, da blir du kåret som landsfinalevinner, og det kaller vi en uoffisiell Norgesmester, så her det folk fra hele Norge.
2: Og dere I Trøgstad-klubben, dere fikk lov til å arrangere dette her. Det litt kult det også?
3: Det kult. Det henger veldig høyt og morsomt å ha på CV-en. Og få lov til å arrangere en landsfinale. Så det vel 10 år siden vi hadde en sist.
2: Nå banen gjort om fra en travesportbane til en bilsportbane. Det asfalt og grus, og fortell litt kort om hva regelverket her?
3: Nei, her det egentlig ingen regler. Her det første mål som gjelder. Og hvis du ser på bilen, så har du vært ute et og annet løp før. Så dette liksom bilcross. Det en, ja, bilene skal brukes.
2: Det en folkesport?
3: Ja, det det. Det skal være et lavterskeltilbud egentlig, og så det ikke alltid det det, men alle har de samme mulighetene I hvert fall.
2: Det muligheter å komme til Mysen I løpet av ettermiddagen I dag, men det den store dagen starter I morgen. Da starter det tidlig også.
3: I morgen starter vi kl. 8 med det vi kaller tredje omgang. Altså vi kjører 2 timer med trening nå fra 11 til 1, og så starter vi første omgang og andre omgang I dag. Og fortsetter I morgen tidlig med 3, 4 og 5, og så det finalekjøringer på ettermiddagen. Så da kåres det en Norgesmester I morgen ettermiddag.
2: Det blir jo ofte noen velt, og det kan se ganske voldsomt ut på et sånt løp, men det går bra.
3: Det går veldig bra hvis du ser inn I bilene som står her. Det veltebur, og de har sæler, og så det lite eller ingen skader. Det kan være en slagskade at du slår armen bort I noe eller noe sånt, men veldig lite skader.
2: Nå har de plassert seg på rekke og rad her. De skal ikke kjøre løp riktig enda, for de skal teste litt noen runder her. Det ryker og bråker fælt av bilene her, og det ikke noe skjønnhetskonkurranse. Det helt sikkert, for støggere eller vakrere biler nesten umulig å finne, for de pene, for de har brukt masse rare farver.
3: Ja, ja, ja. Og det jo en charm. De som mange av de de har sikkert et forhold til hver eneste bulk på den bilen som har kommet, så det en egen charm.
2: Nå skal det kjøres ganske straks. Skal vi få med oss litt bruduljer her for å høre hvordan det låter? Skal vi gå litt nærmere, Kjetil? Så går vi ned mot løpet her. Og det jo en fin mulighet til å se god bilsport på nært hold,
3: ja, ja, ja.
2: Denne banen her.
3: Ja, jo. Det vel ingen bane I Norge som har de publikumsfasilitetene som vi har på Momarken. Uansett nesten hvor du står rundt banen som publikum, så ser du hele banen, og det ganske unikt.
2: Ja, ok. Nå gjøres flagget klart her, og det gis noen beskjed, og nå det like før, skjønner jeg, Kjetil?
3: Nå det like før. Nå som det trening, så kjører de bare gjennom en bil. Hadde det vært omgang nå, så hadde alle 6 bilene startet samtidig.
2: La oss få en ren velgud her nå, da.
0: Det
1: skikkelig fort.
0: Det som å være på flåklypa.
1: Ja, for vi passer oss.
0: Oi, oi, oi, oi. I helga, bilcross på Momarken. Og her, Ingrid Vårvik.
1: Kjør pent da.
0: Bare en mann.

0: Klokken 15, her NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkhyllene på samme tid. Det opplyser Det Norske Bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
2: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsenka inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor, den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det da ofte lavere pris.
0: Det populære utestedet Salt nær operaen i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Det er Efton i Østfold.

0: Arjen. Jeg blir alltid så stolt når vi hører unge Særings Ariel, for unge Særing, han på en måte ble oppdaget i, jeg føler, i klassekvissen.
1: Oi, klassekvissen, ja, som vi hadde her på Eftan for et par år siden.
0: For noen år siden, det er litt feil å si det, han ble nok oppdaget av veldig mange andre steder også, men da var det en klassekompis av Simon Pettersen, som er unge Særing, som sa til meg, kan ikke du spille noe av unge Særing? Ja, det gjorde jeg jo selvfølgelig. Og så viste det seg at unge Særing er jo utrolig god. Og Ariel blir jo spilt overalt. I går var han på, eller her om dagen, jeg husker ikke helt, han var på Palmesus. Og da hadde han fått crowd, stor crowd foran, med jenter som hyler og synger med på Ariel.
1: Åh, men da får jeg lyst til å spørre deg litt sånn som alle de som har vært lærere til for eksempel Haaland og sånt. Da spør man alt sånn, ja, så du det allerede da?
0: Ja.
1: At det kom til å bli noe stort?
0: Ja, det vil jeg si at det gjorde jeg. Så det er bare følg med på unge Særing. Men nå går vi inn i fotballhalvtimen her i Eftan.
1: Nå blir det fotball for alle penger, og jeg tenkte å teste deg litt, Heidi. Corner er...
0: Mål.
1: Køpp er?
0: Køpp.
1: Ballen er?
0: Rund.
1: Bra! Her er vi klare til. Vi har nemlig en avstemning gående i NRK radioappen. Hvor mye vinner Norge i kveld mot Frankrike? Det ser litt dårlig ut akkurat nå, for det er hele 52% som mener at vinner du liksom.
0: Ja, men folk er negative, fordi at da kan det snu, da kan det gå bra. Og så har vi jo de overtroiske som ikke skal se, for at da vil det gå bra. Jeg er kanskje der, vi får se i kveld.
1: Målfrid, hun er nok ikke helt der, men Nei. Hun tror det blir hardt å slå Frankrike. Håper å se Michael Oli, tror jeg det man sier. Det er fransk, vet du. Uff, han er en fryd å se på.
0: Akkurat.
1: Selv så håper jeg jo Ole Jørgen.
0: Ja, du tenker på han halvdenseren vår.
1: Ja, halvdenseren, Jørgen Strand Larsen.
0: Ja, de skal jo, altså nå er det jo ikke alle som skal spille hele tiden, fordi man topper ikke lag i dag.
1: Du må spare litt på bena.
0: Du må spare på kreftene, men nå har vi jo veldig mange gode, men kanskje det er Strand Larsen sin tur da?
1: Kanskje vi endelig kan få verdens første Østfold-mål i VM. Det har jeg aldri hørt om før.
0: Men vi kan jo snakke med en som er ekspert på fotball. Vi skal få tak i vår mann i Boston snart. Vi må bare få på telefoner og koble opp og nå satellittene, som da skal ned igjen til Boston og inn igjen til Eftans studio.
1: Ja, klokka er jo, skal vi se, 8:08, tror jeg, når jeg er der borte.
0: Ja, og jeg har sagt til han at vi ringer sånn rundt 14:45. Norsk tid. Så nå er den 14:08, men vi kan jo prøve å slå på trådene etter hvert, Philip.
1: Ja, vi kan jo helt det.
0: For vi trenger jo litt eksperter her nå. NRK
2: P1. God sommer med NRK P1.
0: Da tenkte jeg at vi varmer opp med vikingblod.
1: Ja, og der er det både mossinger og mye rart som er med.
0: Mye rart, Østfoldinger med. En ordentlig supportsang.

0: Vikingblod med Oljeberget og Petter Katastrofe. Og her står vi og spente, men vi har jo også vår egen mann i Boston.
1: Vi har faktisk vår egen mann i Boston, for med min bort til en ren sten så vet du at det fotball-VM i USA blant annet akkurat nå. Og vi har med oss Ole Christian Strøm. Hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Der var du, vet du. Du er jo egentlig fra Våler, men nå er du i Boston.
2: Ja, det har blitt noen uker med fotball-VM nå, og det blir kanskje noen uker til.
0: Ja, det får vi jo håpe. Du skriver jo om fotball på NRK, og server oss i EFTA-en i dag. Hvordan er stemningen i Boston?
2: Det er mye nordmenn her også. Om det blir like mange som det var i New York sist tidligere i uka, det vet jeg ikke. Men det er veldig mye nordmenn som jeg nømler på, og det er... Klart, nå jo Norge allerede videre, men det jo store... En viktig og stor kamp, eller kanskje ikke så viktig, men en veldig stor kamp i dag, det mot Frankrike. Frankrike jo, kan jo være en av favorittene i VM og få prøvd seg mot dem. Det moro.
1: Ja, det sånn at det flere nordmenn enn franskmenn?
2: Det får vi se når vi kommer på banen. Foreløpig jo 5-6 timer igjen, og vi foreløpig ikke dratt til banen. Men det ikke så lenge før vi gjør det. Bare når jeg ferdig med det her, så tenker jeg vi setter oss i bilen og... og drar ut, for det ligger ganske langt utenfor byen her, og ja.
0: Og så vi jo spente på været, hva slags vær får spillerne spille etterpå, tror du?
2: Det litt vanskelig å si, det mildt en del regn i dag, og sånn som det var på den forrige kampen i New York, og det i og for seg mildt tornevær også, som jo kan bety at kamp blir utsatt, men det skal i utgangspunktet først og fremst komme etter kampen, så jeg har vel et godt håp om at kampen vil gå som planlagt, sånn som det gjorde sist om måndagen.
1: Ja, vi jo spent på det. Vi her i Østfold, vi også litt spent på om haldenseren Jørgen Strand Larsen kommer inn på banen i dag og skårer mål. Hva vet vi liksom om de som skal spille i kveld, Ole Christian?
2: Det jo farlig å, jeg er farlig å vedde, men jeg altså 99,9% sikker på at Jørgen Strand Larsen kommer til å være på banen i dag.
0: Ja, du det.
2: Derfor så går det sterke rykter om det. Så jeg tror det veldig gode sjanser for at vi kommer til å se henne. Han jeg har sett den på trening nå i 3 uker eller lenge der. Han ser jo veldig bra ut og veldig tent og... Så det ser... Ja, i dag tror jeg det blir en Østfolding på banen.
1: Åh, fantastisk.
0: Da skal det bli Østfold-mål nå. Jeg da merker det. Vi må få... Det hadde vært så stas. Men hva tror du om resultatet? Vi har jo spurt lytterne våre i dag, og de jo negative. Flesteparten tror vi taper. Jeg tror de bare helgarderer seg for å ikke bli for skuffet. Men hva føler du på magefølelsen?
2: Det klart, Norge jo allerede videre, så det ikke så viktig om hva som skjer, sånn sett. Men det jo spørsmålet om det blir nummer 1 eller 2 i pølja, og hvis den blir nummer 1, så kommer det til å holde seg her på østkysten, og hvis den blir nummer 2, så skal den ned til Dallas, Texas, og spille der. Så det jo blant annet den franske treneren som vi snakket med i går, han veldig opptatt av at Frankrike blir her, at de slipper å forflytte seg. Men jeg tror ikke det har så innmari mye å si. Altså. Men det som det store spørsmålet i dag jo hvilke lag de to kommer til å stille med, for det godt mulig at begge lag kommer til å hvile en del kjente spillere, fordi det ikke så viktig.
1: Ja, som Mbappé og den slags.
2: Ja, det riktig at Mbappé vil spille, men jeg vet ikke. Vi får se.
1: Men Gud forbyr ikke nok, men hvis vi ryker ut i neste kamp, det litt lov å være skuffet da over innsatsen til Norge her?
0: Og han så langt frem, du hører. Ja.
2: Nei, altså jeg tipper at det blir kvartfinale, så jeg tipper at det blir... seier både i 16. og i 18. Det mitt tips da. Vi får jo se om det går inn, men de ser jo veldig, veldig bra ut da, og Haaland han jo til et lag alene holdt jeg på seg, så det ser jo veldig bra ut, det gjør det, og det vel den store sjansen Norge har da i 2026. Det ikke sikkert

0: Ja, den begynner å sitte denne også sammen for Norge, kjenner en sånn nasjonalfølelse, og det var vel målet for den sangen også, som Nicolai Ramm og Markus Neby og Stjerne for Norge har laget sammen.
1: Ja, og vi har nettopp fått inn et dikt faktisk fra selveste fergepoeten. Det begynner å bli en liten stund siden nå, men jeg tror den inspirert av det vi nettopp har bedrevet her på radioen.
0: Ja, men fergepoeten på gang, ja, men ja. Gi meg diktet da.
1: Ja, du klar?
0: Oh,
1: det heter
0: ja, ja, ja.
1: Vikingblod.
0: Og det heter det, ja.
1: I kveld skal det skje, tiden inne, de franske skal ble, blø.
0: Oh, ja, blø.
1: Men vil Norge vinne?
0: Ah, det nydelig.
1: Og så det, har han lagt med en fotball-emoji.
0: Godt jobba, fergepoeten.
1: Ah, tusen takk.
0: Ja, men du, nå vi inne i fotballhalvtimen. Mm. Da tenkte jeg da må det være lov å ta den to Shakira også.

0: Dei Dei med Shakira og Burna Boy. Og vi får Østfold-nyhetene ja, litt tidligere enn normalt, men Elisabeth Tøtte Hansen på plass.
1: Og vi starter med at en 19 år gammel gutt utenfor livsfare etter å ha blitt knivstukket i Fredrikstad torsdag kveld. En 20-åring siktet for drapsforsøk, men politiet har foreløpig ikke kontroll på våpenet som brukt, det sier politiadvokat Jan Schei i Øst politidistrikt.
2: Politiet ønsker og leter etter dette våpenet, denne kniven, og vi har ikke tatt beslag i den enda.
3: Hva skjer med han som siktet nå?
2: Siktet er nå til avhør, og så vil politiet deretter vurdere varetektsfengsling.
1: Ja, det sa altså politiadvokat Jan Schei i Øst politidistrikt, og han snakket med reporter Lars Håkon Pedersen. Det varmt, så ikke la hverken barn eller dyr sitte igjen i parkerte biler, selv om det bare snakk om noen få minutter. Det NAF som advarer om dette her, nå som temperaturen høye, både på Sør- og Østlandet. For når sola steker og bilen står parkert, ja, da kan temperaturen i kupéen bli farlig høy på kort tid, og det gjelder også selv om det ikke føles ekstremt varmt ute. Varmen stiger mye raskere enn mange tror. I vår test ble det 44 grader inne i bilen etter en halv time, det sier Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF. Og testen de gjorde, den ble gjort da det var 24 grader ute. Og vi tar med litt mer vær, for det tørt i terrenget, og det tordenvær på vei fra Skottland, og det kan by på problemer til helga. Yr har sendt ut farevarsel for både skogbrandfare og mye lyn på store deler av Østlandet. Og ifølge meteorolog Sigrid Marie Vilskog Augenes, så dette en dårlig kombinasjon.
0: Ja, vi får se hvordan det hele går når det gjelder været. Takk skal du ha, Elisabeth. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no/Ostfold. Men her hos oss så skal du få dagens sommerlåt litt før halv fire i dag.
4: Ja, den har jeg valgt ut.
5: Dagens sommerlåt etter halv fire hver dag hele sommeren.

0: deilig å høre ord opp igjen da. Jeg har nesten glemt at fantes litt av en sommerlåte du valgte til oss, Philip Magaluf. Haha, nå kommer vi I stemning. Og jeg tror det god stemning flere steder også.
1: Vi skal nemlig til hangaren I Fredrikstad. Der det klart for fotballkamp. Det kommer til å være massevis av folk samlet I en svær hall bort på Kråkerøy der. Og et sted, ja, jeg hører jo allerede nå at det ganske mye folk samlet.
0: Ja, jeg hører det surre I bakgrunnen.
1: Ja, vi har nemlig med oss Frid Hildredatter Brox, reporter på stedet. Hvordan stemningen, Frid?
2: Her det altså utrolig god stemning allerede. Folk har begynt å strømme til for å sikre seg gode plasser til kveldens kamp. Jeg har til og med møtt noen her, en gjeng med gutter som har sovet utenfor hangaren for å sikre seg det beste bordet.
0: Nei, det sant? Sovet I natt?
2: Ja.
1: I telt da?
2: Ja, eller jeg kan høre her da, Trym, du har sovet utenfor, har du ikke det?
3: Jo, vi har sovet utenfor I natt. Tok en liten guttatur med grilling og litt pils, så ble det en fin tur.
2: Hvordan var det da? Var det kaldt?
3: Nei, det var ikke noe kaldt. Det var lite søvn og mye øl, men...
4: Og veldig hardt
3: underlag. Det var vanskelige sovevilkår, det var det.
2: Det kan jeg se for meg. Men Trym, det jo ganske mange timer til kampen starter. Over 5 timer. Hvordan skal dere få tiden til å gå frem til da?
5: Nei, vi sitter her og vi har noe godt I glasset. Og så har vi gode venner rundt bordet her, så vi skal kose oss. Det ikke noe problem.
2: Du spent før kampen I kveld da?
5: Nei, ikke så voldsomt holdt jeg på å si. Vi jo videre uansett, men det en gyllen mulighet hvor alle kan se på match da. Uansett om du skal på jobb dagen etter eller ikke liksom, så har alle friere, eller fleste fri I morgen liksom. Så det kult, og hvis vi klarer å få omtrent 4000 mennesker I nære da. Og her kommer en ny bøtte med øl også, så det helt perfekt.
2: Men Adrian, hva tror du stillingen blir I kveldens kamp?
3: Nei, det vanskelig å si, men magefølelsen sier 3-2.
4: Til Frankrike.
2: Hvordan skal dere feire da, hvis Norge vinner?
3: 3-2 Norge.
2: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
3: Nei, jeg skal på jobb I tidlig morgen, så det blir ikke noe veldig.
6: Han skal ikke på jobb. Hvis vi vinner, så skal ikke han på jobb.
3: Nei, jeg har bilen stående utenfor og skal på jobb I morgen, så vi får se hvor hardt det blir. Og kommer 10 øl til på bordet, så vi får se hva som skjer.
0: Og Frid, det her høres helt fantastisk ut. Det ryktes om at du der for TV også. Skal du jobbe I kveld?
2: Ja, det stemmer det, altså. NRK skal ha en svær, egentlig en folkefest av en TV-sending fra hele landet, så vi også med fra Fredrikstad rundt I 7-draget I kveld.
0: Det stilig. Jeg gleder meg. Det en god grunn til å følge med på fotballen I kveld. Masse lykke til, Frid, og takk for at du bidro. Jeg tenkte, Philip, det her en svensk sang.
1: Ja.
0: Men den blir spilt I garderoben.
1: Ja. Til Norge?
0: Ja.
1: Det sånn der ordentlig sånn upptempo. Her skal vi ut på banen og ta dem.
0: Ja.
1: Gleder meg.

0: den.
1: Du er ikke ferdig enda,
0: nei? Nei, da,
1: nei
0: kanskje,
1: den sitter
0: om igjen, den der. Om igjen og om igjen og om igjen.
1: Petra Marklund fikk en renaissance der med hendene mot himlen. Mye takket være fotballgutta som hører på den i garderoben når de liksom gjør seg klar til kamp.
0: Og hvis vi tar en liten tur ut i trafikken også, Heide, så kan jeg melde om at på E18 ved Slitu, altså Indre Østfold, så er det berging av et kjøretøy akkurat nå. Det skjer i retningen mot Askim, så her er det bare å være litt obs på det som skjer der.
1: Og så Alf sendte oss en mail. Han er mest opptatt av temperaturen inne i bilen.
0: Ja, for vi snakket jo så vidt om det, dette snakket om i nyhetene, at man må passe på både barn og dyr inne i bilen, at ikke de blir sittende der når det er så varmt. Så Alf har sendt bildet her og skriver: god eftan, da måtte vi fylle litt strøm, og så må vi fylle opp barskapet også. Da er det greit at gutta har det behagelig her i bilen. Vi står på Fagernes. Fortsatt god eftan.
1: Og da har han sånne der temperaturmåler som viser at det er 20 grader i bilen. Det er gutta, altså bikkene sitter, og det er 20 grader, det skulle vel være greit.
0: Ja, det synes høres nydelig ut.
1: Men i dag, dere, det er jo ikke bare i USA, det er fotballfeber. For det spilles en minst like viktig runde med fotballkamper i Spydeberg i morgen. Og Magnus er på plass. Når forberedelsen er godt i gang der i dag, så følg med.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
1: For hele bygda er med når det blir Spydeberg-mesterskap i fotball. Først, karusell med Hilde Selvik-Våg.
0: Nå kommer det å gå rundt, og rundt, og rundt.
1: Ikke bli svimmel da.
0: Neida.

0: Altså, VM nå en ting, men det en enda viktigere kamp, om ikke flere, i Spydeberg i morgen, for da det jo selvaste Spydeberg-mesterskapet i fotball. Gleder du deg, Magnus, for du dro dit?
1: Ja, vet du hva, jeg gleder meg enormt mye, fordi at dette her blir jo, altså det mye lettere å forstå denne fotballen her, tror jeg, enn den fotballen som over på den andre siden av jordkloden. For her er det nabofighting, rett og slett. Altså det handler ikke nødvendigvis veldig mye om teknikk og penger og sånt nå. Her det mer snakk om ære, det ikke det, Tina?
2: Her det mye ære som står på spill. Helt riktig. Her det mange som har noe uoppgjort opp igjennom, ja, husk, det her mannfolk 50-60 års alderen som skal ut på banen for første gang, kanskje noensinne, eller i hvert fall på 40 år. Men også mange barn og eldre, så det blir en god blanding.
1: Du driver oss og forbereder deg nå med også skal sette opp plakater, du skal sette opp lageoppstilling her på en vegg som du nettopp har funnet ut at veggen for liten. Dere har laget et monster av en fotballkamp.
2: Ja, det her ble mye større enn vi hadde sett for oss, hvertfall jeg så for meg i mars. Så spilleoppsettet, altså spilleplan, hvem som skal møte hvem og gå videre og kvarter og semier og sånn. Alt det der blir så mye større. Og så glemte jeg at klubbhuset blir jo ikke større, fordi om køppen blir større, så jeg må rett og slett nedmontere noe greie på klubbhuset her for å få plass til å montere denne store spilleplanen.
1: Det høres ut som det kommer til å gå veldig, veldig bra. Det startet, eller håpet på 8 lag, det ble veldig, veldig, veldig mange flere.
2: Ja, jeg tenkte, håper det blir 8 lag, hvertfall så det blir en køpp, det må vi jo håpe på. Det er 16 lag påmeldt. Det er helt vilt.
1: Hva snakker vi om folk da? Altså, det folk fra hele Spydeberg, og det sikkert dukket opp noen tanter og onkler fra andre steder i Østfold også.
2: Ja, det regner vi med. Altså, vi snakker lag som heter Sydligere Strøk. Det sier seg selv, det helt nede i bånd. Og så har vi lag helt opp i nord, både Stegen og Vassbygda med lyseren til nabo. Og på alle lag så det jo en blanding av det må være folk over 50 år, det må være unger med.
1: Og så har vi to unger som driver og varmer opp litt her nå. De spiller i hvilket lag var det igjen, gutter?
3: Det var Indianerfjellet 89ers.
1: Ja, og så var det en her borte som het?
4: Lysand Generation.
1: Ok.
0: Det var Max og Sivert vi hørte her. Vi skal snart møte dem igjen, og vi må jo høre mer om laget deres, da, som Indianerfjellet 89ers, var det det altså?
5: Ja, det var det. Ja. Og så var det Lysern Generation. Jeg tror det nemlig mange generasjoner på det sistnevnte laget. Ja. Det gleder jeg meg til å høre litt mer om.
0: Ja, og så rykses det også om at selveste Rune Rudberg har laget en egen låt til mesterskapet. Så bare følg med.

0: survive.
1: Magnus jo I Spydberg og følger med på forberedelsene til fotballmesterskapet som skjer allerede I morgen. Og der møtte han altså to gutter fra laget Indianerfjellet, 90-98ers, 89ers, et eller annet sånt.
2: Hvem det som spiller på laget deres, som kjente?
3: Mormor spiller, mamma, søsteren min, flere venner. Og så, ja, så kan jeg ikke, det mange jeg ikke kjenner.
2: Ok, men fortell meg om mormor da. Hvor god hun på, fra 1 til 10?
3: 10 av 10. Hun ganske god. Når vi hadde en trening her om dagen, så putta hun noen mål.
2: Og gjorde det altså? Ok. Og her snakker vi, Max, du har noen kjente du også?
4: Ja, treneren min, fotballtreneren min, og faren min, og moren min, ja.
2: Oi, oi, oi. Det generasjoner ut og går her.
5: Det det helt klart. Det ikke for ikke at laget borti her som har Ragnhild med seg, de Lysand Generation, det går jo også under kallenavnet bestemor og de åtte ungene. Vi gleder oss til å se Ragnhild in action I morgen.
2: Dere gutta jo vant til å spille fotballkamper, men ja. Dette her blir kanskje en litt spesiell kamp. Hvorfor det?
4: Fordi vi kan slå ny som publikumsrekord.
2: Ja, fordi at den har jeg hørt om. Altså en eller annen gang på 70-tallet så var det snakket om at det kunne være 1500 mennesker her, og nå skal det bli enda flere på publikumssiden.
4: Ja.
2: Hva det som kan gå gærent da, gutter?
4: Kanskje at de gamle får strekk og sånn.
3: Ja.
2: Ja, det har jeg hørt en del om. De gamle kan få strekk.
5: Ja, jeg må bare si en ting.
2: Har du fått det?
5: Jeg skal ikke røre en ball I morgen. Jeg skal bare stå og ta ansvar. Men vi har fått sjekka hjertestarter. Det har vi på plass, takket være Norsk Folkehjelp. De kommer med hjertestarter, og de kommer med feltsenger. Så dersom det skulle bli for tøft for noen, så det hjelp å få.
2: Har dere noe heiarop eller sånt noe I disse lagene deres?
4: Nei, vi driver på.
2: Dere driver på? Ja. Ok, hvor langt har dere kommet for å høre?
4: Jeg vet ikke.
2: Nei, det har ikke kommet langt I det hele tatt. Nei, men det starter I morgen, så dere har tid. Tina, har du et heiarop for noen?
5: Heia stegen, heia stegen, hei, hei, hei. Men jeg veldig neutral.
6: Jeg merker det, Magnus, at det blir jo like gøy I Spydberg som det I Boston.
2: Ja, absolutt. Mye, mye gøyere, det skal jeg hilse og si.
1: Jeg forventer at noen kommer til å ro etter hvert der også. Det blir spennende.
6: Ja, blir det noe ro?
2: Ja, det blir ro. Selvsagt ro her også da. Det gjør det.
5: Selvsagt skal det bli det. Altså, vi håper jo det kommer masse folk I morgen. Og så det sånn at rett før finalen, sånn halv fem, kvart på fem tida, da blir det roing. Da må vi roe I gang stemningen skikkelig, og da jeg så heldig at jeg har møtt deg en godt voksen dame med gåstol, som tilfeldigvis bor I femte etasjen I en av blokkene her.
2: Da skal du få tatt film av dette her.
5: Ja, for vi har jo snakket om at det må være 1500 mennesker, men greit, jeg får ikke vært her, så det viktig at for jeg skal være oppe på balkongen til denne hyggelige dama og ta bilder, så det viktig at 1501 mennesker møter opp I morgen.
2: Og så har du fått med hele Østfolds Rune Rudberg også?
5: Ja, ikke det magisk? Det helt fantastisk. Fantastisk. Altså, den må jo spilles overalt hele dagen I morgen.
2: Skal vi spille den på radio nå?
6: Jeg skal se om jeg finner den.
5: Selvsagt.
6: Jeg skal se om jeg finner den.
5: Kjør på!
6: Heia Spydberg! Heia Rune, heia Spydberg og heia Magnus. Dra til Spydberg hvis du ikke lei av fotball, for der blir det enda mer. Det VM plus, plus, plus.
1: Altså, man går ikke lei av fotball den helgen her, tror jeg I hvert fall. Hei, vi har samlet

0: Justin Bieber og Blodpop Prince.
1: Og snart så får vi dagens sommergjest her inn I studio. Det nemlig Oda Rose, som slipper ny låt faktisk I dag.
0: Ja, hun sommerklar, hun sommerfin og har cowboyhatten på. I hvert fall cowboystøvlene.
1: Sommer-cowboyhatten faktisk har hun på seg.
0: Følg med etter nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut i streik. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen SAFE har vært i streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. Aktor Anker straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby i lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrudd, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå i Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann i 30-åra i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakten i Sverige har knyttet drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Sommerferien i gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig, løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Efton i Østfold på NRK P1.

0: Danino og FF.
1: Og vi kan ta en liten tur ut I trafikken. Det har jo vært bilberging på E18 ved Slitu, I søydgående retning der, Askim. Altså nærmere mot Askim. Ellers så ser det ut som det går ganske greit, altså Heidi, sånn I trafikken. Det ikke veldig mye røde tall her, så jeg tror det skal gå fint for alle de som enten skal på kamp eller klare for kampen I dag.
0: Jeg ser jo over på andre siden av elva her, alle bobilene som står parkert. Tror du de har TV I bilen, eller?
1: Ja, det tror jeg, tror ikke du. De har I hvert fall en radio som du kan sette på.
0: Det noen parabolantenner der? De sitter linea opp langs bryggekanten. Det var en parabol. Og noen av de bobilene jo så store som busser, vet du. Det så fascinerende.
1: Vet du hva jeg så her om dagen? Jeg så en bussbobil som hadde en mopedbil bakpå. Altså, som, jo, en henger med en mopedbil på. Ikke det vilt?
0: Det var en tenåring med I da, vet du, som skulle liksom ha litt frie tøyler innimellom, som har med seg mopedbilen på tur. Ja, men vi skal snart slippe inn dagens sommergjest, som selvaste Oda Rose fra Fredrikstad. Hun slipper til og med en ny låt I dag.

0: Ja, den satt i sikringsboksen, den her. Altså, Oda Rose, min mann, du vår sommergjest i Eftan, og da må vi jo spørre deg liksom, hva du ellers skal gjøre nå i sommer, da, sånn, sett bort ifra det musikalske.
1: Skal du
0: bade, eller sånn?
1: Hvis jeg skal ut og kjøre båt, så vil jeg bade. For jeg har lyst til å bade liksom på midten av sjøen. Jeg ikke så glad i sånn der ut fra brygga eller stranda eller sånn. Og liksom, åh, jeg synes det så kaldt. Jeg ikke noe glad i kaldt vann.
0: Nei, å nei, du en sånn som må dra gårde liksom, ja, til varmere strøk.
1: Ja, eller som jeg liksom stuper fra båten. Det kan jeg like.
2: Du liker saltvann da?
1: Ja, altså nå har jeg fått meg langt hår, nå har jeg extensions, så jeg kan ikke få saltvann i det året der. Nei, det blir ikke noe stuping på meg i år, altså. Jeg får vasse litt da.
0: Men det blir hjemmesommer, du bor jo på Gressvik, det liksom, ja. Du trenger jo ikke å dra noe sted.
1: Nei, jeg og Martin, mannen min, vi skal på krus i Middelhavet i september, så vi tar liksom sommerferien litt senere. Så vi skal bare kose oss, da kan han ha bare 2 uker ferie i sommer, og det blir bare spilling. Men det veldig gøy da.
2: Ja, det skjønner jeg. Det høres nydelig ut. Vi har noen sommerdilemmaer også, Heidi.
0: Oi. Det har vi. Bare følg med.
2: Holder du deg fast, Oda?
1: Nå gjør jeg det.
2: Ok. Det blir gøy det første, for den er jeg litt spent på. Skal jeg, ja, badebukse eller speedo?
1: Badebukse.
2: Øl eller vin?
1: Vin.
2: Norges ferie eller syden?
1: Syden.
2: Brette tøy eller ta ut av oppvaskmaskinen?
1: Åh.
0: Du må velge.
1: Ta ut av oppvaskmaskinen.
2: Ok, ok. Ja. Elsykkel eller elbil?
1: Elbil.
2: Være på besøk eller ha masse gjester hjemme?
1: Ha masse gjester hjemme. Elsker det.
2: Film eller teater?
1: Oi. Jeg vil jo si at jeg ser mer film enn teater.
2: Mm. Det gjør nok de fleste. Hvis du må velge da.
1: Åh nei, gud, det var vanskelig. Teater da.
2: Okay.
1: Ja, jeg elsker å se på teater.
2: Tidlig opp eller sent i seng?
1: Sent i seng.
2: Saltvann eller ferskvann?
1: Ferskvann.
2: Basseng altså. Magisk sverd eller vannpistol?
1: Vannpistol. Yes.
2: Ok, sandaler eller sneakers?
1: Sandaler.
2: Pølser eller reker?
1: Reker.
2: Cowboystøvler eller cowboyhatt?
1: Cowboystøvler.
2: Brenne en gitar eller et piano?
1: Gitar.
0: Oda Rose, det var en fornøyelse å ha deg her. Vi ønsker deg lykke til på alle festivalene og ha en riktig god sommer.
1: Tusen takk, lenge med deg.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Sten. Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Charlie Puth, attention. Det tid for nyheter, og først dreier det seg om katter som ikke har hatt det bra.
1: Det gjør det, for i dag startet rettssaken mot en kvinne i 70-årene som siktet for å ha holdt over 60 katter under ekstremt uhygieniske forhold i boligen sin i Fredrikstad. Kvinnen siktet for flere overtredelser av dyrevelferdsloven. Og hun har frem til nå sittet i varetektssurrogat på Kalnes sykehus, men statsadvokaten har lagt ned påstand om overføring til tvunget psykisk helsevern i stedet for soning. Og det er også fremmet krav om erstatning til mattilsynet på rett i underkant av 93 000 kroner. En 19 år gammel gutt utenfor livsfare etter å ha blitt knivstukket i Fredrikstad torsdag kveld. En 20-åring siktet for drapsforsøk, men politiet har foreløpig ikke kontroll på våpenet som i bruk. Det sier politiadvokat Jan Schei i Øst politidistrikt.
2: Politiet ønsker å lete etter dette våpenet, denne kniven, og vi har ikke tatt beslag i den enda.
3: Hva skjer med han som siktet nå?
2: Siktet er nå til avhør, og så vil politiet deretter vurdere varetektsfengsling.
1: Reporter er det var Lars Håkon Pedersen. Og så vil jeg vel tro at de aller, aller fleste har fått med seg at det er VM i herrefotball på gang, og i dag så spiller Norge mot selveste Frankrike. En av NRKs utsendte som befinner seg i USA, det Ole Christian Strøm fra Våler, og han har troen på at vi kommer til å få se haldenseren Jørgen Strand Larsen på banen.
4: Jeg altså 99,9% sikker på at Jørgen Strand Larsen kommer til å være på banen i dag. Ja. Derfor så går det sterke rykter om det. Så jeg tror det veldig gode sjanser for at vi kommer til å se henne. Ja. Jeg har sett den på trening nå i 3 uker eller lenge der. Han ser jo veldig bra ut og veldig tent. Ja, i dag tror jeg det blir en Østfolding på banen.
1: Ja, vet du hva? Vi kan nå slå fast at Ole Christian Strøm fikk rett, høyst sannsynlig i hvert fall.
0: Ja, kan det?
1: Ja, faktisk.
5: Jeg ser faktisk her på NTB nå at laguttaket klart, og det Jørgen Strand Larsen på topp.
1: Det det, vet du. Fantastisk. Blant de 11 som skal ut og forsvare Norges ære i kveld. Og du snakket jo om det tidligere, Philip. Tenk om vi får et Østfold-mål i VM.
5: For første gang i historien. Ja. Jeg tror vi har vel hatt en Østfolding i VM en gang før, men aldri et mål.
0: Ja, det på tide. Det kommer i kveld.

0: Vi må jo alltid prøve å plystre.
1: Ja, du klarte det.
0: Litt lys, men du, jeg synes du klarte det. Fortsatt god ettermiddag, Østfold.
2: Tusen takk.
0: Vær så god, klokka 4:05. Du har ja, 20 minutter igjen, cirka, cirkus, 25 minutter, og kose deg med, med eftan.
2: Før det hele starter på NRK 1 TV, da det forspill for den store kampen. Det snakkes selvfølgelig om fotball I dag, ja. Heidi, ganske
0: og,
2: mye.
0: Veldig mye, og så viktig den kampen at det blir ikke distriktsnyheter.
2: Nei, faktisk ikke, ikke på TV-en. Så derfor får folk se Elisabeth Tøtte Hansen på TV I kveld, rett etter Dagsrevyen, som vi alltid pleier å si her I Eftan. Men hvis du skal se kampen, så kan du faktisk se kampen I bobilen. Vi snakket så vidt om dette her I stad, Heidi. Vi tittet på bobilene.
0: Jeg så etter parabolantenner.
2: Ja, de færreste bobiler har parabol nå, det sier en anonym innsender her. Vi strømmer, men ha en god helg likevel.
0: Så klart strømmer dere. Men jeg har da sett en og annen mobil, sier jeg, bobil med parabol, opp til flere ganger.
2: Ja, jeg har også sett det faktisk, og de tror jeg da utenlandske, det kan hende.
0: Ja.
2: Vi har jo også denne avstemningen vår, som vi nå tenker å dra I land.
0: Ja, den må vi snart avslutte.
2: Ja, det må vi faktisk avslutte. Hvor mye vinner Norge I kveld? Det jo spørsmålet. Og nå har jo også folk fått vite at det Jørgen Strand Larsen, haldenseren på topp for Norge. Så da det egentlig bare å peise på med 8-0, tenker jeg. Gå inn I radioappen og stem, og så avslutter vi den nå straks.
0: Vi vil ha litt mer positivitet inn I denne avstemningen. Det så veldig mange som tror vi kommer til å tape.
2: Det lov å håpe.
0: Men vi må snakke litt om helgen. Været også. Ingrid Bentsen har det.
3: Det kan komme noen byger nå natt til lørdag. Regn og regnbyger med lokalt lyn og torden. Jeg tror nok de fleste vil gå nord for og vest for Østfold, men det kan komme noen I natt. Og så ellers I, på lørdag så blir det mye bra vær. Temperaturen blir høyere enn I dag, opp igjen 27-28 grader kanskje, igjen perioder med liten kuling fra sørvest om ettermiddagen, men bortsett fra det rolige vindforhold og mye bra vær, jeg kan ikke helt utelukke en annen lokale regnbygge, men stort sett pent vær I morgen. Og på søndag så det nok litt mer skya igjen og litt grann lavere temperatur, men fortsatt over 25 grader mange steder, og da vil det nok være en annen regnbygge også på søndag, men også lange perioder med sol så litt vekslende I løpet av helga men en god del sol og fine temperaturer
2: Jeg ser jo det flere farevarsler der ute det noen av dem som fortsatt gjelder I løpet av helga eller som forsvinner eventuelt?
3: For skogbrand, da må det nok komme nedbør av betydning som vi kaller det og da det mer enn en regnbygge som skal til så den vil nok bli liggende til litt over helga og så det jo også ute lyn fare for I natt. Igjen litt usikker på om det vil slå til for Østfold sin del, men en mulighet det, hvis det kommer byger, så det stor sannsynlighet for at det lyn og torden I forbindelse med bygene, men kanskje blir det oppholdsvær også.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Natalling og sviker, og vi har fått mail.
1: Vi har mail. Eftan krølla for NRK.no. Det Anne-Marit Kolbeinsen som har sendt inn et fantastisk fint bilde fra av pionene sine. Rett og slett holder dem fint opp. En nydelig hvit og rosa pion.
0: Straks. Henning Solberg klar for veteranbilcross, vet du.
1: Tenk det.
0: Ja, ja.

0: Det her Stine Make og låta Him.
1: Og vi må nesten en liten tur tilbake igjen til Momarken, fordi der traff nemlig Magnus, da han var på besøk der, selveste Henning Solberg, som var med i Veteran Bilcross.
2: Altså, jeg regner med at du grådig spent, Henning Solberg, for du blir plutselig liksom en liten guttunge igjen som skal gjøre noe som det en stund siden.
3: Nå skal vi kjøre bilcross på Momarken igjen, så det jeg ble landsfinalevinner i 1991. Ja. Men da var jeg 18 år. Nå jeg 53.
2: Ok, hva forskjellen på å være 18 og... Ja.
3: I mitt tilfelle så jeg jo litt heldig da, for det jo ikke så stor forskjell. Jeg har jo aldri lagt opp. Så jeg kjører rally, jeg kommer fra rally Latvia forrige helg, og så jeg er jo hele tiden i et eller annet.
2: Hva tenker du om å kjøre bilcross igjen? Det lenge siden, som sagt, og nå du veteran. Det mange som glaner bort på deg og tenker at dæven, hvordan skal dette gå?
3: Ja, vi får bare... Nå kjører vi den lille rotta her, da.
2: Ja, det en liten polo, ser jeg, liten som polo. Du har fått, ja.
3: Så da får vi bare se. Vi skal gjøre så godt vi kan. Det er seks stykker i starten her, og alt kan skje.
2: Det en grusom, støgg bil, for å si det sånn.
3: Det synes jeg jo. Ja. Men det tøft, da.
2: Ja, det tøft. Mangler litt vinduer og...
3: Ja, vi har tatt et vindu, men vi må ha lufting, vet
2: du. Ja, du må ha lufting, fordi da
3: det... Det lov å ta et vindu, det ser han har gjort, da. Han og...
2: Det hjemmebane, da.
3: Jeg har hjemmebane, så vi må prøve å kjøre hardt.
2: Du får kjøre så verst som du klarer å få til. Og så, hva kan gå gærent her?
3: Det bare bilen holder, så skal jeg greie å holde huet kaldt, jeg.
2: Ja.
3: Så får vi se.
2: Tweet me.
3: Det verre for mange andre eldre her, og hvis det blir 8-29 varmegrader i morgen, så blir det tøft for dem, men vi får bare fyre på med vann og alt som
2: Ja, konkurrentene jo godt over 80 år, mange av dem.
3: Ja, noen av dem. Det ikke mange av dem, men det noen.
2: Det mange freske 50-åringer her.
3: Ja da, det faktisk det.
2: Ja, men tweet, ja.
3: Tusen takk.
0: Ja, tweet, var koselig å høre fra Henning Solberg. Det gjorde du i Eftan. Og nå det bare for oss å pakke sammen snippesken, skru på TV-en.
1: Og dra hjem.
0: Og heie alt vi kan på Norge.
1: Og folk har talt, det blir 2-0.
0: Det er det vi har bestemt. Ja. Og hvem skårer målet?
1: Jørgen Strand Larsen og Jørgen Strand Larsen.
0: Han skal skåre begge også.
1: Begge to, med begge føttene.
0: Det blir historisk.
3: Jeg gleder meg.
0: Vi lover det.
3: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 17. 589 mennesker nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Det opplyser styresmaktene. Samstundes er flere tusen fremleis sakna. De materielle skadene er kraftige, og det er antatt at mange mennesker er fanget i sammenraset bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa holder fram. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevnet Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropeerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene fikk du av Kristin Manger.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg skal du få musikk fra Helen Hofner. Vi starter

0: Summer of Love synger Helen Hafner her i NRK P1 og Helgestart. Velkommen hit til Helgestart og til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til alle distriktssendingene våre som holder oss oppdatert på det som skjer I rundt oss. Og nå starter helga 7 minutter over 5. Jeg håper du har en fin, fin fredag. Og det The Summer of Love synger Helen Hafner, men det The Summer of Fotball også, for på Karl Johan nå så det altså et folkehav uten like der I Oslo der de skulle samles for å kjøre litt verdensrekordforsøk I roing nå før kampen I kveld. For noen minutter siden så hørtes det sånn ut.
1: Nå skal det skje.
0: Petter Northug som slår på tromma. Nortuggen som da vår største stjerne I fraværet til alle fotballstjernene som har fått ansvaret med å slå på tromma. Jeg kan si som så at det så mye folk på Karl Johan på vei opp mot slottet nå at de som satt helt nederst, de hørte ikke at Petter Northug slo på tromma, for å si det sånn da. Det koker på Karl Johan I Oslo, og det fotballfeber, så det står etter. Veldig gøy. Her I NRK P1 I kveld så skal vi kanskje snakke litt fotball, men mest av alt så skal vi spille musikk for deg som med her og som trenger å kickstart helga med noe god musikk. Starte rolig I dag, tenker jeg. Liten sånn pustepause etter alle roinga, der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og apropos bro, eller ro da, det jo fotballkamp I kveld. Vi skal ha et lite øye på det som skjer I Oslo, for akkurat nå så det da forspill, og det finner du på NRK 1 og I NRK TV hvis du har lyst til å henge med der. Hvis ikke, så skal jeg fore deg med det jeg har av god musikk. Og du som hører på, du må mer enn gjerne sende inn en melding til meg. Ønsk deg en sommerlåt, du også, fotballlåt, eller fredagslåt, eller hva det nå bare få det på, så skal vi prøve å få ordnings og vei I vellinga. Vi tar med oss Jael Naim nå, New Soul, som du kanskje husker fra en MacBook-reklame for mange, mange, mange år tilbake.

New Soul I helgestart. Hver gang jeg hører denne låten, så tenker jeg på Disney, eller det en Pixar-film? Det I hvert fall en animasjonsfilm som heter Soul, eller Sjel. Den altså så fin at hvis du gir fullstendig beng I fotball I kveld, så vil jeg heller anbefale deg. Og så den filmen, en alldeles nydelig liten sak som jeg nesten kan garantere deg at du kommer til å tørke I tårer av. I hvert fall så kommer du til å sitte igjen med god følelse I kroppen etter å ha sett den. Vi tar en liten tur ut I trafikken. Akkurat nå så har vi fått en melding om at Riksvei 3 stengt med 18 etter en trafikkulykke, stengt I begge retninger. Det her altså Østerdalen I innlandet, så du klar over det hvis du skal nedover dit I kveld.

0: Daniel Kvammen, om du vil, en gang til her I NRK P1. Og jeg meldte jo da at Riksvei 3 var stengt rett før jeg satte I gang denne låta, og et sekund ut I låta så fikk jeg også beskjed om at den nå åpen. Riksvei 3, altså I innlandet, like ved Atna. Skal vi si bare noen kilometer nord for denne store elgen da, så vet du nok hvor det Veien nå åpnet igjen, men jeg ser at det lange køer I området, så du må forberede deg på litt venting her hvis du skal kjøre Riksvei 3 akkurat nå.
1: Dette 80-sonen.
0: Vi skal legge oss ut I venstrefila, og ja, eller skal vi det? 80-sonen kjører ut så fort da, men vi skal til noen som synger om noen som kjører I 100 I hvert fall. Jeg har fått en melding på den her også fra Hannele, som sier at hun hadde kunnet tenkt seg litt Dum Dum Boys I dag, og gjerne da låta Idyll. Og så det så snedig, da vet du at den jo fra 1988, og da passer det bra at vi I 80-sonen. Her synger vi jo «Jeg elsker deg når du kjører I 100. Ikke gjør det I 80-sonen. Gjør det der det lov å kjøre 100 og ikke ellers. Og sånn på generell basis, bare kjør forsiktig og ta det fint på veien nå på fredags ettermiddagen. Her Dum Dum Boys.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: I'm on your side, det sang Haik, for den hørte Dum Dum Boys og Idyll, den her fredags, ja, ettermiddag, snart kveld. Rundt en kvart million fans av K-pop-bandet BTS samlet seg I Sør-Koreas hovedstad I mars, da BTS hadde sin første konsert på fire år. 18,4 millioner så konserten på Netflix, så det ingen tvil om at det her et svært band. Og så måtte han da ta en pause, fordi de måtte gjennomføre obligatorisk militærtjeneste. Det ingen kjære mor der I gården, men I fjor så ble de altså dimittert og gjenforent. I dag har de sin første konsert I Europa etter comebacket, og reporter Tomine Valmsnes på plass I Madrid. Tidligere I dag så pratet hun med en fan som kanskje ikke den typiske tilhengeren av K-pop som man gjerne ser for seg.
1: Her I byen det veldig lett å se at det en stor konsert I dag, og jeg har møtt mange ulike armies fra mange ulike land, og jeg også klart å finne norske armies, og en fant jeg nå på en kafé som har blitt til en BTS-kafé disse to dagene. Og hva heter du?
2: Jeg heter Ingeborg, og jeg her I Madrid for å være på to BTS-konserter både I dag og I morgen.
1: Men hva får deg til å komme hit til Madrid? Hva betyr BTS for deg?
2: Jeg kommer jo hit for å se dem, det gleder jeg meg veldig til. Det en helt sånn utrolig absurd følelse at jeg faktisk endelig skal se dem live. BTS mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn I BTS sitt univers, det en slags ferie.
1: Og hvordan det å være fan da? Altså å være en del av ARMY?
2: Det å være en del av ARMY kjempegøy. ARMY en slags... Jeg så en psykolog som akkurat oppdaget BTS som kalte det en stamme. Hvor man får en sånn felles kultur, hvor man tiltrekkes mot et fellesskap. Og jeg opplever det som å være et utrolig støttende miljø. Det jo hovedsakelig på nett. Hvor man kan dele alt mulig, både om BTS og alt annet som skjer I livet. Så det jo utrolig gøy. Samtidig som I Norge, eller I Nord-Europa generelt, så jo BTS ses liksom på et sånt ganske, hva heter det? Noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like mye en 8 år gamle jenter.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 35, så jeg 35 og advokat. Så det ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen. Men de jeg kjenner, og de jeg drar med og møter på disse konsertene, vi millennials, mye millennials, fra 30 oppover, og eldste jeg skal på konsert med over 60.
1: Mm. Og det jo, som jeg har forstått også, noe BTS veldig opptatt av, at det noe for alle. Alle velkomne, alle inkludert her I Madrid, men også rundt omkring I verden. Hva det du gleder deg aller mest til når det kommer til konserten I dag?
2: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har I en av sangene sine. Og når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse. Å være en del av det folkehavet som alle synger på koreansk. Det virker veldig spesielt. Og så gleder jeg meg jo til å se dem danse foran meg, liksom.
1: Det blir så bra. Jeg håper du virkelig får levd I det øyeblikket der, og at du klarer å ta det med hjem I Norge når du skal være jurist eller advokat I salen.
2: Ja, det det jeg skal leve på hele høsten. Så det blir veldig bra.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

og en vik ut til, for den hørte vi BTS og Swim. Og så har jeg fått melding fra Martin, da vet du, som skriver «Hei, nå må også dere spille grunnen til at hele Norge ror, nemlig Oljeberget sin låt «Vikingblod», står det her. Og så skriver Martin «Ja, NRK sin låt den fin den også, men det må jo la seg gjøre å spille begge». Og det gjør så, det lar seg gjøre. Martin, selvfølgelig gjør det det. Det bare veldig viktig at folk sier fra om at de vil høre den låten, og da skal vi fikse det, vet du. Martin skriver også, I dag det en stor dag for hjembyen min, Halden, da endelig Jørgen Strand Larsen fra Kvik Halden skal debutere I VM. Det stort. Så vær så snill, I VM-feberens ånd, spill vikingblå, blå, hører du, blå, la oss ro, står det her. Det som litt gøy at akkurat denne låta nådde også topplista single topp 100 nummer 1 I dag. Så ja, nå det på tide at vi ro.

Olje Berge og Petter Katastrofe Vikingblod ønsket av Martin Erda på, ikke tekstmelding, men I appen NRK Radio sendte meg en melding der han. Og det rett og slett VM-feber på singellista også, for andre uke på rad så domineres singellista av VM-låta, fem av dem på topp 10. Her en låt som ikke har ligget på topplistene på ganske mange år, men som fryktelig aktuell I dag. Ikke for at den handler om fotball, men for at det handler om dagen I dag. Friday, I'm in love. Her The Cure.

Love i NRK P1 og Friday det også fotballfeber her I Norge. På VG akkurat nå så kan du ta et rotak på nettsiden deres. Og ikke bare det, du kan registrere hvilken kommune du roer for. Og så ser jeg det at de kommunene som leder, det da Oslo og Utsira. De har 219 innbyggere. Det kan virke som at de aller fleste av dem har vært inn på VG og rodd litt. Sånn det.

sjelen her I NRK P1 og på NRK.no nå så kan du også ta et rotak, litt sånn som på VG, der har vi nå tatt på NRK.no da, 638 000 rotak. Hvis du har litt å holde på med I kveld, så kan du jo sitte der og ro deg fram mot kampen mot Frankrike, som altså starter klokka 21. Det her helgestart, jeg heter Janne-Helene Juliussen, jeg blir fram til klokka 20, rekker akkurat hjem til kampen I kveld med andre ord. Fram mot nyheter nå klokka 6 eller 18, så har vi med oss Henrik Heaven, I don't feel that way. I'm not a part of society.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag blir ytterligere 63 medlem tatt ut. Ved det over 400 I streik. Fagforeningen Safe har vært I streik over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden har varslet lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen I morgen. En 1,5 år gammel gutt død etter å ha blitt funnet overopphetet I en bil I Marseille I Frankrike, det melder AFP. Gutten ble funnet I en bil på en parkeringsplass på tirsdag og ble hastefraktet av sivilforsvaret til sykehus. Europa har vært råket av en kraftig hetebølge denne veka. Det det fjerde dødsfallet I Frankrike hvor barna funnet overopphetet I biler. En nordmann I 30 åra I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet I Göteborg I fjor høst. Påtalemakta I Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for to tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Den svenske påtalemakta skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
0: I samband med kveldens VM-kamp samlet flere tusen nordmenn seg på Karl Johan I Oslo for et verdsforsøk I roing. Det norske rofenomenet har fått mye merksomhet og internasjonalt. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. Sindre Ile Karsen hadde ideen til fenomenet.
2: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, som tenkte bare hørte så gøy ut, tanke på å lage verdens lengste ro, bare I lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så for meg da, egentlig. Så veldig fint.
3: Blir det verdensrekord?
2: Ja, må jo satse på det.
0: Reporter var Tuve Skøyen Grue. Det forberedes ikke kjent hvor mange som møtte opp på Karl Johan for å ta del I hendinga. Men når jeg treffer Frankrike I gruppespillet I kveld klokka 21, Den kampen kan du følge på NRK Sport I appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Helgestart med Janne-Helen Juliussen.
5: Tusen takk for denne nyhetsoppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time. Nå skal vi holde kjeft og dans, I hvert fall ifølge Walk the

Walk the moon og shut up and dance. Og det tenker jeg en grei oppfordring å komme med. Jeg lov det på fredagskvelda. 6 minutter, snart 7 minutter over 16 fredagen I hvert fall. En fredag som kan gå inn I historiebøkene, eller bli en helt vanlig fredag der vi får bank av Frankrike, eller så søyer vi dem rundhjuling, og så husker vi denne datoen for evig og alltid. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, skal selvfølgelig se kamp I kveld, men før det så skal jeg være her sammen med deg I NRK P1. Og vi skal straks ha konkurranse også. Det jo de her fredagsgrabberne våre som har laget en danceband-versjon, svensk danceband-versjon av en norsk låt som vi skal bryne oss på etter hvert. Og så har jeg også fått ønske på en fotballlåt til, og har lovt Jon, som har ønsket seg den, at han skal få den ganske snart. Men vi skal ta med oss Taus aller først, som I ferd med å ramle over ende. Her tror jeg feller.

0: Det er notert. Tøs I NRK P1, og tror jeg fell, men tøs du må falle for meg litt senere I kveld, akkurat nå har jeg tida. Jeg har fått melding fra Jon, som sender meg en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å melde deg på også. Og Jon skriver, som ivrig fan av engelske fotball siden 70-tallet, så vil jeg gjerne høre football is coming home. Blir det Norge og England I finala, skriver han da, og ja, gjør det det da? England leder jo C-gruppe, og man innrømmer at når England spilte mot Kroatia, så heier jeg litt på Kroatia, for jeg stor fan av Luka Modric, men jeg liker også Harry Kane da. Så her vet jeg, ja, hadde det ikke vært en drøm å få Norge og England I finala, da hadde vi nå hatt en reell sjanse, mener jeg. Vi tar med oss den her da. Mens vi lodder opp til litt senere I kveld, Badiel, Skinner og The Lightning Seeds og Three Lions. Etter det her, da blir det konkurranse.
1: We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming.

Jon som ønsket seg Norge-England I finalen. Det her var Badiel og Skinner sammen med The Lightning Seeds og låta Three Lions, også kjent som Football's Coming Home. Da det bare noen timer igjen til vi skal se litt fotball her I Norge også. Men nå blir det konkurranse her I helgestart. Premien som bestandig da, en trådløs høytaler, eller en liten helgestarter som vi liker å kalle da. En høytaler du kan ta med deg hvor enn du går I verden på fjell på båten, på ferie for eksempel, og du kan høre på NRK P1 med den. Du må ikke, du kan høre alt du vil. Og da må du bare svare meg på hvilken låt vi har svenskifisert I kveld. Vi skal til vårt fastehusband Fredagsgrabberna, som har brukt sin konstig intelligens på å lage en danceband-versjon av en norsk kjent låt. Det litt spesielle I dag, det at konkurransen kan ha to riktige svar. Jeg I hovedsak ute etter navn på låta, men du kan også ta med navn på den eller dem som synger, og I dag så kan det være to forskjellige, jeg bare navner det, det et lite hint. Når du skal svare på konkurransen, så går du inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, trykk på send inn melding, skriv riktig svar, og viktig, husk fullt navn og adresse. Skriv ut det, så ikke med I trekningen, så enkelt det. Ok, nå kjenner jeg. Hvilken låt har vi svenskifisert I dag?

og hvilken låt var det her da? Du sender svaret ditt I appen NRK Radio til helgestart. Husk fullt navn og adresse, og du tar med navnet på låta. Og hvis du vil, kan du også ta navnet på den, eller dem, eller de, eller hvem det nå som synger den. Du skal få litt tid å tenke på selvfølgelig. Det kan enn vi skal komme et hint etter hvert også.

The Dark I det svarene på konkurransen begynner å tikke inn her. Det virker som at folk har litt kontroll på hvem det som synger den låta vi ute etter I dag. Da. Du kan bli med også. Vi har altså svenskifisert en låt. Du får et hint av meg nå, og så svarer du på hvem det du tror som synger låta, og hva låta heter. Det gjør du I appen NRK Radio. Fullt navn og adresse når du sender inn melding der. Du kan også bli med på en liten avstemning. Jeg har lagt ut avstemning nå. Dere har bare enkelt og greit spurt om du skal se kampen I kveld, fordi jeg lurer. Her kommer hintet på konkurransen.

Og det er det siste du får vite før vi trekker en vinner om, ja, en si så der 6,5 minutt, tror jeg vi gir deg. Du skal få to låter på deg til å sende inn meldingen din. Du søker opp helgestart i appen NRK Radio, skriver fullt navn og adresse i tillegg til riktig svar, selvfølgelig. Så trekker vi etter Alex Warren. For det hører vi Astrid S.

Alex Warren Before You Leave Me, og før den Astrid S og hennes versjon av låta Symfoni. Og da skal vi bli enige om hvem som skal få en Bluetooth-høytaler denne fredagen, da, blant dem som har svart på konkurransen I dag, og ikke minst blant dem som har husket å skrive fullt navn og adresse. Det kom veldig mange riktige svar, men halvparten hadde glemt å skrive hvor de bor henne, og da kan ikke jeg trekke ut dem som vinner. Så systemet har fått jobba litt for å trekke ut en vinner I dag, men vi har nå finnet en dame som heter Ann-Kristin, og som kommer fra Drevsjø, og hun sier, jeg kjenner den låta her best med CC Cowboys, men har ikke han Ole Paus med I en finger med I spillet her også, og det stemmer veldig godt. Det her fasiten. Nå kommer jeg Nå kommer jeg og tar deg. Jeg tror kanskje at det CC Cowboys-versjonen som best kjent, I hvert fall så den det for meg. Og den ganske fundamentalt annerledes fra Ole Paus sin versjon. Ja, Kristin, vi gratulerer så mye med en helgestarter som kommer I posten om ikke så veldig, veldig lenge. Så tar vi med oss den, jeg skulle si den originale, og det det jo ikke. Vi tar med oss CC Cowboys sin versjon. Nå kommer jeg og tar deg.

Dagens konkurranse, nå kommer jeg og tar deg, laget av Ole Paus her, framført av CC Cowboys I helgestart. Klokka din 6:35. Vi skal ta en liten runde ut I trafikken, og akkurat nå så virker det som at det rolig på veiene I Norge, I hvert fall de store hovedveiene. Ikke fått melding om noe særskilt, men hvis du ser noe, så må du mer enn gjerne melde meg I appen NRK Radio. Det eneste som foregår akkurat nå, ser det ut til, det stort sett veiarbeid, og det foregår over så mange plasser at der kan ikke jeg drive og oppdatere deg hele kvelden. Men du kan sjekke selv på Vegvesenet sine nettsider 175.no, Statens Vegvesen sine nettsider heter det. Der kan du oppdatere deg på den strekningen du skal kjøre. Åh, og bli med videre da, for vi skal ha det så gøy med musikk senere I kveld også. Vi skal få Joa, vi skal få en ny låt fra Morgan, Sulele og Ravi ganske så snart. Og den her da, den her, det en fredagslåt, så vet ikke jeg. Total og Hold the Line.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høytid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: I leave.
1: Klar beskjed ifra Joa, for den hørte du Toto og Hold the Line I helgestart. Vi skal ta med en ny låt nå som kom ut I dag, og det her en låt som har riktig timing for dem som begynner å nærme seg en sånn 25-30 på graderstokken til uka nå. Det Morgan Sulele som ute med låta Lomma full av solskinn, og her har han fått med seg Ravi på låta her. Lomma full av solskinn synes jeg var en veldig fin titel, og hvis du skal ta en plass med masse sol, ta med litt solskinn I lomma og strø utover de plassene som ikke har, så får vi delt sommeren litt bedre.

har så vidt vi har bekjent egentlig aldri vært på hagefest. Det har vært på hagefest for babyer, men I voksen alder skulle du si så har ikke jeg vært på noe sånn greier, nei. Nærmest det kommer at jeg var backstage på en festival en gang for 12 år siden, tror jeg det var. Det føltes litt ut som en hagefest, men ellers ingenting. Så hvis du skal ha en hagefest, så må du mer gjerne invitere meg, en stakkars radioprater som aldri har vært med på noe så høykulturelt som det. Du fikk messeforte her I NRK P1 hos meg, som heter Janne Helén, og du hører akkurat nå på helgestart her hos meg. Vi skal nå til sommeren 2010, og til, var det en landeplage da? Jeg synes ikke den var så plagsom, det en av mine favoritter fra Jason Derulo. Jason Derulo. Det her Riding Solo. Yeah.

Dette låta fra By Cecilia her I NRK P1 og helgestart som holder gående en liten time til. Før vi gir oss, så skal vi, eller vi skal ikke gi oss nå da, men vi får straks nyheteren. Før nyheteren, Shaggy og Raven, det her låta Angel.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 saknet etter jordskjelva i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå 589 mennesker stadfester omkommet, men det venter at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrøyr som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de har trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en skjema en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Janne-Helen Juliusen.
4: Ja, tusen takk til Kristin for denne nyhetsoppdateringen. Jeg har en sommerlåt til deg i lomma. Dette er You Are The

The Sunshine of My Life her I helgestart 6 minutter over 7. Håper du har en fin, fin fredagskveld. Det har I hvert fall jeg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå det 2 timer igjen til avspark mellom Norge og Frankrike. Jeg rekker så vidt å komme hjem før den starter. Jeg gleder meg masse. Men I forbindelse med denne kampen så det veldig mange nettsider, eller kanskje da nettaviser, som har sånn trykk her for å ro. Altså en knapp som du trykker på forsiden der for å ro da. Det har jo blitt en farsott. Og så teller det oppover. Hvor mange det som har rodd? På NRK.no 822,000 som har vært inne og trykt ro på forsiden der da. Jeg vil også være med på det her og få deg til å bli med. Men alt det jeg kan gjøre, det å lage en avstemning I appen NRK Radio. Så du kan bli med der hvis du har lyst til det og hjelpe meg da. Og da tenker jeg, skal vi se hvor mange som kan stemme der, om du skal ro I kveld eller ta det rolig. Skal vi gi deg en liten halvtime og se hvor mange som melder seg på? Sikkert ikke 800,000, men kanskje... 200. Det jeg tenker å gjøre at jeg skal trekke ut blant alle som stemmer, og uansett hva de stemmer, så skal jeg trekke ut en vinner som får seg en bitteliten sommerpakke med handlenett og solbriller fra oss her I NRK-P1. Så stikk inn I appen NRK Radio og stem I helgestart. Ro eller ta det rolig. Det helt opp til deg. Det I hvert fall mulig å vinne seg en liten sommerpakke hos meg her I kveld. Så det også mulig å ha det hyggelig kun med musikk og ikke med fotball også, og det skal vi gjøre akkurat nå med Daft Punk og Pharrell Williams. Det her Get Lucky, fredag 26. juni. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings, what keeps the planet

hit av meg for den Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky. Jeg prøver I appen NRK Radio å finne ut om du skal ro I kveld eller ikke. Da mener jeg egentlig, skal du se kampen I kveld? Og du kan gå inn og stemme. Jeg har jo sagt at jeg trekker ut en vinner blant alle som stemmer, uansett hva de stemmer, som får seg en liten sommerpakke med handlenett og solbriller. Det også flere som sender ting inn I appen som melding. Det for eksempel Helge som skal ro I hagestua på Tustna I regnværet, mens Lene fra Ski skal gå for litt rolig roing I kveld. Anne-Karin skal ro I kveld. Og Nina, hun har vært på fløyen I Bergen og rodd I dag. Men stikk gjerne inn og stem også. Jeg prøver å få flest mulig til å stemme, for jeg også vil ha en sånn artig greie som VG har og som NRK.no har akkurat nå. Jeg har også fått ganske mange meldinger fra Sandra, som si at vi må sette på sangen Stockdom av Tobias Sten. Han jo den beste artisten ever, skriver Sandra, og da gjør vi det. Her Stockdom, du får Tobias Sten, det bare å plystre med.

eksempel Svein, som melkebilsjåfør og fastlytter. Han skal ta det med ro I melkebilen på Andøya I kveld, men skal se kampen, har heldigvis TV I bilen, skriver han, og da håper jeg at han skal kjøre mens han ser denne kampen. Arne og Evi, de ønsker god kamp fra Åsøya. De slapp å ro, og påhengsmotoren startet. Og håper at alle som inn og skriver melding, også husker å stemme da I appen NRK Radio. Det der jeg trekker en vinner av denne lille sommerpakken etter kvart.

Jeg har lest av og la meg ligge, fikk du I helgestart, hvor jeg spør deg som hører på om du skal se kamp I kveld. Det gjør jeg I appen av og til med avstemning. Det overveldende 79% som har tenkt å se kamp I kveld, men det ikke bare å holde seg våken. Heidi har sendt melding og skriver, jeg har ikke hatt noe problem med å holde meg våken de andre norske kampene, men nå sitter jeg allerede og dupper I sofaen, skriver Heidi. Heidi, her kjempelett å løse. Da tar du deg en liten dupp nå, og så setter du alarmen på 20.45. Da du mer eller mindre utkvilt og klar til å holde deg våken til ja, 11.30-12 I kveld når denne kampen ferdig. Lykke til! Og så det Kenneth som spør, kan du spille Supertramp med It's Raining Again I bånd I dag? Og I dag viste biltermometret 41,5 grad. Når du ikke har aircondition I bilen, så det mer enn varmt nok. Det mer enn varmt nok om du har aircondition. Og spør du meg... Hoffolal, ja det I overkant, Kenneth, du kan komme hit, vi har 13 grader og regn der jeg bor, så

Again ønsket av Kenneth, som da altså i bånd, og hans biltermometer viste 41,5 grader I dag, og det var ikke noe aircondition I bilen. Må stekke yr, da vet du, når folk skriver sånne ting, og det ser ut at det blir ganske så normale temperaturer I bånd til uke, da vet du, Kenneth. 24 og 16 grader på onsdag 1. juli. Den ikke dummen den, altså, men før det så skal det bli mye varmere, da. Så ikke se på yr hvis du... Hvis du venter på regnet. Ja, der var Hedda meg. Vi prøver å få I gang en gang til, vi. Ja da, hun var klar til å bli med oss ut I fredagskveld. Hun litt sånn som treåringen min, som elsker å sende slengkyss her og der. Du får blow a kiss her I helgestart.

For en trivelig låt. Den fikk du ifra Hedda May I helgestart. Klokken inne passert 7:30 med et lite minutt, og vi ser ut I trafikken. Det vil si det ikke mye å se der, for det ser ut å gå veldig greit på hovedveien I kveld. Ikke fått meldinger om noen hendelser. Det eneste jo de her veiarbeidene som litt her og der. Og den oversikten kan du finne selv på Statens Vegvesen sine nettsida 125.no for den strekningen som du skal kjøre. Og så det jo sånn at du kan alltid sende meg en melding også hvis du ser noen ting I trafikken. Og vi har fått melding fra Per Einar her nå da. Det går ganske greit der han også, for han skriver hurra for fredag og sommer. Jeg kruser med SAS mot Kirkenes høyt over skyene med radio krystallklart på høyhastighetsnett. Hvem skulle tro at den beste radiolyden kunne komme I 10.000 meters høyde, skriver Per Einar, og det var helt nytt for meg at det såpass at man kan høre radio på flyet, men da vet du det, og da kan du oppdatere oss fra der du flyr også, sånn som Per Einar gjort. Han skriver god helg, må Humøret hold marsfart helt til mandag. Det slår altså et slag for.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

En ekte sommerlåte her, Hei Sommer, ifra Gaute Ormåsen, for den hørte du Mai og Try to Forget You. Så skal vi trekke inn vinner blant alle dem som har vært inne og stemt I avstemmingen I kveld. Jeg var heldig og fikk mange til å være med der også, og da trekker jeg jo en vinner blant både dem som har sagt at de skal se kamp og ikke se kamp. Det noen som har sendt melding og sier, fy flate, jeg skal bare se på maling tørke for jeg gidder ikke se kamp, og det helt greit å ikke være bitt av fotballfeberen, altså det går bra det. Og da håper jeg at du som ikke skal se fotball I kveld har stemt. Da skal vi se, da skal jeg trekke en vinner blant alle som har stemt her nå da og det gjør jeg mens du hører på trykker på trekk der og da dukker det opp en kar ved navn Øyvind som skal få seg en liten sommerpakke her hos meg Øyvind, jeg kommer til å sende deg en melding om en liten stund her nå og be deg om fullt navn og adresse og så har jeg fått en melding fra Laila Victoria som skal høre kveldens kamp med Olav Trøen på høyre skriva og så ønsker jeg seg også en låt og det tenker jeg at vi kan oppfylle det ønsket I kveld også. Hun har bedt om å få høre Oddny, Norges beste band, kaller jeg dem. Det ikke sikkert det helt usant. Du får låta, I hvert fall Alma, som Laila har ønsket seg med.

Alma her I helgestart I NRK P1. Vi har mer norsk musikk på lager til deg, denne gangen fra en dame som slapp denne låta dagen etter at hun gikk seg vill på fjellet faktisk. Hjem igjen heter låta fra Frida Amundsen. Har du lyst til å høre historien om hvordan det gikk da hun gikk seg vill på fjellet og fikk hjelp til å komme seg ned igjen, så kan du faktisk søke opp hun I appen NRK Radio Frida Amundsen altså og høre hele intervjuet. Og så skal du få hele låta I sin helhet her I NRK P1. Dette altså Hjem igjen.

Jimmy Lawson synger at det finnes noen for alle sammen, someone for everyone, og det gjelder også hobbyer. Jeg har fått melding fra Bianca her som skriver god fredag, Janne. Jeg heller ikke så fotballinteressert, men jeg skjønner at det her en stor greie for alle som det. Alle har hver sin hobby, tenker jeg, skriver Bianca. Og så føyer jeg på her da, jeg gamer en del, så det skal jeg gjøre mens samboeren ser kamp I kveld, og så blir det kanskje feiring etterpå hvis det går veien. Takk for trivelig fredagsstemning, skriver Bianca, og hun ønsker seg også en låt, og det skal jage meg få. Hun ønsker seg den her, Imagine Dragons sin On Top of the World, antakeligvis en låt som kan spilles hvis Frankrike går gul og blå hjem fra kampen I kveld da.

Vilde Kjosås, du sikker? Det var nest siste låt ut her I helgestart hos meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Jeg skal smette hjemover. Jeg klar for kamp I kveld. Den ser du på NRK 1 klokka 21, hvis du har lyst til å gjøre det du også. Sven og Torfinn straks på plass her I NRK 1 fra klokka 20.03. Før det det selvfølgelig nyheter her I P1, og før det igjen, så tenker jeg at vi tar med oss en dame som heter Ella Lokke. Og her får du låta ta med deg smilet ditt og gå. En snedig oppfordring på en fredagskveld. God helg, ja!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget i kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal er det bare Fredrik Austnes som får igjen spille fra start, nå som høyreback. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det er fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa, så handler det jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det i dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker er nå stadfestet smittet av ebola i Kongo, viser tall fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 er døde i smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere i dag hevet til nivå 1, som er det høyeste nivået mulig. Til sist, Israel og Libanon er enige om en rammeavtale. Det opplyser utenriksminister i USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært i samtaler i den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som er støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står i avtaler er ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Na. Det var Redbone, det. Come and get your love. Her om dagen, vet du, Sven, så sto jeg på badevekta.
1: Ja.
0: Så sto jeg og trekte inn maven, og så kommer kjæringen inn, så sier hun, ha-ha-ha, det der hjelper i hvert fall ikke, sier hun. Og så sier jeg, jo, for det er den eneste måten jeg kan se talene på.
1: Den er ikke mer.
0: Takk.
1: Den er ikke veldig god. Kan jeg fortelle en gåte?
0: Greit.
1: Hva er favorittmøble til Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du hva som er favorittvåpenet til Magnus Carlsen da?
0: Nei, pass.
1: Sjakk Uzi.
0: Ok.
1: Du hører på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer den her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inn i en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, sende en melding til oss og skrive «Jeg hørte måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen!

0: Luli heter artisten. Den jeg vil ha. Luli, jeg sa Louis i stad, og derfor er naboen min heter Louis. Fort gjort.
1: Mitt navn er Louis, men ja. Det driter vel Dewey, som en meget morsom revyartist fra Mandal en gang sa.
0: Ja, nettopp. Du hører på Sven og Torfinn på NRK1, som er et vikarprogram som settes inn på sommeren når de vanlige stakkars radioprogramlederne her må ha litt fortjent sommerferie.
1: Når de store pistolene får ferie,
0: ja.
1: Så setter de inn Sven og Torfinn.
0: Den lille spretterten.
1: Ja, tyggegummisprettert.
0: Ja. Oss spiller musikk, driver med litt quizzing. Det skal bli både litt jeg ser at det skal være noe fotball for dummies snart.
1: Ja.
0: Det blir noe som blir overhørt på kafé.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi innom den veldig populære CD-en Absolute Music.
1: Ja, vi skal spille de aller største hitsene i Absolute Musics rikholdige historie i sommer. Ja.
0: Og hvis du allerede abonnerer på Sven og Torfinns Top 40 i Spotify, da er det jo bare å lene seg tilbake og slappe av.
1: Ja, der blir det LSD da.
0: Oi. Ok, da er det Theo, og den her er helt sikker på, han heter Theo. La, la, la. I don't wanna dance.

0: Theo heter artisten, I Don't Wanna Dance heter sangen.
1: Sier det Theo.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og nå er det jo sånn at jeg vil si hele Norge har blitt fotballinteressert, for det er VM i fotball.
0: Ja, det er fotballfeber.
1: Og det betyr at du jo har sett din første fotballkamp på en stund, Torfinn. Du er jo ikke den mest ivrige fotballfan jeg kjenner.
0: Nei, jeg er interessert i kanskje andre sider til fotballen enn hvem som på en måte vinner.
1: Ja, men det var jo så Bodø-Glimt i Champions League i fjor høst mot Monaco, og da viste det seg at det var din andre kamp på 21 år. Du hadde vært og sett Vålerenga i 2004 sist.
0: Ja, og da husker jeg heller ikke hvem Vålerenga spilte mot, faktisk.
1: Nei, men det som jeg vet om det, Torfinn, at du er jo glad i fun facts.
0: Ja, det er jeg veldig.
1: Og derfor tenkte jeg at Torfinn, jeg elsker å fortelle om fun facts fra fotballen.
0: Ja.
1: Og det er jo helt perfekt, for du har jo ikke hørt det før. Jeg har jo masse fun facts som jeg brenner inne med, og hver gang noen begynner å snakke om det, så får jeg lyst til å fortelle en eller annen gøy historie. Men alle har hørt det før, sånn, åh, Sven, ikke kommer de fun factsene inn igjen.
0: Nå kan du dra fram alle.
1: Jeg tenkte i sommer så skal vi ha et lite fotball fun fact fotballfordømmes seminar.
0: Ja,
1: det måtte gå hver eneste kveld her hos oss. Og i dag skal det handle om en av dine favorittting, nemlig litteratur, og det skal handle om William Shakespeare.
0: Ja!
1: For William Shakespeare har faktisk satt sitt avtrykk i fotballen. Fordi en av de store gåtene i fotballen er jo, nå tenker jeg vi kommer inn på noe som du kjenner godt til, det er nemlig et fotballag som heter Tottenham Hotspur.
0: Ja.
1: Det er jo et av de største fotballlagene i England, og et av de største fotballlagene i hele verden. Harry Kane har spilt der.
0: Ja.
1: Det er manges favorittlag her i Norge.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hva er en Hotspur? Hva er det for noe egentlig? Ikke sant?
0: Ja, de har jo en hane i logoen.
1: Ja.
0: Og hanen har jo såkalte spurs, altså den har sporer.
1: Ja.
0: Den har på klørene sine.
1: Ja.
0: Okay. Og så husker jeg den hanen i logoen har jo den, du ser den bakkloa, men den er ganske godt.
1: Ja, ok.
0: Men en hot spur, altså.
1: Hot spur. Dette er jo veldig fiffig, for man tenker jo at liksom, jeg har i hvert fall alltid tenkt at det er jo sikkert en ful, at det er en hot spur, men hvis man begynner å spørre Google, eller spørre en venn, eller spørre AI, eller lese i en bok, så sier de at en hot spur er, det er ofte en veldig fyrig person. Noen som er litt impulsiv, litt som drar på litt.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og hvem, så kan man jo begynne å lese, altså, hvor kom dette fra? Da skal du tilbake til 1400-tallet, og da er det Sir Henry Percy, som var en, som regnes som den original Hotspur, da, den første fyrige personen.
0: Jaha.
1: Og han var litt av en type, han har vært timesvis med underholdning om han på internett. Henry Percy, han ble altså kalt Henry Hotspur, og han dukket opp i litteraturen.
0: Han dukker opp der, ja.
1: Mm. Han er en av de artigste karakterene til William Shakespeare, for han var en ekte person, og så har Shakespeare skrevet han inn i Henry den fjerde.
0: Jaha, ja.
1: Så hvis du ser Henry den fjerde, så vil du se en fyr som heter Henry Percy, Henry Hotspur.
0: Mm.
1: Og han var visst nok veldig rask på hesteryggen, og kunne bevege seg raskt over slagmarkene.
0: Ja.
1: Så det er rett og slett, og så han er en av de mest kjente Shakespeare-karakterene, Henry Hotspur, og det var det som inspirerte Tottenham Hotspur til å ta navnet.
0: Wow!
1: Tenk på det.
0: Så det kommer fra Shakespeare?
1: Visst nok.
0: Rått. Mange takk for den fun facten.
1: Vær så god.
0: Her er Elle Maja. Dostat heter den.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, Sven, hva synes du om at de gikk fra å hete Envy til at de ble
1: Nico Vince?
0: Nico Vince.
1: Jeg liker det godt.
0: Ja, det funker bare. For Envy er litt sånn, det er litt sånn negativt ladet også.
1: Ja, men jeg likte egentlig Envy veldig godt, men jeg tror, som du sier, det er litt negativt ladet, og folk skjønte det ikke helt, men det er ganske smart navn, fordi Envy... Det er jo bare en, altså det er jo rett og slett initialene til Nico og Vince.
0: NV.
1: NV.
0: Ja!
1: Så det er ganske smart, men jeg tror de tenkte på sånn, vi kan ikke gå rundt og hette, du vil jo ikke forbindes med NV, det er jo litt sånn negativ følelse.
0: Ja.
1: Så da bytter de navn til Nico og Vince, og resten er historier.
0: Fy fader!
1: Ja.
0: Der lærte jeg Noko.
1: Her er Molly Hammer og Maria Mena med en julesang midt på sommeren.
0: God

0: Ho, ho, ho. God jul. Ja da, Sven og Torfinn, du hører på Å Høna.
1: Ja, og den er altså utrolig fin. Du kan ikke vinne noe hvis du hører høna i dag, dessverre. Men
0: nei, det er måka.
1: Ja, det er måka. Hvis du dukker opp en måg etter hvert, så kan du vinne. Jeg vil bare si med en gang at nå kommer en av dine favorittlåter straks til å bli spilt på NRK P1. Fordi i sommer så skal vi og Torfinn gjøre noe som alle er veldig glad i. Vi skal nemlig bade oss i noe så fantastisk og veldig viktig i norsk musikkhistorie som Absolutt Music-serien. Og var du ung mellom 1991 og 2005,
0: ja,
1: så har du nok et forhold til Absolutt Music, for det var jo verdt et samlealbum som de aller fleste har et eller annet forhold til. Har du en Absolutt Music-favoritt, Torfinn?
0: Jeg har et kanskje nummer 9.
1: Absolutt Music 9, ja. Det er jo en av de, det er en av de som solgte absolutt mest. Den solgte jo 4 ganger til platina.
0: Å, ja, ja. Skjønner.
1: Der er det låter som Pet Shop Boys, Go West, Frankie Goes to Hollywood, Take That Head Away, Janet Jackson, Four Non-Blondes, og så videre. Du må heller ikke glemme at der er jo The Lillos, Meatloaf og Grete Svensson, The Love of a Woman. Og i sommer så skal vi rett og slett bare banke løs med noen av de mest elleville hitsene fra Absolute Music-serien. Men jeg tenker vi skal fokusere på dansegulvet, som tar oss tilbake til hvordan ting var på 90-tallet. Og vi skal i dag begynne med, ja, det er selvfølgelig en nederlandsk-belgisk eurodance-duo da, som nøt stor popularitet på 1990-tallet. Denne her er fra Absolute Music 7. Det blir tekno på P1 nå. Her er 2 Unlimited.

0: Kaboom, som de sier i Nederland.
1: Og Belgia.
0: Og Belgia. Ja,
1: det var belgisk-nederlandsk popmusikk fra 1993.
0: Tre. Det var da den kom ut, ja. Det var en spesiell tid i musikken, det der.
1: Ja, det er godt kommet på, tenker jeg. For det er jo... Det var sånn her skulle musikk høres ut akkurat da.
0: Ja. Og tekst, det tror jeg var litt sånn underordnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og nå, jeg prøvde jo å høre litt på teksten nå, men det... Det går litt sånn inn det ene høyre og ut det andre på meg, det her altså.
1: Ok, det gjør det,
0: ja.
1: Ja, men jeg tror de sikta seg inn på dansegulvene.
0: Ja.
1: Du skulle ha det gøy å bruke hendene mot taket.
0: Ja, og så tror jeg at det var kanskje en viss substansbruk knyttet til den musikken her.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Kanskje. Det kan være. Ja. Jeg har fått et tips fra vår gode og kjære lytter Jørgen, som sier at det er veldig viktig å minne om at det finnes et veldig gøy quizspill som du kan prøve på gjerne en sen sommerkveld eller på hytta. Og det heter rett og slett bare Absolute Music-quizzen.
0: Ja vel!
1: Da finner du fram Absolute Music i Spotify eller der du laster ned din musikk, Apple Music, eller bare finner fram de gamle Absolute Music-CD-ene dine.
0: Kanskje du har gamle CD-ene.
1: Ja, ja. Og så er det rett og slett en førstemann til Mølla-konkurranse, der du spiller en låt, og så skal man si sånn, ja, jeg vet hva det er!
0: Ja.
1: Så skal man klare både artist og låttitel. Ja. Kjempegøy. Kan anbefales.

0: Det var Cake by the Ocean, og DNCE heter bandet.
1: Og det er jo en låt som har en veldig sterk posisjon i alle radiomedarbeideres bevissthet, dette her.
0: Ja.
1: Av en veldig intern og rar grunn, som nå kan jeg få et lite innblikk i hvordan det er å jobbe i radiobransjen i Norge.
0: Mm.
1: Fordi en gang i året så har vi noe som heter Pri Radio.
0: Ja.
1: Det kalles Norsk radiobransjes Oscars.
0: Ja, ja. Det er lydprisutdeling.
1: Amanda-prisen for folk med radiofjes.
0: Ja, det er det.
1: Ja, og da samles vi på et eller annet hotell og drikker noen flasker champagne eller noen glass med eplemost og spiser noe mat, og så deler vi ut uhorvelig mange priser. Det er årets beste DJ, årets intervju, årets sketch, årets tulletelefon.
0: Hedersprisen.
1: Det er haglepriser. Ja, ja, ja. Og hver gang noen vinner en pris, så spilles Cake by the Ocean av på anlegget.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg hører den sangen, så føler jeg at det er noen som har vunnet en pris. Og gjerne ofte da Øystein Røe Larsen i P4 eller Ronny Brede Aase. Så jeg tenker veldig ofte på Ronny Brede Aase eller Øystein Røe Larsen, eller Loven og Co for eksempel. Hver gang jeg hører Cake by the Ocean, så tenker jeg sånn, dæven, nå er det ikke lenge til Prix Radio noen gang skal skylle over norsk radiobransje.
0: Da er det høst, da er det slutten til september inn i oktober kanskje.
1: Så Cake by the Ocean, den har jeg hørt kanskje 100 ganger i sin helhet på jobb her i NRK, og så har jeg hørt den kanskje 800 ganger på Prix Radio.
0: Hør på navnene på dem i Dance eller DNCE. Joe Jonas.
1: Ok.
0: Jack Lawless.
1: Ja, kjempenavn.
0: Jinjo Lee. Satt?
1: Ja.
0: Og så hadde du en bassist og keyboardist. Han var begge deler. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk det til. Cole Whittle.
1: Oi, oi, oi.
0: Han er kanskje det mest vanlige navnet, tror jeg.
1: Fantastisk.
0: Og så signet de med Republic Records og ga ut den singelen, den neste som skjedde. Så jeg tror Republic Records var meget fornøyd, som de sier.
1: Apropos fine navn, her er Zimmermann.
0: Ja, vet du, riper i lakken heter det.
1: Ofte.
0: Zimmermann har vært voksen nå.
2: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: her sier ikke meg, han sier min mann. Stoppe der. Riper I lakken heter sangen I hvert fall.
1: Jeg har lovt der, LSD.
0: Ja. Det, det jo sommer, det sol og det LSD.
1: Og nå kommer der LSD på NRK P1, for det, med og det Torfinn, vi har noe som heter Sven og Torfinns Top 40,
0: ja.
1: Som et utrolig godt konsept, det en spilleliste I Spotify, ja. Hvor Sven og Torfinn har lagd en Top 40-liste med våre helt subjektive favoritter. Og den går, det bare sånn at vi legger inn en låt på toppen, og så forsvinner du ut låt på bunnen hver eneste uke,
0: ja.
1: Og der røyk faktisk One Big Holiday av My Morning Jacket, som har ligget der I flere år.
0: Ja, det den som nederst nå, ja.
1: Ja, kjempelåt det jo. Og LSD den som skal inn. Fordi jeg var ute og kjørte bil her for noen måneder siden, og da var det sånn at algoritmen til Apple Music, eller hva det heter, den spiller av og til bare greier for det. Og så kom der en låt som jeg syntes var så helt utrolig kul og fin, og helt fantastisk vokal. Jeg bare, hva I alle dager det her for noe? Og da måtte jeg jo da sjekke, og da hadde Apple Music spilt for meg. LSD. Og LSD, det en DJ, tror jeg. DJ ja. LSD.
0: Ja.
1: Som har fått med seg Sia, som jo kanskje verdens dyktigste vokalist ja. Noensinne.
0: Så Sia med her, men ja. Det står det ingenting om.
1: Nei, og Sia synger som en politisirene I den sangen. Helt utrolig vokal. Okay. Så det bare å kose seg med Thundercloud sette låta da.
0: Kan jeg spørre, når du var ute og kjørte, så var det, hørte du da på Apple Music I bilen på en måte, altså ja. Avspilleren din.
1: Vi hørte på I bilen til Mike, vi var ute og kjørte
0: og da, biltur. Var det da blant dine eller hans låter som dere hadde likt da? Som
1: ja, den så du spiller musikk, og så når du går tom for låter så sier han sånn, jeg tror du liker denne her.
0: Åja, den finner ikke noe du har lagret I noen spillliste fra før, den bare tak og plukker litt.
1: Når du går tom,
0: ja.
1: Så foreslår han noe som ligner på litt på de forrige tingene du har spilt,
0: ja.
1: Og da skjønte algoritmen. At dette ville jeg like.
0: Ah.
1: Du må høre på sirenevokalen. Det helt utrolig.

0: til NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet er det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge landene er allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det er knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK 1 eller høre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det næreste en kommer en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jo bare glad da.
0: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøvris viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva. Nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike. Det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen kommer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Hjertet banker og det bruser i blodet.
2: Madeleine var det. Danse som vi gjorde. Kjære Sven, og kjære dere som hører på, forlåt, kjære P1-lytter denne sommerkvelden. I fjor sommer så spilte jeg og fortalte om Grateful Dead.
3: Ja.
2: Og i sommer så har jeg lyst til å fortelle om det fantastiske kortlivet av bandet Little Feat.
3: Åh, Torfinn!
2: Ja, du har hørt om dem.
3: Dette har jeg gledet meg sånn til, for det, jeg har hørt veldig lite på Little Feat, men jeg har hørt veldig mye på en låt av Little Feat.
2: Ja.
3: Fordi min far var jo lastebilsjåfør, sin, når han var yrkesaktiv. Og Little Feat har ifølge min far lagd verdens beste lastebillåt. Så alle som er glad i alle truckdrivers der ute, de har en liten soft spot for Little Feat.
2: Historien om Little Feat begynner i mai 1969, for da fær jeg nemlig Lowell George, som er på en måte hovedpersonen i Little Feat. Lowell George, han fær sparken av Frank Zappa. Enten så fan sparken i Frank Zappa-band for det han har røyka marihuana, eller så fan sparken for å skrive en sang om marihuana.
3: Ok.
2: Og for at George Lowell George, han var noe så sjelda som en vaskeekte Los Angeles-gutt. Han født og oppvokset i L.A. Mm-hmm. Litt som oss prater om at ingen egentlig fra Oslo.
3: Ja.
2: Han var fra L.A. Han var en framifrå gitarrist, og i unge år så jobbet han på en bensinstasjon, og der fikk han høre historier fra langtransportsjåførene. Og den inspirerte da blant annet sangen Willin. Og den finnes i en litt naken versjon på debutalbumet Little Feat fra 1971.
3: Ja.
2: Og her synger han da om trailersjåfører som kjører det du vil dit du vil hvis du gir dem weed, whites and wine. Altså marihuana, amfetamin og vin.
3: Okay.
2: Dette her gamle dager. Men jeg har nå vært ut versjonen fra andre albumet. For den versjonen til Willin synes jeg høres mer ferdig ut. Med koring og komp og det hele. Så da begynner vi oss rett og slett her da. Med en Little Feat gjennomgangen. Og Willin.
4: Hans fineste sang.
2: Den nydelig.
5: I've been warped by the rain. Driven by the snow. I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in

0: Det var Little Feet med Willin.
1: Alltid lurt å kjøre backroad så ikke det blir det Wade.
0: Ja. Der de ikke hadde vekt.
1: Det er gammelt, dette er gammel lastebil kunnskap, viktig.
0: Altså jeg vil si at hele det første albumet til Little Feet, som heter Little Feet, det, der er det historier fra landeveien. Det er på en måte truckstop stories, vil jeg si. Så hvis du hører på dem og leser teksten, så er det bare historier om mye langtransport, altså. Folk som er lenge borte fra hjemme og livet på veien. Og,
1: perfekt for dere som er på jobb nå i sommer. Sitt ute på E6 eller E18 eller E39. Eller
0: E39, det er det som er gata mi. Er ikke den bare Egil syng?
1: Nei, er det sant?
0: Han har en sang som heter E39.
1: E39.
0: Ja.
1: Ok, det er jo mange gode låter om norske veier. Riksvei 9 for eksempel.
0: Riksvei 9? Nei.
1: Det var en påskerally på Riksvei nummer 9.
0: Hvem er det her?
1: Åsmund Åmli Band.
0: Åsmund Åmli Band, så klart.
1: Svært stort på Sørlandet. Men jeg har ikke helt... Åsmund Åmli har ikke fått brutt ut enda.
0: Nei.
1: Til hele Norge. Sørlandet, du kan ikke ha. Får ikke gå i fred på Sørlandet.
0: Nei, det skjønner jeg godt.

0: Du hører De Der, og sangen heter Jenter, og du hører på
1: Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Liten fun fact jo at det han som vokalist I De Der.
0: Ja, ja. ja, hvem det? Hva driver med ellers?
2: Visste du at han har gitt ut bøker?
0: Bøker?
2: Han kan ikke bare synge, han kan jo skrive. Og apropos folk som svært, svært talentfulle, I hele fjor sommer, hvis du hørte på Sven og Torfinn, så ja. Snakket vi om Edvard Munch.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Eller Edvard Munch, ja. Som folk uttalte, men som visste noe feil.
0: Mm.
2: Eller Edvard Munch, ja, som Munch, ja. De gøyeste kaller det. Ja. Men da må det være veldig morsom. Ja. Så morsom kommer ikke vi til å være. Men jeg tenkte at det var jo artig å fordype seg en person
0: mm-hmm.
2: over så lang tid. Så I sommer så har jeg tenkt at jeg vil finne med en ny person og lære masse om.
0: Ja.
2: Og valget har falt på den nå avdøde og svært legendariske Arne Næss.
0: Takk og lov for det. Min favoritt også, jeg har skrevet særoppgave om han på ungdomsskolen.
2: Nei, har du det?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Fantastisk. Han jo en helt utrolig type. Hva det
0: Nei, særoppgave, det var på videregående.
2: Men hva husker du best fra den særoppgaven? Har du en fiffi-faktor du kommer på her?
0: Nei, det jo på hytta på Tvergastein, og det jo når han møter Diana Ross, og når han, altså at han drev å Og ikke minst når kompisen min ga han en heimstrykket topplue.
2: Ja!
0: Og så han senere med den topplua. At han brukte den han hadde fått I gave til kompisen min. Det var veldig rørende hans.
2: Dette skal vi sikkert få med å høre mer om I sommer, men du nevnte hytta hans på Tvergastein.
0: Ja.
2: Tenk om vi kunne begynne der. Den jo ganske spektakulær.
0: Ja.
2: Jeg vil påstå at den ikke kunne blitt bygd I dag, for den ligger jo inne I en nasjonalpark, den ligger på, det Norges høyeste hytte, den ligger på 1500 meters høyde over havet.
0: Ja, du hadde vel ikke fått bygd det I dag, nei.
2: Jeg tror ikke du hadde fått bygd noe der nå, men han fikk gjort det for mange herrens årstiden, den ligger godt stykke unna Ustaoset.
0: Mm.
2: Hvis du har kikkert, så kan du se hytta fra Ustaoset.
0: Han tok vel toget til Finse og gikk på ski derifra, gjorde han ikke?
2: Det kan godt være. Jeg vet I hvert fall at han ofte pleier å reise til Ustaoset og ta seg inn der.
0: Ja.
2: Og det det vi skal snakke om nå, for Arne Næss jo, som jeg synes veldig forbildet med Arne Næss, han jo veldig opptatt av liksom, å bare nyte livet sånn som det var.
0: Ja.
2: Han var imot, han var liksom redd for at vi skulle bli sånn, vi for opptatt av ting, og for opptatt av overflod.
0: Ja, absolutt.
2: Det står en fantastisk sak I Aftenposten om hytta til Arne Næss. Og når de der oppe, så finner de en bestillingsseddel som forteller litt om kostholdet til Arne Næss. For den hytta ligger jo langt ute I gokk, så du kan ikke bare stikke på butikken hver dag.
0: Han fant noen ting han likte å helt sette deg opp.
2: Han hadde en veldig enkel meny. En bestillingsseddel fra 1984 viser noen av varene Arne Næss fikk kjørt opp fra butikken på Ustaoset. På seddelen det huket av for 13 kilo pasta, 10 kilo havregryn, 6 kilo margarin, 3 kilo geitost, 2 pakker mariekjeks, da skulle man kose seg.
0: Ja.
2: Og 10 bokser makrell I tomat. Han har strøket over middagsris og skrevet 5 kilo naturris. Og dette kunne jo han da leve på I ukesvis, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Men det var liksom, det var noe ris og noe pasta og noe kjeks og noe ost.
0: Det var kostholdet sitt, da.
2: Og, ikke minst,
0: nå kommer hermetikken, sant?
2: Blodpudding.
0: Blodpudding, ja.
2: På slutten av 1940-tallet kom Arne Næss tilfeldigvis over en veldig god blodpudding på boks. Han skrev til produsenten Trondheims preservering og ba dem sende alt de hadde. Han elsket den blodpuddingen.

0: Fabrikken tok han på ordet og sendte 185 bokser blodpudding på tog til Ustaoset. I flere tiår fikk gjester på Tvergastein servert tynne, sprøstekte skiver med blodpudding til middag. I dag er det 10 bokser igjen. Men Lotte Ness, barnet,
1: ja.
0: Sier at disse skal bevares ved ettertiden, så de står da som en slags museumsgjenstand.
1: Ja.
0: På Tvergastein da.
1: Fantastisk.
0: Så det er en sabla koselig meny.
1: Jeg lurer på om det bør jo bli et museum som kan være åpen for folk å komme og titte.
0: Tvergastein, ja.
1: Ja,
0: ja jeg tror det er et slags museum nesten allerede.
1: Kanskje.
0: Jeg tipper at hvis du er superivrig og kontakter de riktige folkene, at du får lov til å komme og kikke.
1: Ja. Tusen takk for en fantastisk påminnelse om kostholdet Arne Næss.
0: Til etterfølgelse, folkens.
2: Sven og Torfinn på NRK T1.

0: Det var Rebecca Bangfield, i serien artistnavn, veldig bra. Untangling heter sangen.
1: Jeg er veldig glad i den, jeg synes den har alt en poplåt skal ha.
0: Velkommen til Torfinns sommernøtter, Sven.
1: Tusen takk, er det verdenspremiere på denne dagen?
0: Eller? Ja, det er det. Fantastisk. Ting er at jeg har logget noen sommernøtter, og jeg begynner med noen som er glad i nøtter. For oss kan nemlig fram til et tospann. Ja, Sven, ok, det er lurt å skrive litt her nå.
1: Ja, det synes jeg, er det, hvis det er en nøtt med masse info her nå?
0: Ja, det er litt
1: info. Så vil jeg gjerne finne fram notatblokka mi.
0: Ja, der har du den, ja. Mm. Du skal, det er sommernøtter, du skal få servert en oppgave. Jeg kommer ikke til å lese den opp mange ganger, og så får du en låt å tenke på, så må vi ha et svar etter låta.
1: Ok.
0: Og så begynner med noen som er glad i nøtter, for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes i de fleste eventyr, og her til lands er det mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften. Men de har også fått en egen spin-off, der de jobber som detektiver. Hvem er det jeg skal frem til?
1: Mm.
0: Ja, fått med oppgaven.
1: Ja.
0: Ja. ser litt betenkt ut.
1: Betuttet.
0: Betuttet, ja. Du får da Fine Young Cannibals å gruble på. She Drives Me Crazy heter den her.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy heter den. Du hører på Sven og Torfinn i NRK P1, og Sven har akkurat fått servert ei sommernøtt. Vil du høre oppgaven på ny?
1: Veldig gjerne!
0: Ja, oss begynner med noen som glad i nøtter for å skal fram til et tospann. De har navn fra ei strofe som finnes i de fleste eventyr. Her til lands de mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften, men de har også fått en egen spin-off der de jobber som detektiver. Hvem det jeg skal frem til?
1: Ja, la meg bli med, eller la meg invitere dere inn i min hjerne. Jeg begynte på dette med at jeg var glad i nøtte. Ja. Nei, men som glad i nøtte? Ja. Tenkte jeg, det min far glad i nøtte, men han ikke noe tospann.
0: Nei.
1: Så jeg nok ikke...
0: Jeg kunne jo være far og mor, far din og mor. Ja,
1: mamma og pappa. Ja, men er de...
0: En... Logget et salig kaos på juleaften. Og er detektiver i en spinner.
1: Det kunne vært mamma og pappa.
0: Ja, ja.
1: Men min mor er faktisk... Hun er litt allergisk mot nøtte.
0: Ja, så da er de nok ikke...
1: Der falt det helt vekk. Men hvem andre er det som er glad i nøtte? Jo, der er jo noen dyr.
0: Ja, det er det.
1: Og lille Trille, lille Peter Edderkopp og ekorn og sånn, tenker jeg jo, er jo der. Så jeg begynte å tenke, kan det være noen ekorngreier? Og så sier du at det skal være tospann.
0: Ja, ja.
1: Og hvem er det som er tospann som kan være i ekornfamilien på julaften? Jo, da begynte jeg å tenke på gode gamle Snipp og Snapp.
0: Ja!
1: Så jeg tenkte, kan dette være Snipp og Snapp? Men så, det er jo ikke noe krimduo som heter Snipp og Snapp. Men det går opp med så mye annet her.
0: Ja, for den her strofa som finnes i de fleste eventyr da.
1: Ja, Snipp, Snapp, Snute. Ja. Eventyr ute.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å bli mer og mer sikker på at dette må være Snipp og Snapp. Og så sa du at jeg har en spin-off som er noe krimgreier som kommer på. Jeg har jo faktisk spilt et...
0: Ja,
1: Nintendo-spill.
0: Ja, det hadde du nok kanskje.
1: Chip and Dale's et eller annet. Chip and Dale on Adventure, bla bla bla, kanskje. Kjempespill. Ja. Undervurdert spill, nesten like bra som Super Mario 1. Så jeg kommer til å svare Snipp og Snapp.
0: Det er fullstendig korrekt, Sven. Det er Snipp og Snapp. Og Snipp og Snapp, når det med alt du sa er riktig, Snipp og Snapp sin detektiv spin-off heter Snipp and Snapp, Chip and Dale Rescue Rangers.
1: Ok, var det en tv-serie eller var det det spillet?
0: Ja, men det er jo et spill, ja. Ja. Så det er tv-serien og spill.
1: Oh, utrolig bra spill.
0: Ja, det er det. Du har 1200 poeng så langt.
1: Oi!
0: I sommer, så det her kan bare gå på.
1: Wow!
0: Her kommer...
1: Sissel Kyrkjebø snart! Bare vent, men først Olav Trond.

0: Det var Steven Malkmus. Sangen heter The Hook. Det kanskje min favorittlåt noensinne. All time favorittlåt, Sven.
1: Ikke verst, altså. Det en utrolig artist.
0: Men, apropos artist. Du klar for... Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja!
0: Ja, bra. Du skal nå få servert et ekte navn, og du skal prøve å skjønne hvem artisten. For oss jo vant med artistnavn, men de heter jo som regel, de har jo fått et døpenavn nå.
1: Ja, de har jo nesten alle, føler jeg, spesielt i USA.
0: Ja.
1: Har jo tatt og så fiffa opp navnet sitt der, eller fiffa den her, alt ettersom.
0: Her vil jeg si det ganske, det ikke så mye å spore fra det egentlige navnet til artistnavnet. Du skal nemlig prøve å finne ut hvem som skjuler seg bak Robert James Ritchie.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Det en artist å spille her i kanalen, og i hvert fall når det blir sommer.
1: Okay.
0: Da dukker den her opp på listan.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Jeg vil si at det RJR på en måte initialene, så, og R-en, den kan du finne at i artistnavnet.
1: R, ok.
0: Og så kan det høres ut som det en veldig ung person, men det det ikke. Altså, vedkommende har jo vært ung en gang, men det ikke lenger nå.
1: Ja.
0: Så nå jo artistnavnet litt rart, spør du med da.
1: Ja, ok, ok. Da begynner jeg med en gang å tenke på Neil Young.
0: Men han, ja, ja, ikke dumt, ikke dumt.
1: Han heter da vel for fankens navn Neil Young. For, han har vel hett ikke noe annet enn Neil Young. Hvem det som har sånne unge... ja, kanskje... Åh, nå tror jeg han i det her.
0: Ja.
1: Nå har han i det.
0: Neil Young heter Neil Percival Young.
1: Ja, det jo... Når jeg jobbet i P3 for mange herrens år siden, så var det en låt som ble så populær at vi måtte slutte å spille den, som heter All Summer Long, og den ble laget av en kar som kaller seg for Kid Rock.
0: Det korrekt, Sven! Det Kid Rock! Robert James Ritchie.
1: Oi, oi, oi.
0: Her som du sa, All Summer Long.

0: Ja, den luringen der, han har jo rappet veldig mye triks ifra, ikke både Sweet Home Alabama og den der Warren Zevon-låta?
1: Werewolves of London.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han Kid Rock en luring, altså.
1: Det han, jeg fikk jo et minne her om at når jeg jobbet i P3, så nekta meg å spille den låta her. Og nå har jeg finnet nettsaken, det sant altså, det skjedde.
0: Ja, det gjorde
1: det,
0: ja.
1: Det står her, etter at P3 listet Kid Rock-singelen All Summer Long, som da var verdens mest populære sang,
0: ja.
1: Har krasst tilbakemelding fra enkelte lyttere haglet inn, skriver lydverket.no, som var P3s fantastiske musikkprogram.
0: Ja.
1: Derfor har musikkprodusentene lagt makten i dine hender. Spørsmålet de stiller er enkelt, skal kanalen fortsette å spille låten, eller bør den kastes ut til helsike av spillelistene. Gjør din fordømte plikt som musikkbevisst menneske og stem her, og da...
0: Så lydverket kjørte avstemming på om man skulle...
1: Og folket sa, slutt å spille Kid Rock! Folket sa nei til Kid Rocks All Summer Long. Nå er låta tatt av lufta, etter at 80% av lytterne sa et klart nei til Kid Rock på P3.
0: Greit, da kjører vi oss Lauren Spencer Smith.

0: Crossed.
1: Ja, det er den heter også. Fingers Crossed, Lauren Spencer Smith. Og nå det evaluering av sendingen. Også velkommen i studio, Nora Strømstad Elder!
2: Hei!
1: Du er invitert inn for å evaluere denne sendingen her, Nora.
2: Ja, veldig spennende, siden jeg nettopp kom inn i et eller annet resonemang fra Sven.
1: Mm. Ja.
2: Så da regner jeg med også at Sven har pratet litt om VM og sånn, eller?
3: Ja, nei, vi har snakket litt om fotball. Men det som jeg må bare si som er veldig viktig, vi betaler jo ganske grovt for at du skal komme inn her og evaluere sendinger, det at det er bare en regel, og det at evalueringen må være svært positiv.
2: Ja, ikke sant.
3: Så det kun lov å skryte på slutten av våre sendinger.
1: Ja.
3: Det gjelder til alle dere som har bidratt i appen nå. Skryt av sendingene. Har du noen kritikk? Hold det for deg selv.
2: Ja, send det til Vibeke først.
3: Ja.
1: Ja, send det til Vibeke først, som hun kunne ha sagt på nynorsk også.
3: Ja, send det først til Vibeke, så tar hun det via det til Ronny, og så får vi høre det av han på mandag.
2: Ja. Da vil jeg først og fremst bare si at for en fortellerteknikk, du har altså...
1: Ja, det er god der.
2: Ja, det er ingen som... Slår den fortellerteknikken deg.
3: Torfinn da?
2: Ja, Torfinn, den saken du hadde med i dag, hvor du bare legger ut om smått og stort, det gjør at jeg blir helt varm i kroppen, at jeg kjenner at, herregud, her lærte jeg litt, eller?
1: Ja.
3: Forbilledlig. Og musikken da?
2: Musikken... Den har aldri vært bedre her på P1.
1: Nei. Så der har du det. Det gikk veldig, veldig bra i dag også.
3: Wow, for en sending. Vi er tilbake neste sending.
2: Ja. Ja, ikke jeg da.
1: Nei, du er sikkert bare innom akkurat nå.
2: Ja.
1: Men det, så må det bare være av det. Kan ikke, du har jo så mye ting du skal gjøre her i sommer.
2: Det går ikke annet.
1: Hva er det neste du skal lære deg nå?
2: Nå har jeg lært meg å sykle, så nå skal jeg ut og crawle.
1: Oi.
3: Jeg hørte rykten om at du hadde sluttet å røyke.
2: Ja, nå har jeg begynt å snuse.
1: Du driver å lære deg å snuse også, ja. Ja, så bra.
3: Jeg hørte du skulle prøve å bli sunnere.
2: Ja.
3: Så da har du begynt å snuse.
2: Ja, og det meste, det blir heroin.
3: Ja, ok.
2: Så vi snakket etter sommeren, så om det går bra. Ja. Nei da, mamma, ikke.
1: Ja da.
2: Det går bra med meg.
1: Det går bra. Det her er

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med 2 mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmannen Ousmane Dembélé satte inn 3 mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimta til med 1 mål da Theo Aasgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftningene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
1: Det er jo helt åpenbart at de er svekka. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekameraten og så videre. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det er noen som sliter med å danse alene. Det er noen som sliter med en partner. Her har du også fått utdelt 10 partnere. Det er en vrien øvelse.
0: Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah er avvepnet. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder FRP. Nei, beklager, det melder AFP. Uttalinger kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa held fram, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, er det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer noensinne, på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager, Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det er 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

sang Robbie Williams denne aller siste fredagskvelden I juni. Eivind Motland den som har tatt plass I radioen din akkurat nå, og jeg har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Camilla North.

Camilla North, altså Camilla Norderud, om at kjærlighet handler mer om å akseptere hverandre som vi er. Her sang hun som du er.

Et lite stykke hjertesorg der fra Bruno Mars fra den tida før han ble virkelig kjent og berømte, og her angrer han på at han lot ei dame slippe unna en gang i tida.

Ja, det har fortsatt kraft i denne fra Alessandra som framførte Queen of Kings før det lytter vi til Rabo og Without Me. Vi skal innom en av de nyere sangene fra Eurovision Song Contest, om jeg sier nyere så mener jeg fra de siste par årene. Etter at vi har lyttet til Gabrielle, her fem fine frøkner.

som lovet musikk fra Eurovision Song Contest fra nyere tid, nærmere bestemt 2024. Dette var Schweiz sitt bidrag fra Nemo, The Cold.

fra den tidligere stjernekamp-deltakeren Ingeborg Walter, og det var i 2023, for snart 3 år siden altså, at hun ga ut et minialbum med samme titel som sangen vi hørte, Ett år.

Du sier fra Elinor, et av bidragene til årets Sami Grand Prix. Før det sang Bendik og Eirik Aas neste år i sammen. Nå til en god gammel en fra Chicago. Everybody.

Peter Cetera og resten av Chicago om en kar som desperat prøver å holde fast I et forhold som har falt I grus. Hard to say I'm sorry.

Du har fått musikk fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, før det den vakre sangen You Don't Like Me, framført av Maria Petra. Jeg, Eivind Motland, ønsker deg en fin sommerkveld videre. Frem til nyhetene får du musikk fra Marshmello og Khalid, Dette Silence.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tapte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet er Norge likevel videre til 16.-delsfinalen som blir spilt på tisdag. Fotballkommentator i NRK Olav Tråen sier det er det som er den virkelige eksamen for det norske laget.
1: Vi må glede oss med det som er positivt. Norge har to seire til nå i turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike i dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det er altså en 16-delsfinale på tirsdag som er eksamen for det norske landslaget nå.
0: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuzsundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah er avvepnet, sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Uttalinger kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som er støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina. Bilete fra sosiale medium viser vrakdeler for flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd, ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: Tross tapet i VM har det vært folkefest i dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Du klar for 90-tallsfest igjen da? Ja, det håper jeg virkelig at du Jeg heter Ellen Flå, og klar for å spille 90-tallsmusikk i en hel time. Og så starter

Det var egentlig ikke sånn kjempemange artister som valgte å bruke norsk på 90-tallet. Det det jo en helt annen interesse for nå I 2026. Det her var altså klassebildet med Frisnes I spissen for tre små kinesere. Og jeg husker så godt stasen med å få skolekatalog I ungdomstida. Da vet du, når den fikk bildet av alle andre sine klasser også. Jeg lette alltid etter bildet av den her kjekkassen og så I gangen. Og så må jeg være litt sånn småforelska I på avstand. Var han med for bildet I år, tror du? Ofte så var han dessverre ikke til stede da bildet ble tatt. Og skuffelsen var jo til å ta og føle på. 90-tallsfestene altså med dette I gang. Og snart skal du få dem her.

0: 90. Hvis du har en 90-tallslåt du bare må få hørt I det her programmet, så ta kontakt med meg I appen NRK Radio. Skriv gjerne med en liten historie da, hvorfor akkurat den låten betyr så mye for det. Not for the dough på plass etter den her svenske kvartetten.
1: 90 med Ellen Flå I NRK P1.

stor suksess på 90-tallet, den her gjengen. Ace of Base, selvfølgelig. Du har fått All That She Wants. Og fra en kvartett til en annen. Toril, Solveig, Ragnhild og Åse, de har kommet frem til en konklusjon som jeg må si meg enig I. De har konkludert med at det for mange ukedager I forhold til helgedager. Send en hilsen til alle andre som nyter den her flotte helgen så har I Trøndelag, skriv da dem her. Og dem, vær på hyttetur og nyte god mat og drikke, hverandres selskap og litt nydelig utsikt på verandaen rundt bålpanna. Og da vil de selvfølgelig høre litt musikk fra det som jeg tipper ungdomstida. Dette multiside.

kun 90-talsmusikk, altså en hel time på lørdagskvelden I NRK P1. Og straks så skal vi sette på en låt som du helt garantert kommer til å høre hvis du tar turen til enten Marien I Trondheim eller til sentrumscene I august. Da kommer nemlig Skunk & Nancy på besøk. Her I 90 skal du selvfølgelig få hedonism etter en power duo av dimensjoner. Du hører Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Turner, en låt som jeg har hatt på CD-singel i alle fall, Quasi de la Vita, og jeg føler at de konkurrerte litt i det bildet på coveret der om å rope, eller gap høyest, men det mulig at det et falskt minne, at det var absolutt ikke hva sånn bildet var. Det kan hende, sånne ting dukker opp. Ja, over til gjengen som da kjent som Skin, Cass, Ace, og han som ikke valgte noe sånn annerledes navn, Mark Richardson. Han spiller tromma og perkusjon i Skunk & Nancy. Det britiske bandet som spiller i Norge i sommer. De på en stor turné akkurat nå, startet den 18. juni, og så kommer de da til Norge i august. Da det da første tur innom Oslo og Sentrum Scene 20. august, før de lander i Trondheim og spiller på Stereofestivalen dagen etter. Dette en låt som lå inne på topp 20 i hele 17 uker i 1997. Du hører Hedonism.

siste sommer, og den låten signert Jennifer Page. Du har hørt Crush her I 90. Jeg heter Ellen, og spiller altså 90-talsmusikk for det denne kvelden. Håper du koser deg like mye som deg gjør. Det jo også en veldig god nyhet for oss boyband-elskere, at det flere boyband som driver og gjør comeback for tida. Backstreet Boys følger jo hele på hele tida. Westlife spiller I Oslo Spektrum I øst, og I Trondheim I sommer. Og A1 da, med Kristian Ingebrigtsen, de har også vært å turnere på nytt. De spilte blant annet på Rockefeller på selveste Valentinsdagen I år. Og 25. juni så spiller de under Oslo Pride. Her Every Time.

skjønner ikke hvorfor folk kan ha noe imot boyband. De er jo skikkelig flink. Håper du enig. Dette var A-Wod med låta Every Time. Snart skal du få sommerlåta over alle sommerlåta. På titlen da, Bailando av Paradisio, strømmer straks ut av radioapparatet ditt, uansett hva du hen I bil, eller på kjøkkenet, eller soverommet, eller på jobb. Men det skjer først etter Desiree, der You Gotta Be.

igjen, og programmet 90 heter Ellen. Håper du har en strålende kveld. Send meg gjerne en ønskelåt I appen NRK Radio. Nå skal vi altså over til sommerlåten over alle sommerlåter. I året 1997 da, så fikk filmen Titanic, og ikke minst så kom også Harry Potter. Og I Norge tok Kjell Magne Bondevik over som statsminister. Lurer på om han kunne danse til den her.

med den svarte hestehalen og alltid en hattekreasjon på hodet. Du har fått Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain. Over til en duo som, også, som det alltid knyttet litt spenning rundt. De hadde en stor turné I fjor som de avsluttet I Sør-Amerika. Nå har han tatt en pause igjen, så får vi se da, hvordan det blir. På 90-tallet så koset vi oss I hvert fall med musikk fra denne brødre-duoen. Det Oasis, Don't Look Back.

Don't Look Back in Anger, synger altså Noel og Liam Gallagher her i NRK P1. Det nærmeste siste låt her I 90, det vet du hva det betyr. Det en tur ut på dansegulvet, det for en rolig dans. Hvem det som står for den I kveld får du svar på etter en slager fra 1992.

jeg skjønner godt hvorfor det her ble en stor hit tilbake I 1992. Jasmine Archer da, som I år fyller 63. Rart å tenke på. Du har fått Sleeping Satellite I programmet 90 her I NRK P1. Og for å avrunde denne 90-tallsfesten så må vi ha med en rolig dans til slutt, eller det som jeg bruker å kalle by opp til danslåt. En, heter det, homage til fritidsklubben på 90-tallet. Og den låten her da, ifølge historien I hvert fall, ble den skrevet på bare 45 minutter på grunn av tidspress fra regissøren av storfilmen Robin Hood med Kevin Costner I hovedrollen. Og det kan jo være bevis da på at noen gang så trenger det ikke være så lurt eller nødvendig å tilvære lenge på ting. Gull varte og en Grammy for beste låt skrevet til film eller TV I 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Bryan Adams Everything I do it for you Ha en nydelig kveld da du Snakkes igjen neste helg

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet. Franske gullballvinner Ousmane Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Oskar skårte Norges eneste mål i kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser i kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig i starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ball noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare i andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store i første også. Så det er, det skal jeg ha kredit for.
2: Hva det helt for med kysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å, vi har krefter, vi har utlignende den hviledagen de har hatt, og jeg tror at de står i et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her i dag.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen i USA. Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten, og den spilles tirsdag klokka 19. Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, det melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har stiget til 920, det melder Reuters. Det var i natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofer på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Der var Kelly Clarkson ferdig med sin Stronger, som du fikk her I natt radioen, aller først John Secada. Og vi godt I gang denne lørdagen, ja da, det den, ja, det vel den siste I juni det da, 27.6. skriver I dag. Nils Åge Ronstad på plass her I studio, og vi har to timer foran oss, så velkommen inn.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.

Hellbillies inviterte inn Benedicte Narum til å synge «Du er den», og før det hørte vi Ramón her i Nattradion. Ja, navnedag jo også en liten anledning til feiring, og siden vi inne i en lørdag, så har du jo kanskje en litt ekstra motivasjon der da. Og i dag det alle som heter Aina, Ina og Ine som har navnedagen sin. Og siden jeg gjerne vil finne en musikalsk representant for dagen, så det jo lett å ty til Ina Vrolsen i dag. Hun har jo skrevet musikk for de store stjerner som Britney Spears, One Direction, Pussycat Dolls, for å nevne noen, men hun synger også sine egne sanger, som denne. You wanna be perfect, like a work of art, like what you see in magazines. You wanna be perfect, it's gonna be worth it, and you've worked so hard.

Men ja, Signe Sørgjær ikke I tvil. Det det jeg vil ha, sang hun. Etter Julius Endenus. Og de neste minuttene tenkte jeg å invitere deg på en liten reise, nemlig å bli med meg på min lille musikalske ekspedisjon som jeg hadde til USA og til tre musikkbyer der. Men aller først, ja, kommer sannelig enda I synne, nå med etternavn Vorkin.

For noen år siden så var jeg så heldig at jeg fikk ta turen over til USA, og siden jeg kanskje litt over gjennomsnittet musikkinteressert, så var det tre musikkbyer som jeg hadde lyst til å besøke. Og første landing var i countrybyen over alle, nemlig Nashville, der alle de store jo har spilt og laget plata. Og etter å ha installert seg på hotellet, så går jo turen rett til Music Row, altså musikkgata i Nashville. Og der ligger jo baren tett i tett, og alle har liveband. Varmen gjør at alle vinduene står åpen, så det en kakafoni av musikk når man går opp gata der. Og ansiktene til alle de største countrystjernene lyser jo mot det på lysreklamer. Og jeg tror kanskje jeg så, ja, Willie Nelson flest ganger. Så her kommer han, før vi drar videre til neste musikkby.

nightlife ain't a good life, but it's my life. Willie Nelson, Nightlife. Ja, jeg forteller litt om min musikalske USA-reise. Og etter å ha vært innom The Grand Old Opry I Nashville, var det på tide å hente leiebilen og legge ut på highway mot neste musikkstopp, nemlig Memphis. Byen der svarte og hvite spilte sammen uten å tenke så nøye over hudfarge, der Elvis levde sitt liv og sang I Sun Studio, der også B.B. King og Jerry Lee Lewis huserte, og musikken den kom ut på Stax Records. Som seg hører og bør, har også Memphis en musikkgate da, ikke ulik Nashville's, nemlig Beale Street. Men du kan jo ikke ha vært I Memphis uten å ha sett Graceland da, hjemme til Elvis, og det var ganske spesielt å gå rundt I rommene der kongen hadde levd sitt liv.

Memphis store sønn Elvis Presley sang Burn in Love, og det Nils Hagen Onstad som her I Nattradion tar deg med på mitt lille amerikanske musikkeventyr som jeg gjorde for noen år siden. Turen går nå fra Memphis og Elvis og videre sørover mot New Orleans. I byen det jo musikkminner overalt, men også minner fra slavehandelen som foregikk I byen, og som I ettertid preget musikklivet der, så det ble en sydende mix av afrikansk, amerikansk og europeisk. Og all denne lyden hører man fra barene I byen, og når man klatrer ombord I en av dampbåtene som tøffer fram på Mississippi, så det en stor opplevelse å sitte I nattemørket og høre New Orleans-musikken og skue ut over elva og nyte livet. Byen har også en flott park, oppkalt etter en av byens største sønner, nemlig Louis Armstrong, så da får han representere hjembyen sin med denne

0: Flotte stemmer, Boyzone var dette, No Matter What, og før det hørte staut.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Der forlater vi Kari Bremnes nytt imellom oss, sang hun. Og straks får du en liten nyhetsoppdatering her I Nattradion. Fram dit syng Johnny Nash.

0: Her NRK Nyheter. Klokka ett. Norges kaptein i VM i kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass i 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp i dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer i dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet er skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjent på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen i kveld. 16-delsfinalen spilles i Dallas i USA tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest i Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord, og korrespondent Anders Børingbo i Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært så hardt ulovlig å ha uteskjermer i parkene her, men det har vært en varm aften i denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at det kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremleis sakna, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det er ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep i området rundt Hormuz-sundet, det ser Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved Kryssel-Lundevegen i Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut i ei elv. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.

Westlife sang Swear It Again, og aller først etter nyheten, og det var vel Skram som sang for det, om du vil. Og det Nils Hågen Onsdag som her I Nattradio-studio en liten time til.

Av Duffys største låter fikk du der, og så var det Marius Miller da, den du vet for det. Og straks skal jeg hylle en litt, ja, beskjeden, men betydelig norsk gitarrist, som jeg helt sikker på at du vet om, uten at du helt vet det. Ja, litt kryptisk jo da, men du skjønner mer om litt.

Du brente vår bro, sang Ruben sammen med Miriam Bryant. Du har helt sikkert hørt Lillebjørn Nilsen synge om Tanta til Beate, og inni der så synger han jo om Django Reinhardt, svinggitaristen som blant annet inspirert til det norske bandet Hot Club de Norvège, som spiller omtrent slik Reinhardt gjorde på 30- og 40-tallet. Og i sangen nevnes også Robert Norman, som visste hvordan Django spilte som Lillebjørn syng. Og Norman var jo virkelig en av pionerene innen norsk jazz, og han ble altså født på dagens dato, 27. juni i 1916, og det akkurat 110 år siden i dag. Så da vil jeg hylle Robert Norman litt med denne.

0: det er mye vakker sang når Maria Carey og syngedamene trår til med Always Be My Baby. Og før det var det Martika her I nattradion Toy Soldiers. Men nå det på tide med tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Velkommen til meg. Ja, det ønsker Hekla Stålstrenga, og det blir låt nummer tre I den norske trippelen. Bjørn Eidsvåg, før det, det du det, sang han, og tilbake. Det sang Jesper Jenseth sammen med Julia Love, aller først.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK

Matilda og Omar er det som framfører Apologize her i nattradion. Og det er ikke noe unnskyldning, men det er sånn at vi får en nyhetsoppdatering straks. Fram dit synger Kajander. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet i VM. Spiss Jørgensson Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark i andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
1: Det bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst det de jeg mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det synd å ikke få... Synd å ikke få satt prikken over igjen med en straffeskåring. Det hadde gjort veldig godt for min del også. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett. Og det bare læring i det. Men det gjør vondt. Nå det bare å stå i det, og det synd. Men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe i VM, så tør jeg fortsatt å stå frem. Og det skal jeg ikke være redd for.
0: Mer om kampen kan du lese på nrk.no. En person fraktet til sykehus etter en bostadbrann i Sarpsborg i Østfold, det opplyser politiet. Brannen sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr i litiumbatteri som lå til lading. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet i Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldet inn var det i går oppført 50 000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.
2: I Venezuela telles hvert eneste minutt. NRK har i kveld snakket med Fatima Andraka, som landdirektør i Venezuela for Redd Barna.
3: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
2: Nå begynner hjelpen å komme inn i landet. Samtidig fortsetter dødstallene å stige.
0: Irans revolusjonsgarde hevder de har angripet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går. Det er statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver AR.